I can drift, I can dream till I float off your screen.

0: Kaže Robi, noća sanjao da ste vas troje dobili Oscara, a nagradu vam je dodijelio John Wayne. Mi je obučeni u kaubojska odijela.
1: Wow, moramo to uprizoriti.
0: Hvala Robi.
2: Wow. Blago tebi na takvim snovima. Čuj, dobivamo već neke želje. Kojo želi poslati svojima nekih 15 minuta. Evo recimo, ovo je Bernard.
3: Dobro jutro, ekipa.
2: Bog.
3: Može pjesma od Čibonija i pokojnog Olivera. Ne znam kako se zove.
2: Ne znaš kako se zove? Pa postoji nekoliko pjesama njih dvojice zadnje. Imaju sreću.
0: Sreću je mislio.
2: Misliš da je sreću?
0: Ja sjetio sam
2: da. Ja sam mislio da je u Ljubav vjera nemam. Ne znam li imaju još osim te dvije, ne mogu se sad sjetiti.
4: Da,
2: možda imaju. Uglavnom, za sve ostale prilike je dakle još nekih 15 minuta. Želje kreću u 6.40, 6.45 otprilike. A večeras, značajno vremena nakon želja, ali večeras svejedno nešto jako lijepo u Zagrebu, za one koji nisu vidjeli. Večeras na Strossmayerovom trgu, večeras u 20 sati, održava se besplatan koncert posvećen stvaralaštvu Arsena Dedića, Gabi Novak i Matije Dedića. Jeste vidjeli to?
4: Da.
2: To je trebalo biti sutra, međutim zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta prebačeno je na večeras. Tako je, i ne znam jeste vidjeli ko sve sudjeluje na tom koncertu, ali to su ozbiljna imena, će se okupiti tamo.
4: Je li?
2: Da.
4: Kada, nisam vidio.
2: Jesi li ti Dora bacila oko možda na to?
0: Želiš li da ti kažem?
2: Ja želim, ja znam, ali želim da svima kažeš.
0: Ok, Darko Rundek, Jasno Zlokić, aka J-Zlo, Zoran Predin, kojeg znamo već da je bio stvarno i dobar prijatelj, obitelji Dedić, tu će biti Rade Šerbeđija, pa onda nešto ovih mlađih kolega kao što je Matija Cvek, Eni Jurišić, tu je i Lea Dekleva, Ivana Kindl, Tina Vukov, zagrebački solisti, uglavnom evo, jako puno ljudi i odličnih glazbenika se okupilo da bi to napravili na pravi način.
2: To naravno, ulaz je besplatan za sve koji budu zainteresirani, tako da večeras 20 sati Strossmayerov trg u Zagrebu, ko se želi prisjetiti glazbenog stvaralaštva Arsena Dedića, Gabi Novak i Matija Dedića, nek se zaleti tamo. Sad slušamo jednu takvu stvar u nastavku. Ovo je Kad bi svi ljudi na svijetu. Iza toga jedan Eros, pa smo onda opet zajedno. Dobro jutro!
0: Dobro jutro!

Drugi program, prvi izbor.

0: što Frulica radi onim indijskim zmijama, to i bilo koja talijanska pjesma radi Dori, evo giba se ovdje sad. Diori, a nema vjetra u studiju. Slušali smo Erosa i Un Atimo di Pace, lagano dolazimo do polovice ovog sata. Hvala svima koji ste ovdje.
1: Doručak na drugom uz Aircash.
2: Život je već dovoljno kompliciran. Novac ne treba biti. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes, Aircash.
0: A bit će uskoro vjetre, stiže Keđo i divlji vjetre, prije toga vrijeme za novosti.
3: 6:30.
4: Drugi program. Novosti.
3: USKOK je objavio dva dokumenta vezana za istragu o nezakonitom odlaganju otpada na području Gospića i Varaždina. Riječ je o stručnom izvješću Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer, u kojem se potvrđuje prisutnost visokih koncentracija mikroplastike, opasnih teških metala i infektivnih patogenih bakterija, što izravno ugrožava okoliš. Evo kako su nalaze komentirali Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom i varaždinski župan Anđelko Stričak.
5: Potvrđuje onu bojazan i činjenicu na koju smo upozoravali da se radi o opasnom otpadu koji je uz to zakopano tlo na krškom terenu i da zapravo postoji taj, nažalost, prirodni put kroz krške pukotine kojima se taj otpad i njegov negativni utjecaj može širiti.
6: Nevjerojatno je da je ikome palo na pamet da izvrši jedan takav zločin protiv okoliša i prirode. Vjerujem da će institucije odraditi svoje i da će akteri biti najstrože kažnjeni.
3: Cjeloviti plan sanacije otpada u Gospiću trebao bi biti završen do kraja mjeseca, potvrdio je premijer. No, upitno je što će biti sa zbrinjavanjem neopasnog otpada iz vreća, nakon što su se građani Zaprešića pobunili da otpad onamo dovozi Tabak grupa. U međuvremenu je objavljeno kako Tabak odustaje od prvotne namjere, te od fonda traži novi model zbrinjavanja. U Fondu za zaštitu okoliša tvrde da o tome ništa ne znaju.
7: Fond za sad nije službeno zaprimio zahtjev tvrtke Tabak grupa za promjenu načina zbrinjavanja otpada, kao ni obavijest o mogućem odustajanju. Trenutačno je još u tijeku žalbeni rok na odluku o odabiru, te ugovor nije ni sklopljen. Ako takav zahtjev ili obavijest službeno stignu, fond će ih razmotriti u skladu s procedurom javne nabave.
3: A premijer Andrej Plenković na problem zbrinjavanja otpada osvrnuo se ovako.
8: Mi imamo jedan fenomen u kojem bi mi svi htjeli, što je logično i razumno, da se munjevito svi skupa bavimo zbrinjavanjem otpada i da otpada nema, ali ne bi baš niko htio da je to, recimo, blizu njega u njegovom dvorištu. Mislim da bi je ključno, a to smo zatražili od fonda i od ministarstva, da nam pripreme plan i da naprave svojevrsnu anketu da li bi se negdje napravila ispalionica opasnog otpada u Hrvatskoj. Ako može biti u Austriji, u Njemačkoj, u Francuskoj, onda može biti i u Hrvatskoj. Samo moramo naći ko bi je prihvatio blizu.
3: Na snagu stupaju carine koje je Kanada najavila na uvoz iz Sjedinjenih Država. Događa se to nakon što američki predsjednik Donald Trump pojačao pritisak na tu zemlju, pozvavši da se kanadski proizvođač zrakoplova izbaci s američkog tržišta ako proizvodnju ne preseli u Sjedinjene Države. Carine po stopi do 50% primjenjivaće se na uvoz iz SAD-a u vrijednosti od 20 milijardi američkih dolara, uključujući proizvode od čelika i aluminija, kućanske aparate, poljoprivrednu opremu, celulozu i elektroniku. Bile su ovo novosti na drugom, tonska realizacija Dražen Jančić, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Irena Dizdarević.
4: Novosti.
3: O vremenu danas, pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom i u većini krajeva vruće. Vjetar slab, ponegdje umjeren južni i jugozapadni, na Jadranu i sjeverozapadni, na istoku jugoistočni. Temperatura između 30 i 35 stupnjeva.
9: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Početak je nove školske godine, zbog čega je u prometu velik broj školaraca, a s obzirom da su pješaci, osobito djeca, najosjetljiviji sudionici u prometu, od vozača se očekuje pojačan oprez i izuzetno oprezna vožnja u blizini škola i vrtića. Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju, pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, a zastoji su povremeno u zonama radova, pa vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Pojačan je promet na graničnim prijelazima Bajakovo i Karasović u oba smjera uz povremeno duža čekanja, a na prijelazima Bajakovo i Tovarnik pojačan je promet teretnih vozila. U pomorskom prometu jutros nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
4: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Dobro jutro. 6.35 sat, za jedno 7-8 minuta krećemo sa ispunjavanjem ovih želja. Ko je poslao svoju poslao? Hoćeš nam pročitati par poruka, bile one želje ili nešto drugo?
10: Strašno važna poruka je stigla. Ajde. I želim zapravo samo tu pročitati i dati ju na važnosti ovako posebno.
0: Okay.
10: Kaže ovako, dobro jutro ekipa. Onaj dan bio mi je rođendan, ali sam kasnila sa željom, a nadam se da sam danas dovoljno rano. Jučer mi je sinu bio 6. rođendan, a danas smo on i ja išli s tatom na vožnju kamionom. Putujemo za Bjelovar i slušamo vas svi zajedno. Pa molimo da nam pustite Michaela Jacksona i Bad. Sin se inače zove Damian, pa možete pjevati sretan rođendan.
0: Hoćemo mu prvo otpjevati rođendan, pa onda kasno.
10: Pa naravno.
11: Naravno.
0: Okay, Damian si rekla. 3, 2, 1, sretan
12: rođendan ti, sretan rođendan ti, sretan rođendan Damjane, sretan rođendan ti.
0: Eto ga. Ostale želje, ostale poruke stižu uskoro, prije toga Keđo, ovo je Divlji vjetrem.

0: se nakon što je ova stvar izašla, bio je Keđo kod nas na intervju tada i onda smo, ne znam da li to bilo baš na tom intervju ili smo kasnije nešto razgovarali na cuge, smo pitali kao, jel u tekstu ide tuga u bojama jeseni ili duga u bojama jeseni? I znam da je rekao,
1: zašto bi išla duga u bojama jeseni?
0: Slušaj šta je Keđo rekao, rekao ide tuga u bojama jeseni, da. Iako duga u bojama jeseni zapravo nije loša ideja, ali eto na kraju nismo vidjeli. Ništa na Eurosongu, pa ne znamo je li išao s tugom ili dugom na kraju.
2: Na kraju s tugom, da.
0: Ok, divlji vjetar upravo završio kod nas u eteru, ali ajmo vidjeti slijedi li nam danas nešto tog tipa ili ipak nešto malo mirnije. S nama je Matea iz DHMZ. Matea, dobro jutro.
3: Dobro jutro vama i dobro jutro svima koji nas slušaju. Današnji dan neće biti divljeg vjetra, ali što će biti sljedećih dana, to je bitno naglasiti da možda negdje i bude. Pa svakako redom, evo današnji dan u znaku prevladavajuće sunčanog vremena, bit će mjestimice umjerene na oblake, ali bit će s druge strane vruće, temperatura između 30 i 35 stupnjeva u većini krajeva naše zemlje, vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni i južni, na Jadranu sjeverozapadni, na istoku će biti jugoistočnog vjetra, tako da je u skladu s tim očekivanim i smjerovima i brzinom ne očekuje se divlji vjetar. No za razliku od sutrašnjeg dana koji će biti evo već početak nestabilnosti, osobito od sredine dana mjestimice kiša, pljuskovi s grmljavinom, izraženiji pritom moguće praćeni prolazno jakim vjetrom, mogući su i olujni udari, obilnija kiša, osobito evo kažem u večernjim satima. Najviše suhog i sunčanog vremena se očekuje na jugu naše zemlje, ali još evo i tijekom prije podneva bit će dosta sunčanog vremena, zapravo sve prema istoku naše zemlje i jugu, obzirom da će se naoblačiti postupno sa zapada. Tako da svakako evo ne samo sutra, već osobito i četvrtak i petak, znači osjetan pad temperature zraka u odnosu na današnju i sutrašnju vrijednost, tako da biti na oprezu, pratiti upozorenja, radarske slike i vremensku prognozu, prema tome zapravo prilagoditi aktivnosti koliko je to moguće.
0: Ok, Matea, imam jedno pitanje za tebe koja malo graniči između prognoze i mode, zato što znam da Doru Srdar ovdje prisutnu i zanima isključivo jedna stvar, sve što si ti sad rekla njoj ušlo na jedno uho, izašlo na drugo, zato što da. Dora je kupila novi balone i ona samo čeka dan
1: trenutak
0: da će biti razloga za to, za obuć svoj novi baloner. Hoće li to biti potencijalno u četvrtak onda? Čuo sam kiša, hoće?
3: Trebalo bi, obzirom da temperatura zraka, a možemo se u ovoj situaciji za sada koncentrirati na zagrebačko područje, temperatura će biti između 17 i 20, 21, uz kišu, uz dosta čestu kišu još u noći i pljuskove, sjeverni vjetar, vjerujem da će baloner možda biti samo preslab, tako da neka možda i stavi neku dužu možda majicu ispod balonera, ali evo to prepuštam ipak.
0: Znaj da si joj uljepšala dan, upravo hvala. Super, da.
3: Ma evo, barem nekako se odavesili kiši zbog balonera.
0: Da. Čujemo se, Matea, uživaj u danu.
3: Hvala također, do slušanja.
1: Pozdrav,
2: Bobok.
0: Jesi sad sam.
1: Ja bez balonera van više ne idem. Možda čak već sutra, čisto za svaki slučaj. Da budem, da me ne ulovi pre rano, odnosno iznad.

0: Slušali smo Andreju i Regatu, ovako, za jedno sat vremena ili možda malo manje bi trebalo ići Pogodi kosam utorkom prije 8. Ko se želi prijaviti može sad 099-616-7002.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: S nama je Igor Martinović iz Croatia osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
5: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
4: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
5: Prvih dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
4: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
5: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
1: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinijela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
6: HR mreža. Oglasi.

0: Slušali smo Melanie Fiona, Give It To Me Right. Morat ću vam pročitati sad nešto.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Ej, dobro jutro sve.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: 7.01, sad došao je ovdje Ogi, naš producent, ušao unutra i donio mi kuvertu. Obično zna donosit razglednice. Ovo je prvi put da je donio kuvertu.
2: Da, baš ono. Evo. To je pismo.
0: Da, i sad vi piše ovdje, ok, HRT drugi program, jutarnji program, Dora Marko Hrvoje, prisadio tri, bla. Gledam čije ovo i iza piše Sofija i Natali. Znači, zvijezde su, ok, i ja sad otvaram. Evo, prvi put čitam sad zajedno s ovom pismo. Prvo je, uz pismo je priloženo i drugo pismo.
3: Aha, pa svaka jedna.
2: A, vjerojatno.
0: Ne. Drugo pismo piše,
2: nastavno.
0: Dragi naši, cure su pismo napisale još negdje u 6. mjesecu, ali od totalne fijake ostalo je neposlano sve do, evo, ovog tragičnog povratka s plavog na asfalt. Treba to preživjeti. Dakle, ovo je samo kao uvod u pismo.
2: Da.
0: A sad kreće pismo.
2: Koje je napisano još u 6. mjesecu.
0: Da, a pismo napisano u 6. mjesecu piše ovako. Dragi naši Marko, Hrvoje i Dora, evo vam jedno malo pismo s mora. Nadamo se da uživate u ovom vrućem dobu godine. Tako nam je žao da vas ne možemo slušati i preko ljeta, tako da ostavite malo šala i za jesen. Žao mi je. Strpili smo sve što smo imali. Kaže ovako, prvi se dan škole lako ustanemo, na drugi malo teže, pa nas mama podsjeti da ćemo vas propustiti. Hrvoje odlično glumi, Marko ima najbolje šale, no zna se da ste bez Dore skroz izgubljeni. Slušatelji su predivna ekipa, puno pozdrava iz Ždrelca, jel moguće, Ždrelca, šalju vam Sofija i Natali.
3: Pašman je u pitanju.
0: Aha, ne,
3: ako stvarno.
2: Mislim
0: da je i Ždrelca.
3: Da, preslatke su.
0: Jer
3: hvala,
0: sve
3: dječjim cure.
0: Rukopisom napisano. Hvala cure, prekrasne ste i obožavam.
3: I šta kaže, drugi dan je već teže ustati. To znači da danas, evo, trenutno se muče ili su već budne, vidjet ćemo.
0: A nemam pojma. Curke, morate nam se javiti sad. Ovo pismo je fenomenalno. Ovo ide u posebnu jednu kolekciju ovdje, mm-hmm, u sve ove razglednice. Stavit ćemo ga malo sa strane da se ne izgubi među razglednicama. Jedino pismo baš koje smo dobili,
2: da.
0: A ne samo razglednice. Da. Zakon. Ok, uz to, ne mogu vjerovati da se dogodilo nešto, da smo samo jednom spomenuli pogodi 8 utorkom prije 8 i da smo već dobili prijavu. Je li to moguće?
3: Moguće. Nina se odmah javila i rekla ja bih.
2: Wow,
3: odnosno čak u trećem ovaj licu se.
0: Nina bi. Za one koji ne znaju, to je prilika Dori, Hrvoju i meni da pokušamo pogoditi čime se neko bavi na temelju 2 minute intervjua gdje možemo postavljati samo da ne pitanja. Oko 7.40, 7.50 bi nam to trebalo ići.
2: Dobro.
0: Da ćemo razgovarati s Ninom. Prije nego što krenemo dalje, jedna bitna stvar za sve pinčije obožavatelje, među kojima je pogotovo ovdje sa Dora ističe, pa molim da ćeš ti reći ljudima koji je danas dan i zašto je bitno.
3: Pa danas nam Pink slavi rođendan, 47. rođendan.
2: Sretan rođendan ti,
0: Pink, sretan rođendan ti. Okay.
3: Žena koju sam i ja htjela slati pismo nekoć onomad.
2: Da.
3: Kao malo dijete, vidiš, Sofie i Natali šalju nama, a ja sam htjela Pink.
0: Šta bi joj napisala u tom?
3: Pa ne znam, tad sam, imala sam negdje, sjećam se, 12 godina, slušala sam onaj njen album koji sam pričala kako mi je tad na Discmanu sam ga izlizala, imala sam tada potrebu kao tako mala djevojčica koje su jako te pjesme odgovarale poslat Hi Pink, I'm Dora from Croatia, I'm 12 years old, thank you for all your songs, they help me get through my emotions. Ali evo, srećom nije se dogodilo.
2: A zašto si odustala?
3: Pa ne znam, imala sam osjećaj da neće doći do nje.
0: Imala dobar osjećaj. Okay. Hoćemo onda otvoriti ovaj sat s jednom Pink koja je Dori pomagala da se probije kroz svoje emocije kad je imala 12 godina, a danas za to ima terapeuticu koja kaže, podsjetimo se, ako se osjećaš loše,
3: samo
0: se prestani osjećati loše.
3: Daj, pošalji više to pismo, Pink.
2: Pismo, da.
3: Pusti me na miru.

Vrijeme je za ekstra srijedu u Sparu. Neodoljivo hrskavi Pringles chips 165 grama, €0,74. Učinkovite Finish Ultimate tablete samo 15,99 €. Spar, iznesi najbolje na stol.

0: Slušali smo Song Killerse i Teži slučaj. Prije toga, jasno mi je zašto nekoliko stvari prije što krenemo na glavnu temu. Prvo, jasno mi je zašto Dora toliko obožavala Pink. Točno mogu zamisliti nedjeljni ručak i kad stave kokoš fino na stol. Pjeva samo.
1: E, ali dobro se Josip sjetio. Vi ste mene, a ne, ja to nisam poslala valjda, jer vidim da nema.
2: Znaš
1: da ste me natjerali prije par godina da joj pošaljem onda naknadno poruku na Instagramu.
0: Ozbiljno?
1: Da, jedno kad sam pričala o tome, ali vidim da nisam, dobro.
2: Dobro, to liči na nas.
0: Ne, izvoli poslati. Izvoli sad poslati sve ono što si rekla malo prije. Hey Pink, my name is Dora, I'm 12 years old. And I just want to thank you for the music to get me through my emotions.
2: Pa tako je.
0: Izvoli to napisati sad i poslati Pink.
2: Ne pošaljem. Mi smo ženi rekli da ćeš je poslati, ona čeka.
1: I feel so lonely. Lonely.
2: Help me, Pink.
0: Pusto.
2: I want to be like you.
1: Help me, Pink.
0: Molim te, to moraš je postati prije kraja smjene. Ako nećeš, ja ću postati.
2: Dalje, u tvoje ime, da.
0: Usto, okay. Slušali smo malo prije pismo koje su nam postali Sofi i Natali, pa čisto za one koji ih nisu čuli, možda prvi put slušaju, ne znam, za njih dvije, ovo su njih dvije.
3: Bok Marko, Hrvoj, Dora. Mi smo se u četvrtak bile vratile s mora i htjeli smo vas samo pozdraviti. I jedan čekamo u školu. Jedan ćemo vas slušat na radiju.

0: Javio se Borna, kaže, je li Marko radi ovaj pokret i poslao mi je sad ovaj video, to je taj kao aprox se zove, ja kažem je.
1: E, to je taj aprox.
0: Kaže, Borna, bravo, oprosti, tako se zvao. Oprosti, ali onda Marko zna znanje. Ovo je prvo što se uči na breakdance-u aprox.
1: Pa nisam to...
0: Sam rekla, ali to je jedino što...
2: I to loše.
1: I zvijezdu. I zvijezdu.
2: Dobro,
0: ali zvijezda, mislim, je li to baš...
2: Element.
0: Element ali želiš... ono neke gimnastike.
1: Ne, ali to, mislim, želiš napraviti nešto spektakularno i to je jedino što znaš, imaš 10 godina. Šta
2: može,
1: očekuješ, da se treba salto raditi pred školom?
2: Može se ukomponirati.
1: Iako onda to bi me sigurno primijetila da je hitna došla po mene sa slomljenim vratom.
2: Čekaj, ali ništa, ni backspin nisi znao, ni helikopter, ni headspin, ništa.
1: Čuj ti njega.
0: A? Pa znaš da je Hrvoje plesao?
2: Ja sam, znam, ja sam... to 2001. Ja sam 84.
1: Isto zavodio curice pred školom?
2: Ne. nije ovoga. To smo, brekali smo daleko od očiju javnosti.
1: U svoje četiri zida.
2: U svoje četiri zida, da.
1: Ok, budemo se vratili u ovoj temi koja ima nekakvu priču. Kako ste vi zavodili svoju simpatiju u osnovnoj školi? 099-616-7002.
3: Stop. Samobor dobiva novo shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Bogata ponuda domaćih i međunarodnih brendova čeka vas u čak 26 novootvorenih lokala. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 10. rujna i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Dođite u novootvoreni Stop Shop Samobor ili nas posjetite na još 21. lokaciji diljem Hrvatske. Stop Shop. Stop Shop, easy
4: shopping. Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
5: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
6: Dijagnostika 2000 Zagreb.
7: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
8: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
9: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
10: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.

0: Ovo nam je Damiano, slušamo The First Time. Hvala svima koji ste uz drugi. Vraćamo se uskoro ovoj temi. Kako ste zavodili svoju simpatiju u osnovnoj školi, da vidimo kakve su vaše vještine bile. Prije toga, idemo ovo.
1: Doručak na drugom uz Aircash.
2: Život je već dovoljno kompliciran. Novac ne treba biti. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes, Aircash.
0: Black Easy sviraju nastavku, prije njih idu nam novosti.
3: 7.31.
4: Drugi program. Novosti.
3: Rusija je rano jutros ponovno napala ukrajinski glavni grad Kijev balističkim raketama. Uslijedilo je to nedugo nakon odlaska američkih mirovnih pregovarača Jareda Kushnera i Steve'a Witkoffa. U posljednjim ruskim napadima ranjeno je najmanje 6 ljudi, no u jednoj je stambenoj zgradi ostalo zarobljeno više osoba i njihovo će se stanje tek utvrditi. Diljem Kijeva planuli su požari, otkrio je gradonačelnik Vitali Kličko. Dok su Kijevom odjekivale eksplozije, susjedna Poljska, članica NATO-a i Europske unije, počela je vojne zrakoplovne operacije kako bi zaštitila svoj zračni prostor. Priopćile su njezine oružane snage na platformi X. Cjeloviti plan sanacije otpada u Gospiću trebao bi biti završen do kraja mjeseca, potvrdio je premijer. No, upitno je što će biti sa zbrinjavanjem neopasnog otpada iz vreća, nakon što su se građani Zaprešića pobunili da otpad onamo dovozi Tabak grupa. Time slučaj Gospića i dalje ostaje bez konačnog rješenja. U međuvremenu je objavljeno kako Tabak odustaje od prvotne namjere, te od fonda traži novi model zbrinjavanja. U Fondu za zaštitu okoliša tvrde da o tome ništa ne zna.
5: Fond zasad nije službeno zaprimio zahtjev tvrtke Tabak grupa za promjenu načina zbrinjavanja otpada, kao ni obavijest o mogućem odustajanju. Trenutačno je još u tijeku žalbeni rok na odluku o odabiru, te ugovor nije ni sklopljen. Ako takav zahtjev ili obavijest službeno stignu, fond će ih razmotriti u skladu s procedurom javne nabave.
3: Cijene nafte porasle su početkom tjedna na međunarodnim tržištima prema $98 zbog nervoze trgovaca izazvane novim valom napada na tankere u Hormuškom tjesnacu i najave još opsežnijih ograničenja plovidbe. U Hrvatskoj pak cijene dizela i benzina ostaju iste i sljedećih tjedan dana. Vlada je naime dodatno smanjila trošarine i premije kako bi spriječila znatnija poskupljenja. Tako litra benzina i dalje stoji €0.67, a dizela €0.79. Jedino se mijenja cijena plavog dizela, litra je od ponoći skuplja 13 centi, pa nova cijena iznosi €0.34. Čuli ste novosti, tonska realizacija Dražen Jančić, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Irena Dizdarević.
4: Novosti.
3: Vrijeme danas pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom i u većini krajeva vruće. Vjetar slab, ponegdje umjeren južni i jugozapadni, na Jadranu sjeverozapadni, na istoku jugoistočni. Temperature između 30 i 35 stupnjeva.
6: Vrijeme je za ekstra srijedu u Sparu. Neodoljivo hrskavi Pringles chips, 165 grama, €0.74. Učinkovite Finish Ultimate tablete, samo €15.99. Spar, iznesi najbolje na stol.
7: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Promet je pojačan na gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta. Zbog prometne nesreće na autocesti A7 između Čorova, Hreljin i Sveti Kuzam u smjeru Rupe, vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Povećana gustoća prometa, te se vozi u kolonama u pokretu uz zastoje na Zagrebačkoj obilaznici između Čorova Zagreb Zapad i Lučko u oba smjera, te na Čoru Zagreb Istok u smjeru Bregane i na Jadranskoj magistrali na području Solina i Stobreča. Danas od 8.30 do 11 sati zbog snimanja filma povremeno će se zaustavljati promet u kraćim vremenskim intervalima na državnoj cesti Obrovac-Zaton Obrovački. Pojačan je promet putničkih vozila na graničnom prilazu Bajakovo i promet teretnih vozila na graničnim prilazima Bajakovo, Tovarnik, Jasenovac, Županja, Slavonski Brod, Slavonski Šamac i Svilaj. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
4: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
8: Dobro jutro.
9: Dobro jutro.
0: Dobro jutro svima. Ajmo čuti samo neke od vas koji su se javili do sada. Ovo je Jasenka.
10: Baš ste mi uljepšali jutro. Usa.
0: Hvala ti Jasenka, drago mi da je moja tragedija tvoja komedija. Josipe.
11: Ali koliko se ja sjećam, Dora ne samo da je poslala pismo Pink, nego je i poslala poruku preko Instagrama, pa joj nije odgovorilo.
0: Aha, je, to je ta stara priča. Moraš poslati danas.
9: Moraš.
0: Spominjao sam malo prije svoj neuspješni pokušaj zavođenja Marije jedne kad sam imao 10 ili 11 godina. Inače, sreo sam je nekad, ne znam, unazad koju godinu, u nekom shopping centru.
9: Jel krenuo?
0: Nije krenuo.
9: Korak.
0: Samo ne, vidim da ima tipa dvoje djece ima u tom trenutku.
9: Tako da, zvijezdu bare.
0: Neko je očito bolje brekao od mene.
8: Da.
0: Ja to zamišljam kao sekundu kad sam ja završio s brekanjem, došao je on, vrtio se na glavi, radio salto i ne znam šta.
8: I tako ti uzeo svu slavu.
0: I tako mi uzeo sve.
9: Ali vidiš, mislim, ja sam malo prije rekao kao nije, nadao sam se ja nešto sa, preko tog breakdansa, znaš, ali isto, nažalost, Marko, ništa moram.
8: Pa daj, nisi
9: možda je problem u breakdansu.
8: Pa nisi nam ti pokazao kako tvoj breakdance.
0: Ne, nije problem u breakdansu. Cure obožavaju breakdance, to je činjenica. Cure padaju na breakdance.
8: Za tebe, za tvoj mogu shvatiti zašto nisu pale, ali želim sad vidjeti Hrvoje, pa da mu mogu reći ja iz pozicije žene.
9: Od 84. nisam breakdance.
8: Pa nema veze,
0: hoćeš ovako, ti sjedi tu, a Hrvoje i ja ćemo bojica breakat kao dva pauna. I ti reci prema, ko ti je na petiji?
8: Ajde.
0: Hrvoje, moramo breakat.
9: Čekaj, sad tu sa mjesta?
0: Da.
9: Pa šta možeš sa mjesta breakat?
0: Pa ustani malo.
8: Pa dobro, makni si slušali što kad te
0: tako,
8: slušali.
9: Evo ga.
0: Tako,
8: ajde. I sad. Ljudi moji.
9: Pa, hoćeš.
8: Ovo je, evo ga. Ovo je na glavi stoji, Hrvoje napravi upravo stoji na glavi. Skoro se i zavrtio, ali nije uspio. Marko i dalje radi ovaj isti pokret cijelo vrijeme jedan te isti.
9: Evo me zezat, pa
8: mislim da ipak Hrvoje pobjeđa.
0: Hrvoje pobjeđa.
8: Marija bi se Hrvoju obratila. Da ste jedan kred drugoga brejkali svako ono svoje.
9: Kao,
8: evo, tu smo slučajno svako na svojoj strani, tako i želimo to brejkati.
9: Ali ništa. Možda je teta čistačica ili kuharica eventualno, ali to nije ulov kojim sam se nadao.
0: Hrvoje, s tim ženama nikad zadovoljni. Radiš zvijezde, radiš stojeve, radiš, gubiš na glavi, ništa.
8: Znači, ovo je bila takva office scena. Ja jedva čekam da ljudi ovo vide.
9: I trebaš staviti ispod neku glazbu. Ili bez glazbe.
0: Bez glazbe, u mrtvoj tišini.
8: Pa da.
0: Daj ti, ja se neko hoćeš pročitati čiju poruku. Ili to nema smisla sad?
8: Pa mislim, ne znam.
0: Ajde jednu, daj jednu.
8: Evo kaže Krešo, da je on s 12 godina na ljeto priča o curi koja mu se svidjela kako izlazi na rave partije i po klubovima u Zagrebu.
0: I breaka, normalno.
8: I ona je bila impresionirana kako je on odrastao i kako on već 12 godina ide po rave partijima. Kaže, danas smo prijatelji još uvijek i redovno mi to spomene pa umiram od smijeha.
0: Znaš, vjerovat, da nisi izašao iz friend zone na stranu. Forum.
9: 12 godina, da, u kašinu.
0: Okay. 099-616-7002, imamo još vremena dosta za te priče. Sad nam ide pogodik 8 utorkom prije 8, ali onda ćemo se vratiti tome kasnije. A sad, evo za mene, nakon što sam neuspješno Mariju zaveo, Black Keys, Lonely Boy, pjesma moje osnovne škole.

0: Breakdance. To bi bilo idealno, znači za to je breakdance da ja pjevam. Znači ja pijam, ti breakdance.
1: To je za... Kako imaš bendove za vjenčanje, mi ćemo raditi, ovo ćemo za rastave.
0: Tako je.
1: Radite li rastave možda? Da, okej, okay, Dora, ja ću, Dora će pjevati, ja ću brekat, to ti to. Manda, na savršen način obilježimo ovaj vaš zadnji zajednički dan. Okej, okay, sad kad smo riješili pogodik 8 utorkom prije 8, možemo se posvetiti više ovoj glavnoj temi dana, a to je kako ste pokušali zavesti svoju simpatiju. Koje ste to nevjerojatne taktike imali i jesu li na kraju bile uspješne ili ne? Fokus na osnovnoj školi, ali može i srednja isto tako dolazi u obzir, kao obično kod nas, što gluplje, to bolje. 099-616-7002. Dora, daj neku pričicu nam ubaci, ali nemamo puno vremena.
0: Karolina, da je prijatelj iz razreda, njoj je pisao ljubavna pisma, ona bi to uredno čitala i bacala. I onda je jednog dana stiglo pismo doma s markicom, a moja to jest njena mama ga je otvorila i pročitala. Kaže, mi lijepo ručamo, na stolu pomfri, bečki salata, a mama slavodobitno pita, ja mislim da ti ne bi trebala ručati, pozvana si u restoran na pomfri. Kaže, lampica mi se upalila, znala sam gdje je, otvorila si pismo, koja neugoda, kaže dečko je nadrapao drugi dan. A jadan.
1: Te žene nikad.
0: Vidiš kako se trudi.
2: On je htio voditi na pomfri u restoran.
0: A dobro, za osnovnu školu to je, oprosti ćeš, kao da mi danas netko ponudi biftek.
1: Da. Viš ti to, znači mi brejkamo za njih, Hrvoje, mi pišemo ljubavna pisma, a one samo kažu, da, nedovoljno.
2: Na pomfri, na pomfri ih vodimo. A čekajte, prvo dođu na pomfri, pa ako je u redu, onda dobije još
1: i mesa.
0: Da.
1: 099-616-7002, čekamo vaše priče, budemo se vratili tome za jedno 5-6-7 minuta. Budite tu.
3: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. McMuffin sa svježim jajima iz domaćeg uzgoja i hrskavom slaninom. McMuffin Fresh sa svinjetinom. McMuffin sa šunkom i jajima ili sa slaninom i jajima. Te neodoljivi McToast sa šunkom i sirom. Zavoli doručak u McDonald'su.
4: Račun plaćen. Parking riješen. Novac poslan. A ti dalje po svom. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes, Aircash.

0: Slušali smo Kids from the Sky i onaj osjećaj 8 sati nam je došlo. Dobro jutro svima.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Nekoliko observacija. Prvo, stvarno si nevjerojatno dobro pogodila ovo sa pogodi ko sam utorkom prije 8. Da nisi ovo prvo pitanje postavila kako jesi, mislim da ne bi uspjela. Tako da Dora, bravo ti i hvala ti. Evo ti jedan snimljeni aplauz.
3: Wow, i ovacije.
0: Da, da. Druga stvar, ukidam ove ovacije zato što nisi još uvijek poslala pismo Pink. I znaj da te nećemo pustiti na miru. Obećala si, izvoli to napraviti sad.
3: Nisam obećala.
0: Obećala si prije 7 godina.
2: Ma ne,
3: pa nisam, vi ste me tjerali da joj se javim. Nisam ja ništa obećala.
2: Javite joj se na Instagram. Mogla bi, ajde.
0: Ajde, daj pošalji joj poruku.
3: Da je sad jednu za rođendan.
0: Ajde, dakle, Pink, pjevačica Pink, danas joj je rođendan, Dora je tvrdi da nije obećala, prije ko zna koliko godina da će se javiti na Instagram. Jer je kao klinka htjela poslati pismo i ustrtarila se na kraju. Danas imaš priliku biti bolja osoba nego što si bila kad si bila dijete. Hoćeš
3: da
0: to učiniti?
3: Ne.
2: Ništa.
0: Misliš da znaš
3: neke? Neke prilike nekad u životu jednostavno trebaš propustiti.
0: Ne, ali ne, ja sam se nadao, ovo si sad novo, ovo je novo poglavlje u tvom životu, počela si vježbati, počela si zdravije jest, sad si kao hrabrija malo, ideš van, ideš na putovanje i tamo, daj se odvaži.
3: Imam ja tu boljih stvari za pročitati, recimo, ajde, nekakve ove priče koje su vezane uz zavođenje u osnovnoj školi.
0: Ajde,
3: recimo, Vedran se javio i kaže, bilo je to u srednjoj školi. Dopisujem se sa simpatijom i onako cijelo ona cijelo vrijeme loše volje. I ja nju ispitujem što se dogodilo, ona ne želi reći. I on je odlučio otići do nje biciklom jer je živjela nekih 5 km od njega. I kaže, to je bilo u 12. mjesecu, 21-22 sata, dakle vani je bilo nekih minus 10 stupnjeva. I kaže, pola sata se ja vozim do nje. Dođem do kuće, ona izlazi van, upita me što se dogodilo, a ona sa laganim smiješkom kaže, ja dobila sam one dane, okrene se i nazad u kuću.
0: Znači vi žene, ja ne mogu više ovo, ja ne mogu slušati. Šta mi sve radimo za vas, što ne znate cijeniti.
2: Čovječ, biciklom na minus 10.
0: Minus 10,
2: pola sata.
0: Kilometara dalje vozi frajer i ona se samo nasmiješi, okrene i ode nazad u kuću.
3: A onda opet s druge strane imamo drugačije likove, poput onoga koji je probao Jasminku zavis pa je rekao, ej mala, imaš noge ko gazela, tanke, krive i dlakave.
0: E, to je pristup, to je pristup, bravo. Tako treba.
3: Ako ne ide kao Vedran, onda budeš ovaj majstor.
2: Jednake su ti šanse, ali bar nisi pedalirao na minus 10.

0: Taylor Swift i Sabrina Carpenter, slušali smo The Life of a Showgirl. Danas nam je glavna tema kako smo pokušali zavest svoje simpatije u osnovnoj školi, koje smo to taktike koristili i koliko su bile uspješne. 099-616-7002. Spomenuo sam jutro da sam jednom davno, kad sam imao 10 godina, breakdanceo sam pred školom s kazićem na kartonu ko zadnji jadnik jadni. Ne bi li impresionirao jednu curu, nije uspjelo, nećete vjerovati. Ali pitao je neko jesam li na isti način zaveo džinu. Ne. Međutim, isto tako je bio interesantan način. A to sam, mislim, pričao. Išli smo na prvi date na prve hrvatske kečere.
1: Da, to sam Danijeli baš rekla, jer je pitao na što je džina pala, pa sam rekla na breakdance sigurno ne, ali da je super priča, odnosno da je vrijedno spomena
0: da,
1: gdje si odveo na prvi date.
0: Prvi date je bio, išli smo u Močvaru na prve hrvatske kečere, to ko ne zna nek googla, isto kao što smo gledali kečere ko klinci, oni koji se tuku u ringu i to.
2: Samo na hrvatskom
0: su to napravili i isto ti je drama, to ti je ko predstava i tučnjava u jednom, pa ovaj govori ti si bio s mojom djevojkom, proklet bio, pa ga napadne, mm-hmm. onda njegov friend dođe, pa on i tako
2: cijela
0: dramaturgija, mm-hmm. pa se bacaju stolove jedni na druge stolice, on. Odlično mjesto za odvest curu na prvi date, ona je sasvim pametno zvala svoju frendicu da ide s nama jer se nije osjećala sigurno, onda je u nekom trenu rekla frendici ok, lik je normalan
2: nakon 5 godina.
0: Rekla je normalan je ovaj Marko, možeš ići, ali frendica valjda bila toliko investirana već u priču kečera da je ostala do kraja. Onda isto
1: pa mislim, realno ti si nju vodio na predstavu.
0: Pa tako je. I mora ostaviti prvi dom. Ne, sad ćemo ići na kavu. Bez veze.
2: Mislim, originalno, u svakom slučaju.
1: Pa da, kave su već malo dosne. Cijenjene.
0: Ovo zapamti, tako treba prvi date ići, na kečere, ajmo ići cijepa drva.
2: Poslije toga će se lakše pasti.
1: To će biti dobro.
2: Da.
0: Tako da je to moja topla preporuka, dečki, ako idete na prvi date, nešto bombastično što neće nikad zaboraviti.
2: Da.
0: Dora, ko nam se sve javio svojim pričama za zavođenje?
1: Kaže Sanja da je ona svoj simpatiji napisala ljubavno pismo u 5. razredu, on je tad bio 6.
0: Puca visoko.
2: Okay.
1: I kaže, onda mi je bilo užasno neugodno, a popodne smo išli na nekakvu predstavu u Hrvatsko narodno kazalište sa školom, pa mu je u busu zaprijetila da nikome ne govori o tome, na što je on obećao da neće. I kaže, to se stvarno više nije spominjalo dugo. Oni su u srednjoj školi postali najbolji prijatelji, stalno su bili zajedno i kaže, jednom prilikom pod utjecajem nekoliko pića, su se tog sjetili i umirali od smijeha i kaže, danas svatko ima svoju obitelj, a nama je ostala smiješna uspomena i vrijedno prijateljstvo.
0: Dobro, okay. Ako ste vi zadovoljni.
1: Selma s druge strane kaže da je ona svoju prvu ljubav očarala tako što je prebila drugog lika
0: koji se upucavao njemu.
1: Ne, kaže koji je bio stvarno nekakav ono bully i maltretirao je okolo i tako dalje. Kaže, znam da sam trenirala karate, ali se uopće ne sjećam kako sam to izvela. Uglavnom, završila sam kod ravnatelja koji je na sreću razumio zašto ona tako reagirala, doduše nije odobravao način. Kaže, moja prva ljubav je markirala sat da me dočeka sa sokom na slamčicu.
0: To je jako slatko.
1: Jako slatko.
0: Jedno sad si razmišljam, je li on bio zaveden zapravo iz straha da ne dobije isto tako batine ili iz ljubavi. Ali zvuči mi zbog ovog sokića mi zvuči kao
2: pa,
0: da
2: mislim da je bio impresioniran.
0: Ovo je prava ljubav.
2: Glavno bulija da je prebila.
0: Imaš još koga možda sad?
1: Pa evo, upravo smo dobili Barbarinu poruku. Kaže, dečko kojem sam se sviđala je stanovao u zgradi iznad mene. Jedno mi je, dok sam bila na terasi, izlila vor na glavu. Klasično, da, to je bio njegov način zavođenja. Kaže, kasnije mi na školskim hodnicima davao ljubavna pisamca.
0: To, kad neće lavor, onda moraš pismo.
2: Onda moraš pismo.

0: ali ovo je sigurno nešto što će pamtiti. A inače htio sam Goranu Ivaniševiću reći da je to najbolji servis što je ikad napravio.
1: Ali uopće tako ona barica koja je njega vidjela i rekla, daj, mislim, bilo koga da, da je vidjela, daj se molim se desite tamo.
2: Alo, ti visoki. Alo, ti, daj kao tamo. Čini se da sam bio u krivu ipak. Jan, odlična priča. Hvala puno što si podijelio ovo. Ko još ima svoju priču za podijeliti? Bilo ovako da opovrgne ovu teoriju da su te prve kave da su dosadne. Plus o zavođenju u osnovnoj školi. Kako ste pokušali zavesti svoju simpatiju u osnovnoj školi? Čuje ovaj prvi tjedan škole, uskoro će se roditi neke prve ljubavi. Ko ima dobru priču oko toga? Isto 099-616-7002.
3: Vratite energiju uz Plivit Total Energy, moćnu vitaminsko-mineralnu formulu. Plivit Total Energy iz Plive.
4: Sinestar Kina s 5 zvjezdica, spektakli, rođendani, kino i vino, obiteljski paket, kids dvorana, Sine srijeda, privatno kino. Obožavamo film i zato smo Kina s 5 zvjezdica.
5: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
6: Račun plaćen, parking riješen. Novac poslan, a ti dalje po svom. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes, Aircash.
7: Priprema, pozor, sad!
8: Kratkotrajna akcija u Deichmannu. Ugrabi 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma, Fila i Champion. Deichmann, jer volimo cipele.

0: Georgia Ezru i Cassio. Hvala svima koji ste uz drugim.
1: Doručak na drugom uz Aircash.
2: Život je već dovoljno kompliciran. Novac ne treba biti. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes, Aircash.
0: Vraćamo se glazbi i pričamo za koju minutu. Prije toga spremni smo za novosti.
3: 8:30.
4: Drugi program. Novosti.
3: USKOK je objavio dva dokumenta vezana za istragu o nezakonitom odlaganju otpada na području Gospića i Varaždina. Riječ je o stručnom izvješću Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer, u kojem se potvrđuje prisutnost visokih koncentracija mikroplastike, opasnih teških metala i infektivnih patogenih bakterija, što izravno ugrožava okoliš. Evo kako su nalaze komentirali Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom i varaždinski župan Anđelko Stričak.
5: Potvrđuje onu bojazan i činjenicu na koju smo upozoravali da se radi o opasnom otpadu koji je uz to zakopan u tlo na krškom terenu i da zapravo postoji taj, nažalost, prirodni put kroz krške pukotine kojima se taj otpad i njegov negativni utjecaj može širiti.
6: Nevjerojatno je da je ikome palo na pamet da izvrši jedan takav zločin protiv okoliša i prirode. Vjerujem da će institucije odraditi svoje i da će akteri biti najstrože kažnjeni.
3: Cjeloviti plan sanacije otpada u Gospiću trebao bi biti završen do kraja mjeseca, potvrdio je premijer, no upitno je što će biti sa zbrinjavanjem neopasnog otpada iz vreća, nakon što su se građani Zaprešića pobunili da otpad onamo dovozi Tabak grupa. Time slučaj Gospića i dalje ostaje bez konačnog rješenja. U međuvremenu je objavljeno kako Tabak odustaje od prvotne namjere, te od fonda traži novi model zbrinjavanja. U Fondu za zaštitu okoliša tvrde da o tome ništa ne znaju.
7: Fond za sad nije službeno zaprimio zahtjev tvrtke Tabak grupa za promjenu načina zbrinjavanja otpada, kao ni obavijest o mogućem odustajanju. Trenutačno je još u tijeku žalbeni rok na odluku o odabiru, te ugovor nije ni sklopljen. Ako takav zahtjev ili obavijest službeno stignu, fond će ih razmotriti u skladu s procedurom javne nabave.
3: Poznati simbol Pariza, Eiffelov toranj, jučer je bio zatvoren za posjetitelje, a razlog? Osoblje je stupilo u štrajk zbog odluke da se na zahtjev jedne vjerske hinduističke skupine sa znamenitosti povuku zaposlenice. Naime, iako je na mrežnim stranicama tornja zatvaranje opravdano operativnim razlozima, francuski list Le Parisien izvijestio je, pozivajući se na zaposlenike, da je štrajk potaknuo izgred koji se dogodio u subotu. Još tada su radnice povučene s trećeg kata tornja. Izazvalo je to ogorčenje u francuskoj prijestolnici, a pariški gradonačelnik izrazio je potporu radnicima u štrajku. Bile su ovo novosti. Na drugom tonska realizacija Dražen Jančić, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Marijana Mišura.
4: Novosti.
3: Danas će biti pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom i u većini krajeva vruće. Vjetar slab, ponegdje umjeren južni i jugozapadni, na Jadranu sjeverozapadni, na istoku jugoistočni. Temperatura između 30 i 35 stupnjeva.
8: Vrijeme je za ekstra srijedu u Sparu. Neodoljivo hrskavi Pringles chips, 165 grama, €1,74. Učinkovite Finish Ultimate tablete, samo €15,99. Spar, iznesi najbolje na stol.
9: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće na autocesti A1 između čvorova Vrgorac i Ravča na 459. kilometru u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom usporeno. Zbog prometne nesreće na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzini Lučko na 20. kilometru u smjeru Lipovca vozi se jednim trakom usporeno u koloni. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzin i Zagreb Zapad u smjeru Bregane, te na Jadranskoj magistrali u Solinu i Stobreču. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
10: Ooh, ooh.
4: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
10: Dobro jutro.
0: Prije nego što krenemo nazad na temu, ajmo čuti ko nam se sve još javio. Nevezano za to, ovo je Perun.
11: Samo da pozdravim ekipu i sve slušatelje Hrvatskog drugog i da kažem, nije vezano za ovu temu koju sad obrađujete, ali čujnost vam je odlična, znači desna obala Drine između Malog Zvornika i Ljubovije, idemo dole prema Bajinoj Bašti, kao na Prisavlju se čujete.
10: Et.
11: Ugodan dan i najbolji sve.
0: Eto ga, vidiš.
10: Hvala, hvala puno i sretan put.
12: Da, sretno.
0: A ko se javio, čiju poruku želiš pročitati za sad?
10: Pa evo imamo ih, mislim, nekoliko koje su mi odlične. Upravo sad smo dobili jednu koja kaže: u osnovnoj školi dečko iz razreda mi je napisao ljubavno pismo.
0: Okay.
10: Ali umjesto da mi ga da sam, on je to dao drugom dečku iz razreda, te je ovaj na kraju to dao svojim starijem bratu. I ona je saznala što se događa i onda je odlučila otrčati doma i mislila je da će time izbjeći cijelu tu situaciju koja se događa, valjda nije htjela pismo. Kaže, umjesto toga pismo je dostavljeno mom djedu, koji ga je proslijedio mu tati. I kad mi je tata uručio pismo, mama je već znala o čemu se radi, ali rekla, ma to je novi raspored za školu. Kaže, ja ne sumnjam da su svi koji su primili pismo prije mene pročitali taj novi raspored.
0: Prosti, možeš još jednom ponoviti kojim putem je
10: dakle, dečko je napisao pismo. Dobro. I onda ga je dao drugom dečku iz razreda, prijatelju. Okay. Prijatelj je dao svom starim bratu.
0: Aha.
10: Onda je to nekako od starijih brata došlo do njenog djeda.
0: Aha.
10: Onda od djeda je to došlo do tate. I onda je tata to dao svojoj kćeri.
12: Da. Jel stariji brat od ovog i djed su bili generacija.
0: Wow,
10: dakle, strašno. Dobili smo još jednu poruku. Kaže, davne 80. srednja škola. Siniša nam to šalje, ludo zaljubljen u dadu. Smogne hrabrosti preko tjelesnog ubaciti mu u torbu anonimno ljubavno pismo.
0: Okay.
10: Dado inače kaže najzgodniji bio u razredu i bio je kao isti zgodniji brat iz New Kids on the Block.
0: Ne znam to.
10: Dado pod odmorom čita na glas i umire od smijeha. Dolazi Anita i gleda i na sav glas kaže, pa to je Sinišin rukopis, ovaj jadan umren skoro na mjestu.
0: Aha.
10: Kaže, proslava 20 godina mature, Siniša u dugogodišnjoj stabilnoj vezi, Dado u braku sa ne znam koliko djece. I Siniša nakon te proslave odbija u Messengeru poruku koju šalje Siniša, odavno sam želio biti s tobom.
12: What?
10: I kaže Siniša, e moj Dado, di si bio kad je grmilo?
0: Čovječe.
10: U ovoj priči žao mi je Siniše, žao mi je dade, žao mi je njegove žene.
0: Da, to
10: svi mi je žao.
0: Da.
10: Evo, svi.
0: Čovječe, a?
10: Ali evo, da.
0: Hvala na dijeljenju, čovječe.
10: Vesna kaže, meni je simpatija napisala pjesmu vezanu uz moj nadimak. Svaka strofa počinjala je slovom nadimka Tonka. Dakle, bile su dvije Vesne u razredu, onda je ova Vesna bila Tonka. Kaže da se pjesma i dana sjeća, da je to bilo jako lijepo razdoblje i čak je poslala pjesmu. I rekla je, ako tko čita javno, neka bude Hrvoje.
0: Naravno.
10: Okay. Hrvoje.
12: Daj pjesmu.
0: Evo ti glazba da imaš.
12: Ajde, može. Evo ga. Tamo daleko, gdje sunce zapada, umrijeću jednom ja. Onda se sjeti jedina da sam te volio ja. Naša je ljubav bila kratkog vijeka, jer nisi mogla da voliš dva čovjeka.
0: Opa.
12: Kada do groba moga dođeš, čućeš zvuke mojih sjena, koje će ti reći, Tonka, bila si voljena. A tad će za našu ljubav bit suviše kasno, jer nisi znala da te volim, a sada je i za prijateljstvo kasno.
0: Čovječ.
10: Kakva depresija, ja se nadam da ovo nije osnovna škola, nego barem srednja. Umriću jednom ja.
0: Da. Ja zaveden, ne znam za vas.
12: I stvarno, svaka strofa počinje, evo, T-O-N-K-A.
0: Wow.
12: Zaista, ono...
0: Ne, mali je bio Petrarka.
12: Da.
0: Ok, imamo još ovdje nekih priča koje će pričekat jedno 5, 6, 7, 8 minuta. Ko želi ubaciti svoju, može 099-616-7002, a sad ova pjesma. Za sve koji su živjeli taj život, koji imaju svoje priče, a neće ih podijeliti.

0: slušamo Love Never Felt So Good. 8:46 nam je, hvala svima koji ste uz drugi u ovim trenucima. Danas tema zavođenje u osnovnoj školi, prve ljubavi, kako je to prošlo, što ste probali učiniti, jeste li impresionirali, niste li impresionirali. Ajmo čuti neke koji su se javili. Ovo je Alen.
1: Pozdrav, nismo se 100 godina čuli. Tema je top, odlična je. I kad se sitim tog doba, ja nemam neki primjer da sam Miša i kojoj curi uletiti, jer sam bio ružan ko pas, mislim ružan sam i danas, ali kad se sidim tog doba, ovaj zaljubljen u ovu, pa onda pati za ona zaljubljena od drugoga lika, onda se njih dvoje svađaju, ovaj taj drugi se zaljubi u žensku koja nije ni iz našeg razreda, nego iz druge smjene, kakve su to bile muke, stari moj, ej, ajme koje doba vrhunsko.
0: Nisam ružan ko pas.
2: I sad sam kaže.
0: Okay, Dorica ću čitat možda neko.
3: Mislim, ja sam mislila, on ovdje na WhatsAppu, ja sam mislila da je to slika psa, to je očito on. I da ima sliku psa, a to je Alen. Sad znam kako izgledaš, Alen, dobro.
0: Okay,
3: uglavnom, javila se Ivana koja kaže da, ste, da smo osjetili kako je bila najgora osoba na svijetu. U osnovnoj školi je bio zaljubljen u nju neki dečko iz razreda i nakon nekih praznika koje je probao u Njemačkoj, kod rodbine je kupio naušnice na srca. I onda je on joj to dao, a ona mu je rekla da bi bilo bolje da je kupio burek. Znam, ja se moram složiti s njom.
0: Ne, naravno, ljubav ide kroz želuc, ne preko ušiju.
3: Nekako mi, uvijek sam to više cijenila.
2: Ma dobro, nema u Njemačkoj dobar burek, ali naušnice su okej. Okay.
3: Strašno. Dejan kaže, evo moja kratka priča o mojoj prvoj ljubavi. Drugi razred osnovne škole. Ivana, hoćeš bonbon? Ne, hvala. The end.
2: Gotovo.
3: A s druge strane, Robi je rekao da je njegov ulet bio curoš bonbon, upalio je.
0: Eto.
3: Gle.
2: Ovisi kakve bombone.
3: Mislim da je ovaj bio prepristojan. Dejan je bio prepristojan. Trebaš doći, reći malo, hoćeš bonbon i gotovo.
2: Da. Ko se javio? Evo ti bonbon. Da,
0: moraš pokazati da se zna što želiš. Evo, ja ću ti reći. A ček, ko se ono javio ko pokušava tebi namjestiti nekog svog brata?
3: Jan, o kojem smo malo prije pričali, odnosno kojem je Goran Ivanišević nosio kavu. Kaže, kad smo već kod dejtova, trebam prodati svog brata Dori koja mu je tiha patnja već dugo.
0: Ovako, dakle imamo nekoliko savjeta za tvog brata. Prvo, idi s ovim burek metoda, ali druga stvar, ne direktno, čuli smo malo prije ovu priču, dakle prvo ti daj prijatelju.
3: Tako je, tako, prijatelj on, starijem bratu.
0: Tako je, onda on tati.
2: Ne, djedu.
3: Znači mora imati nekog prijatelja koji je djed.
0: Ok, tako je, i onda djed mora dati Dorinom tati.
3: Tako je.
0: I onda će Dorin tatu dati Dorin. Pozdravnicu. Ako to sve uspije,
3: date
2: riješi.
0: Suđeno je. Evo je Mirja.
4: Dobro jutro ekipa, pozdrav. Evo da ja podijelim svoj neugodnjak sa prvog dejta. Znači davno, prije 30 godina. Naš prvi dejt je bio u pizzeriji. Sve je prošlo super, trudiš se cijelo večer da impresioniraš nekoga, trepćeš okicama, vrtiš kosicu. Samo da naglasim, glede treptanja okicama nije bilo umjetnih trepavica tad, pa smo se trebali dodatno truditi što se tiče treptanja. I sve je završilo i krenuli smo doma, ja se dižem od stola i nisam vidjela da u čošku iznad moje glave ima neka polica. I znači svom snagom, ne znam uopće kako sam se uspjela tak brzo dići, sam pukla glavom u tu policu, ajme, znači, zacrnilo mi se, ne moram vam reći koliko mi je bilo neugodno, ono, zemljo, otvori se. Ali eto, sad smo nakon 34 godine još uvijek skupa u sretnom braku. Pozdrav!
0: Ne znam, Mirjana, ne vidim problem, što se mene tiče, lik te oborio s nogu i to ti...

0: Misery. Slušali smo Beatles-e i Misery, u nastavku Amy Winehouse nam stiže sa Tears Dry on Their Own, prije toga ovo.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
1: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
3: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
4: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju. A s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
8: A šokantno, gledate, kad govorim sve što ste uložili godine truda i rada, prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda ako ćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći ništa obnoviti.
7: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
8: Najviše me smirilo to što su me u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je došao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaćen prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
7: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
8: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
9: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
1: HR mreža. Oglasi.

0: Čovječe, sad sam gledao, 2011. godine smo, smo izgubili Amy Winehouse, da. 15 godina prošlo, to je taman bilo prije dva mjeseca, negdje.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Vruće mi je
0: ovdje u studiju malo. Hvala svima koji su ovdje. Danas smo odradili već i ovaj pogodik 8 utorkom prije 8. Trebali bi raditi u četvrtak profesionalnu orijentaciju, čisto podsjetnik na to. Imamo li već, imamo nekog dogovora?
2: Imamo već jedan dogovor, tako da evo, mirni smo za četvrtak.
0: Eto, onda ne moramo žicati nikoga za tad. Međutim, za slučaj da se neki, mislim, znam da su oni sad trenutno u školi, ali isto tako sam svjestan da nas mnogi od njih inače slušaju, pa budemo tražili, volio bi nekad čuti, s obzirom na to da je ovo prvi tjedan škole, malo i nekakvih učiteljskih perspektiva ovdje također u programu, pa budemo probali možda za sutra nekog od učitelja kao jednu predprofesionalnu orijentaciju odraditi.
3: Možda.
0: Imaš li ti koga za ubaciti nam sad u eter ovdje ili hoćeš da ja?
2: Pa najbolje od svega, sad se ovo nekako okrenulo od ovih prvih ljubavi, se okrenulo na prve spojeve. I okej, naravno da pače, čak možda i da nastavimo u tom smjeru sutra, jer evo idu zanimljive priče. Kaže, Iva, moj partner kojem nisam dala broj telefona i rekla da se ne javlja putem društvenih mreža, već da bude originalan, je poslao pismo na adresu mog tate. Dakle, moju nije znao, ali mu je baka živjela u istoj zgradi gdje je moj tata. I kaže, prvi spoj je bilo trčanje 6 km uz more. Nije baš bio u formi, kasnije sam saznala da ima crijevnu virozu, rekao je da nije htio propustiti priliku jer mu možda drugu ne bi dala, pa je dao sve od sebe da trči.
0: Trčanje 6 km uz more.
2: Ja samo dobivam ideje ovdje od ljudi, hvala.
0: Okrutno. Kad smo kod trčanja, inače, šta nisi ti rekla da ćeš uzeti trenericu za trčanje?
2: Tako je, i onda sad ću početi trčati i onda ću tjerati muškarce da trče.
0: Znaš šta će?
2: Ne za mnom, nego uz mene.
0: Dorin, eliminacijski proces će biti. Ako me uspiješ uloviti, tvoja sam.
2: Trčat ti sad. Ovo je samo možem bježati.
3: Okay, ko zvec.
2: Isuse, užas. Okay.
0: Hoćeš još nekoga?
2: Može, evo, ovako kaže Robi da je prvi put kad je došao kod cure doma, njezin tata pripremao ručak i kad je došao upoznati se s roditeljima i naravno nije zapamtio imena. Mm-hmm. Tako to inače biva.
3: Da.
2: I kaže, tako mi za ručkom od neku tema o imenima, ja mrtav hladan kažem kako ne razumijem kako netko može dati djetetu ime Zdravko ili Zdenko, te da roditelji ta imena daju djeci koju ne vole.
0: Jo, eto ga, već vidim.
2: Evo ga, tata Zdenko, gleda. Mrko, dok ovaj priča, mama i njegova partnerica, odnosno cura, vrište od smijeha.
0: Još sam samo mislio da će tata biti Zdravko, a mama Zdenka, je li tako? Da, odmah dva u jednom riješi. Ok, imamo još ovdje priča spremnih, budemo ih ubacili za koju minutu, ko ima svoju može, 099-616-7002, sad za početak ovog sata, evo još jedna ljubavna. Lumena iz Marin Jurić Čivro, slušamo Zašto još volim te, iza toga jedan Bruce Springsteen nas stiše.
3: Stiše malo.

0: Ja ovo nisam čuo iskreno, ne u pjesmu, ali rekla mi sad Ema da je Ray si našla potencijalnog muža, da je prohodala sa, s onim Michaelom B. Jordanom.
1: Molim.
0: E, molim te.
1: On je, mislim, super, odlično.
0: Molim te provjeri, yep. Onda daj svoj sud na kraju, jesu li dobar par.
1: Je li to zaista dobar? Oni su onda sigurno dobar par, mislim, oboje su prekrasni.
2: Jel pleso break dance pred njom?
0: Ne mogu zamisliti kako drugačije je uspio.
3: Doručak na drugom uz Aircash.
4: Život je već dovoljno kompliciran. Novac ne treba biti. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes, Aircash.
0: Ok, vraćamo se glazbi brzo, prije toga idu nam novosti.
5: 9:30.
6: Drugi program. Novosti.
5: Vatrogasci su nakon višednevne borbe uspjeli staviti pod nadzor požar na Ljubuši u Bosni i Hercegovini. Zaustavljeno je širenje vatre prema Vraniji, čim je izbjegnuta opasnost od prodora požara u taj šumski kompleks. USKOK je objavio dva dokumenta vezana za istragu o nezakonitom odlaganju otpada na području Gospića i Varaždina. Riječ je o stručnom izvješću Instituta za vode Josip Jure Strossmayer u kojem se potvrđuje prisutnost visokih koncentracija mikroplastike, opasnih teških metala i infektivnih patogenih bakterija, što izravno ugrožava okoliš. Cjeloviti plan sanacije otpada u Gospiću trebao bi biti završen do kraja mjeseca, potvrdio je premijer, no upitno je što će biti s zbrinjavanjem otpada iz vreća. Naime, nakon najave Tabak grupe da će ih prevesti u Zaprešić na obradu, pobunili su se građani, čime gospički slučaj i dalje ostaje bez konačnog rješenja. U međuvremenu je objavljeno kako Tabak odustaje od prvotne namjere, te od fonda traži novi model zbrinjavanja. U Fondu za zaštitu okoliša tvrde da o tome ništa ne znaju.
7: Fond za sad nije službeno zaprimio zahtjev tvrtke Tabak Grupa za promjenu načina zbrinjavanja otpada, kao ni obavijest o mogućem odustajanju. Trenutačno je još u tijeku žalbeni rok na odluku o odabiru, te ugovor nije ni sklopljen. Ako takav zahtjev ili obavijest službeno stignu, fond će ih razmotriti u skladu s procedurom javne nabave.
5: Da problem neće biti lako riješiti, upozorili su u jutrošnjoj mreži Prvog politolog Hrvatskog katoličkog sveučilišta Jakov Žižić i komunikacijski stručnjak Krešimir Macan.
8: Ako će se sad tražiti, kao jedna od ideja, da se sad taj otpad premjesti iz Gospića, a opet sad imate jedan put koji se već uspostavio, a to je da su se građani spremni mobilizirati i prosvjedovati. Meni se čini da način na koji jedan dio javnosti, ono, dobronamjerno zabrinut za sve ovo, očekuje da će se ovo riješiti, da se to neće riješiti, jer mi ne možemo riješiti taj problem, jer kažem, otvorili smo se, deregulirali, liberalizirali i ne možemo mi sad očekivati da ćemo mi sad odjednom uvesti nadzor i kontrolu. Posebno, kažem, po meni sasvim legitiman zahtjev, ovo spriječimo, bar privremeno obustavimo uvoz otpada, pa nema šanse, pa tići će vam se poslovni krugovi.
2: Ovo je pod reflektorima i zato je sad jako teško rješavati, zato je potrebna i taj dogovor politički, znači svih faktora, ali jednu poruku isto možda treba poslati svima, ja mislim da je ovdje puno ljudi došlo samo i da shvate da ovdje nije bilo toliko organizirano, su ljudi jednostavno došli zabrinuti, dakle, plus ove sve inicijative, puno ih se skupila, ali to je puno ljudi došlo iz Zagreba i ljudi koji su jednostavno rekli ne tom smeću.
5: Čuli ste novosti, tonska realizacija Dražen Jančić, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Marijana Mišura.
6: Novosti.
5: I još u našim novostima o vremenu danas, pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom i u većini krajeva vruće, vjetar slab, ponegdje umjeren južni i jugozapadni, na Jadranu i sjeverozapadni, a na istoku jugoistočni. Temperatura između 30 i 35 stupnjeva.
9: Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 8.9. Popust vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
10: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Sandra Pučić. Zbog prometne nesreće na Zagrebačkoj obilaznici između Čorava, Buzini i Lučkora, 20. km oba se smjera vozi po dva traka usporeno. Zbog prometne nesreće na autocesti A5 između Čorova, Čepin i Đakovo, na 39. km u smjeru granice s Bosnom i Hercegovinom, vozi se jednim trakom usporeno. Povećana je gustoća prometa, te se vozi u kolonama u pokretu zastoje na Zagrebačkoj obilaznici obilaznici između čvorova Buzin i Zagreb zapad u oba smjera, te na Jadranskoj magistrali na području Solina i Stobreča. Pojačan je promet putničkih vozila na graničnom prilazu Bajakovo na ulasku u Hrvatsku i promet teretnih vozila na graničnim prilazima Bajakovo, Tovarnik, Jasenovac, Županja, Slavonski Šamac, Slavonski Brod i Svilaj. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
6: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Koji su me doslovno napustili oboje.
2: Kako oboje?
0: Znači ja gledam ispred sebe, nema nikoga. Dora je vani na hodniku, Hrvoje tu. Kako je ovo ponašanje? Ovo je nedopustivo.
2: Ko u razredu, znaš ono, zvonilo je, a još nisu svi...
0: Nema ovdje akademske četvrte.
1: Ja te nisam napustila, nego sad reci istinu što je, a to je da tamo se bavim, jako mi je važno da sve ovo vaše breakdansanje koje se dogodilo danas u studiju, vas bojice da to završi na društvenim mrežama. Tako da bavim se tim videima.
0: Uh-huh. Prije nego što krenemo s tim breakdance stvarima, prvo, jesi li uspjela otkriti, kao što sam ja ne uspio zavest Mariju svojodobno breakdansanjem, je li Michael B. Jordan uspio zavesti Ray?
1: Navodno nije. Navodno kažu da to je sve posao i nekakvi projekti na kojima zajedno rade, odnosno da ona radi glazbu na nekom filmu.
0: A mislim da je točno što bi ja isto rekao u toj poziciji.
2: Da, radimo nešto, da.
0: Dobro, aj budemo vidjeti što ste.
2: A kad za breaka, dečko...
0: Michael B. Jordan i Marko B. Jadan. To je prilika priča, story of my life. Svira nam Luki u nastavku i Ti si more. Prije svega, ja sam vidio gospodina Fedora ovdje. Da. Je li on i dalje na hodniku tu možda?
1: Ne, otišao je danas, opet putuje negdje, jer od 10 kreće njegova druga brzina.
2: Trebao bi ga pitat nešto za svog papagaja.
0: Tako je, želim samo podsjetiti ljude. Slušali smo, jutro smo čuli jednu poruku. Jel možete možda naći tu poruku i pročitati nam još jednom, samo za kratak podsjetnik što bi htjeli Fedoru napraviti?
1: Dakle, netko je jučer za vrijeme šoa popodne dok je on bio u eteru poslao poruku koja je glasila nešto u stilu da je, kao moj papagaj je počeo prditi, odnosno ima vjetrove, i kao je li to normalno, i on je napisao je, točka, i osoba je napisala ok.
0: I sad mi bi htjeli napraviti jednu tajnu rubriku. Ja mislim da on ni jedan show nikad nije napravio, rubriku unutar druge emisije, ali bez da ta druga emisija za to zna. Dakle, inspirirani ovom porukom jučer, ja vas molim da sve svoje nedoumice oko vlastitih životinja šaljete Fedoru. Fedore, je li ovo normalno? Ne znam, moja mačka kašlje, moj pas zuri kroz prozor, moja papiga, što već god rekao, što god da je vezano za životinje, potencijalno možete to proširiti dalje. Djeca, auti, što god da je.
1: Samo ga pitajte je li normalno.
0: Fedore, je li ovo normalno? Moj auto se glasa nešto, Fedore, je li ovo normalno? Fedore, je li ovo normalno? Tako će se zvati rubrika. Ali ja želim da on nikad ne sazna da je to sve krenulo ovdje. 099-616-7002 i molim vas, ako imate bilo kakve nedoumica, rješavajte to s njim onda.
2: Super mi kako ovo malo tiše govorimo da nas ne čuje slučajno.
1: Da.
0: Mislim, ovo sve ovisi o tome da on trenutno ne sluša, što se nadam da ne sluša.

0: Evo nas do Pamparampara smo svoj put do 9.44. Hvala svima koji su se javljali danas, zavodnicima, zavodnicama, uspješnima i neuspješnima. Razgovarali smo između ostalog i o tome kako smo pokušali osvojiti naklonost svojih prvih simpatija u osnovnoj školi. Ovo je prvi tjedan škole i sad će se razviti sigurno neke ljubavi u danima i tjednima ispred nas i kako su neki prvi dejtovi prolazili. Hvala svima koji su se javljali, samo neke koje bih htio ovako izdvojiti bez nekog pretjeranog razmišljanja. Alen, recimo...
1: Pozdrav, nismo se 100 godina čuli. Tema je top, odlična je i kad se sitim tog doba, ja nemam neki primjer da sam... Miša i koje je curio letiti, ja sam bio ružan ko past, mislim ružan sam i danas.
0: Hvala Ale što je podijelio to s nama. Jan je također imao odličnu priču.
2: Išao sam s jednom curom na prvi dejt i bio je to brunch. Uzeli smo dvije kave i dva croissana. A budući da je to self-service, kava se trebala pričekati, pa nam je rekla konobarica, to ja nisam shvatio, da evo nam odmah croissan je za kavu da pričekamo. I mi smo se sjeli već, uzeli smo croissane, sjeli smo se i potpuno smo zaboravili na kavu. I u jednom trenutku ulazi unutra u brunch Goran Ivanišević sa svojom ženom. Nakon 4 minute nosi nama kavu i kaže oprostite, kao zaboravili ste svoje kave, pa nam je konobarica rekla da donesemo. Eto, branč možda bez veze, kao što Marko kaže, ono idemo na kavu, ali ovo je sigurno nešto što će pamtiti. A inače, htio sam Goranu Ivaniševiću reći da je to najbolji servis što je ikad napravio.
0: Što reći da ti nije razbio kave na pod, tamo, ovom direktno. Znaš kakav moć zna biti.
3: As, jedan, da mu stisne.
0: To, evo i Jasenke.
4: Baš ste mi uljepšili jutro. Pusa.
0: E, pa hvala i ti nam, isto. I svi ostali. Ništa, to je to od nas za danas.
3: Dobro.
0: Dora se baca, već vidim na montažu ovih breakdance videa naših.
4: Da.
0: To zna možda sad, o moja Marija, 25 godina kasnije, kad vidi to.
5: Vidi, reći, ajme, to sam.
0: Što sam mogla imati? Evo što sam mogla imati.
5: Strašno.
0: Ljudi, uživajte u danu. Fedor preuzima za 15 minuta bilo kakve nedoumice kakve imate.
5: Znate, mislim, prometne, ali zapravo...
0: Životinske.
5: Tako je, da.
0: Ako imate šaljice, to na
5: 099. Si, prometne.
3: Mm-hmm. Je li ovo normalno?
0: 099-616-7002. Ljudi, čujemo se sutra, uživajte u danu.
3: Okay.
0: Ajde, čao. Ajde. Ajme, prekrasna stvar nam ide, oproštajna jedna tužna, jer odlazimo. A čujemo se opet sutra.
5: Odlično.

0: Oboje drugi. Druga brzina. Do 13 sati s vama vozi Ivan Fedor.
1: I danas, da, danas opet vozimo, opet smo na prometnicama, cesta je naš život. Koja druga nego autocesta A1, ne mora se opet na njoj, zapravo uskoro ćemo biti. Izlazimo iz grada Zagreba trenutno, izlazak za sada bez nekih većih problema. Oko nas uglavnom novogradnja sa ugodnih, a koliko cijena kvadrata tu može biti, ispod 4000 eura iz provjerenih informacija doznajemo. Tu će biti skretanje za Lučko, međutim mi nećemo tu skrenuti, nećemo ići na Staru Karlovačku, već idemo ravno, idemo na A1 i za sad je neka ideja doći do gordijskog čvora naše cestovne infrastrukture, do Bosiljeva gdje su se uglavnom tijekom ljeta i ovih ljetnih mjeseci stvarale gužve. Ne očekujemo neku gužvu, ali tko zna kako će biti. Ako ste negdje na putu, uvijek stoji onaj poziv da nam se javite, pa da uživo zajedno i ovim putem komentiramo sve putešestvije i sve što se događa na ovom našem putovanju, sve aktivnosti ili neke događaje. Redom s vama Mija Stepčić, ona će sve to bilježiti pa ćete to moći kasnije pratiti na našim društvenim mrežama. Hrvoje Pavleković s nama također ovdje u reportažnom vozilu. Matija Lacko je na Prisavlju za tonskim pultom. Lidija Balija bira glazbu. Moje ime je Ivan Fedor. Vi ste uz drugoj brzinu. Uz drugu brzinu. Jeste li u drugoj brzini? To ne znam. Vjerujem da ćemo saznati. Ostanite s nama. Čujemo se.

0: Druga brzina.
1: Pozdrav svim divnim vjernim slušateljima Doručka na drugom. Svi ćete dobiti svoje odgovore, budite bez brige. Je. Mi smo uglavnom na autocesti i je, normalno je da tu ima rupa. Mislim, koliko je normalno, to je sasvim upitno. Ali evo, ušli smo na A1 bez nekih većih problema. Gužve su sada polako iza nas i možemo nekako sumirati i podatke i informacije koje su se događale tijekom ove prometno-ljetne sezone. Najviše gužve oko tunela Sveti Rok, njime ćemo se baviti i tunelima općenito u našoj zemlji, to je ideja za neke od emisije pred nama, a naravno i čvor Bosiljevo kao još jednom taj gordijski čvor naše prometne infrastrukture. Najčešće su gužve do njega, na njemu i poslije njega, ali evo, idemo ga malo obići. Ako ste negdje na putu, rekoh, slobodno nam se javite, možemo sve prokomentirati, mislim da više manje znate kako funkcioniraju ova naša putovanja. Javio se slušatelj Nikola koji kaže da vozi prema Velikoj Gorici, dakle to je malo suprotan smjer, odnosno jedan malo drukčiji smjer, ali neka mu je sretno i kaže Nikola da je uglavnom više manje sve u redu. Općenito prometnice čine mi se za sada sasvim u redu, osim u ovim nekim urbanim središtima i velikim gradovima. Naše putovanje se nastavlja, vas čekamo što se tiče A1 pod A. Promet, vremenski uvjeti su odlični, a pod jedan ima nešto prometa, što ovog teretnog, što naravno autoprometa, tako da ide, teče bez problema, evo tamo negdje u daljini, u smjeru Zagreba, auto na zaustavnoj traci, čini mi se da je riječ o nekom kvaru, ali ne vidim nikoga oko njega, možda je vozač otišao potražiti pomoć, tko to zna. U smjeru prema Zagrebu čini mi se ovako odokativno nešto više automobila, nešto više prometa prema moru. Za sada, evo, zaista bez ikakvih problema, lagano, ugodno po ograničenju, oko 120-130 i sve teče. Ako ste na putu, javite nam se, mi vas čekamo.

0: druga brzina.
1: Putovanje ide dalje bez nekih većih problema. Evo, prošli smo prvo odmorište, ono o čemu smo razgovarali u emisijama proteklim, da mjesto za odmor za profesionalne vozače, za vozače kamiona u ovoj situaciji je potpuno dostupno, dakle nema osobnih automobila na njemu, samo isključivo kamioni, i to njih nekoliko, i vjerujem da evo kolege zasluženo odmaraju. Imali smo tu situaciju u prošloj emisiji sa onim iznenadnim odmorima na ovoj zaustavnoj traci, pa se oko toga povela rasprava. Neki kažu da je to razumljivo i da je to možda i najbolje rješenje u danoj situaciji, da tu pravo postoji određena siva zona u tom samom pravilniku. Neki kažu da u nekim drugim zapadnim zemljama to nikako ne bi moglo proći, da je nužno u ovom poslu prije svega naravno poštivati prometne znakove, znat voziti, ali znat se i dobro organizirati, što nekad zna biti zaista zahtjevno ako se dogodi ili dođe do neke iznenadne situacije na prometnicama. Njih sada na autocesti A1 uopće nema i taj doživljaj i taj dojam nakon ovih udarnih ljetnih mjeseci ponovno se možda vratiti u ovaj neki uobičajeni ritam autocesta bez gužvi i bez problema je, a pomalo i oslobađajući, jako, jako lijep. Podaci za ove ljetne mjesece vjerujem da su zadovoljavajući, prvenstveno za hrvatske autoceste. Evo, imamo i poziv, pa ćemo onda o podacima. Ajde, da čujemo i vas. Halo.
2: Poštovanje, gospodine Federe.
1: Halo, jeste, čujemo. Ko je s nama? Čujemo se.
2: Bernard, telefonu.
1: Pozdrav, Bernarde. Recite, ste vi negdje u vožnji ili...
2: Ja uvijek sam ja u vožnji. Hrvatska Dubica.
1: I kako je tamo, kakva je situacija?
2: Sve okej, nema prometa, nema ništa prema graničnim prijelazima, tako da je okej, nije loše.
1: Super,
2: za ove dane.
1: Dobro, inače, htjeli ste nešto podijeliti s nama?
2: Pa da, pitanje jedno imam.
1: Recite.
2: Vidio sam susret, autom ide i mačka turila glavu kroz prozor i isplazila jezik, je li to normalno vidjeti?
1: I vi ste od ove...

0: sjećate se. Aha. Na graničnom prijelazu.
1: A, u... da, sjećam se.
0: E, tako, tako je pričali.
1: A onda smo, ja mi... E, da, mi smo se i sreli i vidjeli. Je, olovke se još čuvaju, tak da znate. Ono se...
0: E, odlično, je, super, nije loše.
1: Ajde, ništa, hvala vam puno. Čujemo se, može.
0: Hvala vama još jednom isprike.
1: Pozdrav. Ma, dajte, ajde, pozdrav. Bog, bog. Fino, fino. Ekipa iz Oručka. Dobro, dobit će oni svoje. Polako, mi ćemo ovu u vojsku naših slušatelja preusmjeriti na njih. Idemo malo od o podacima. Kažu ovako, do kraja kolovoza, dakle to je bilo relativno nedavno, hrvatskim autocestama je prošlo pa gotovo 57 milijuna vozila, a točnije 56,5 milijuna. To predstavlja povećanje od 3%, odnosno gotovo 1,5 milijuna vozila više u odnosu na isto razdoblje prošle godine. To je dakle to otprilike 3%, tri ljetna mjeseca, ovaj lipanj, srpanj i kolovoz. Jadan rujan, on ne spada tu u ljetne mjesece, iako je koliko 2/3 rujna i dalje u ljetu. Uglavnom, lipanj, srpanj i kolovoz zabilježili su izvrstan rezultat s oko 300,000 vozila više u usporedbi s ljetom prošle godine. Najveće, naravno, opterećenje tamo krajem srpnja i početkom kolovoza. Rekordni vikend, inače tijekom posljednjeg ljetnog vikenda, samo, pa mislim, još uvijek ljeto, ali računa se, dakle, ovaj kraj kolovoza, na Lučkom u nedjelju do 18 sati evidentirano je čak 100,000 vozila. I ono što je zanimljivo, zapravo, evo, sada i ove službe, statističke službe i sama statistika evidentira ono što je na neki način i okom i iskustvom primjećeno, a to su izraženije gužve ponedjeljkom, što ranijih godina nije bio čest slučaj, jer su evo vikendi uglavnom preuzimali sav teret smjene turista. Što se tiče situacija na prometnicama, nekako najčešći, statistički najčešći, još jednom da se ponovim, dakle problemi bili su ili znači na ulazu na autocestu, dakle naplatna postaja Lučko, ovaj potez recimo Lučko pa gotovo čak sve do Zadra, između ostalog tu ovaj čvor Bosiljevo do kojeg ćemo ići sada, gdje su se također stvarale gužve, i Sveti Rok kao evo, specifičan tunel, čak nije toliko puta spomenuta niti Mala Kapela, niti neki drugi tuneli, već isključivo je samo Sveti Rok. Zašto, koja je njegova tajna, time ćemo se baviti u nekim od emisija koje dolaze, a danas evo idemo do Bosiljeva, idemo još kratko čuti vas, halo.
2: O, bok, evo mene na jedan. Darko, da.
1: Koje, kratko. A, Darko, na jedan, gdje ste?
2: Krem, Darko, da. Evo, sad ćemo u Zadar lagano skrenut.
1: Gdje ste prošli
2: sve? A, jedan, dobro, sve, pet, nema gužve u nijednom smjeru, samo lagano.
1: To je to. Upušteno. Darko, da vas pitam, Sveti Rok... To, a, to je najbitnije. Sveti Rok ste prošli, jel' tako?
2: Jesam, evo, cijela Zadar za 2 kilometra.
1: Odlično. Darko, sam evo kratko, zašto vi mislite, ili što vi mislite, zašto se stvaraju toliko gužvi u Svetom Roku, oko Svetog Roka, prije i poslije Svetog Roka?
2: Pa, ne, stvarno ne znam. Za taj dio ne znam, ali ne. Znam da se stvori gužva kada je neka prometna. No, normalno, kreten mora stati, poslikat, posnimit, i kada onaj prvi staje na bremzu, onaj zadnji je stao. Onaj stoti. On je spojen na mjestu.
1: Da, da.
2: Evo neki dan, da, znači na A1, negdje oko Zrenčine. Mislim da je bilo na 13 na 14 kilometru. Svaka prometna u jednom smjeru. Pretpostavljam da je prva kad je bila, drugi je zabrinut da vidi što se događa i ovaj, pa, evo još jedno.
1: Da.
2: Tako da, gledaj, tvoje, vozi naprijed, prođi, ako je prolazno i to je to.
1: Znate što sam ja čuo sad, kažu taj neki komentar tipa za ove mlade vozače kad su na autocesti, da se na autocesti vozi gledajući unazad, u smislu da stalno moraš imati oči na retrovizorima i gledati što se događa iza.
2: Mi vozači kamiona pogotovo, mi moramo paziti na sebe i na njih, tako da moraš imati oči na leđima.
1: Taj savjet mi je ostao, ono, svaki put kad si na autocesti, samo gledaj iza sebe, ovo ispred ćeš još nekako se snaći, ali ono što se događa iza tebe može biti jako opasno.
2: Da.
1: Dobro, Darko, ništa, hvala. Ništa. Mi se čujemo i vidimo.
2: Morat ćemo opet neku kavicu dok

0: Druga brzina.
1: Postoji ta neka čudna fascinacija tunelima i zbog načina vožnje i zbog cijele infrastrukture koju predstavljaju. Evo sad ćemo doći do prvog tunela, tunela Sveti Marko, ovdje odmah iza Karlovca i onda naravno nastaviti dalje. Što se tiče samih tunela, tu je jedan i drugi princip vožnje i vladaju neki drugi uvjeti, pa se često prije njih i u njima događaju razno razne prometne situacije. Rekoh, volio bih o tome u nekim od emisija koje dolaze. Što se tiče samog prometa, sad se naravno nešto malo intenziviralo nakon Karlovca jer dolazi do svojevrsnog suženja i onaj vijadukt iznad i sva ova vožnja uz blagi uspon, pa se stvara, nije sad neka gužva, ali se eto malo sporije vozi, kao i ona konstantna situacija, evo čini mi se 2-3 vozila ispred nas, gospodin, gospođa, nismo vidjeli vozača, ali onako religiozno se drži ove lijeve trake, dakle ove trake za preticanje i ne mrda iz nje, bez obzira što se iza njega evo sad stvara lagana kolona, on drži taj svoj neki ritam od recimo 120-130 na sat, čak i možda nešto niže, evo 110 recimo, tako nekako, i u lijevoj traci koja inače služi za preticanje, međutim on ne želi skrenuti desno, ne na križanju, već na samoj ovoj prometnici. Novosti su nam pred vratima, prepuštamo vas najvažnijim informacijama iz zemlje i svijeta, a onda se ponovno čuje sa prometnica u drugoj brzini. Ostanite s nama.
0: Ovo je drugi.

0: 10:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Nakon mnogobrojnih prozivanja zbog šutnje, predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen jutro su se oglasili o pogrebu ratnog zločinca Ratka Mladića. Snimke iz Beograda nazvali su šokantnima. To predstavlja propust u suočavanju s crnim poglavljem novije europske povijesti i suprotno je vrijednostima koje vode Srbiju prema Europskoj uniji, poručilo je dvoje europskih čelnika u istodobno objavljenoj poruci na društvenim mrežama. Podsjetimo, Costa i von der Leyen zbog šutnje o veličanju zločinca Mladića prozvao je i premijer Andrej Plenković. Vatrogasci su nakon višednevne borbe uspjeli staviti pod nadzor požar na Ljubuši u Bosni i Hercegovini. Zaustavljeno je širenje vatre prema Vrani, čime je izbjegnuta opasnost od prodora požara u taj šumski kompleks. Cjeloviti plan sanacije otpada u Gospiću trebao bi biti završen do kraja mjeseca, potvrdio je premijer, no upitno je što će biti sa zbrinjavanjem otpada iz vreća. Naime, nakon najave Tabak grupe da će ih prevesti u Zaprešić na obradu, pobunili su se građani Zaprešića, čime gospićki slučaj i dalje ostaje bez konačnog rješenja. U međuvremenu je objavljeno kako Tabak odustaje od prvotne namjere, te od fonda traži novi model zbrinjavanja. U Fondu za zaštitu okoliša tvrde da o tome ništa ne znaju.
2: Fond zasad nije službeno zaprimio zahtjev tvrtke Tabak grupa za promjenu načina zbrinjavanja otpada, kao ni obavijest o mogućem odustajanju. Trenutačno je još u tijeku žalbeni rok na odluku o odabiru, te ugovor nije ni sklopljen. Ako takav zahtjev ili obavijest službeno stignu, fond će ih razmotriti u skladu s procedurom javne nabave.
0: Građani Zaprešića, dodajemo, za subotu u 10 sati najavili su prosvjed. Potporu im je dao i gradonačelnik Željko Turk. Grad Zagreb pokrenuo je pilot projekt sufinanciranja dioptrijskih naočala za djecu iz obitelji slabijeg socioekonomskog statusa. Potporu do 40 eura za kupnju naočala moći će dobiti korisnici mlađi od 18 godina. Uz prebivalište u Zagrebu, uvjet je da djeca, njihov roditelj ili skrbnik ostvaruju pravo na neku od novčanih naknada ili socijalnih usluga predviđenih odlukom o socijalnoj skrbi grada Zagreba, uz iznimku prava na besplatnu godišnju kartu ZETA. Za provedbu projekta osigurano je 60.000 eura. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić. Spikerica Ana Marija Štorga, uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: I još o vremenu danas. Bit će pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom i u većini krajeva vruće. Vjetar slab, ponegdje umjeren južni i jugozapadni, na Jadranu sjeverozapadni, na istoku i jugoistočni. Temperatura između 30 i 35 stupnjeva.
3: Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 8.9. Popust vrijedi čak i na proizvode na akciji.

0: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće na autocesti A5 kod čvora Čepin u smjeru Đakova vozi se jednim prometnim trakom usporeno. Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju, pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, a zastoji su povremeno u zonama radova, pa vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Povremeno se vozi usporeno na Zagrebačkoj riječkoj obilaznici, Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, brzoj cesti Solin-Klis, Krčkom mostu, te na državnoj cesti 1 između Gračaca i Knina. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Karasović, Vitaljina i Gornji Varoš. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
1: Kratkotrajna akcija u Deichmannu. Ugrabi 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma, Fila i Champion. Deichmann. Jer volimo cipele.
2: Ovo je drugi.

0: druga brzina.
1: Nećemo duljiti s informacijama, samo ćemo vas izvijestiti. Evo, stali smo na Vukovoj Gorici, bit ćemo sada tu neko kratko vrijeme. Ako ste u prolazu, ako vam je ovo usput, slobodno dođite do nas. Rado ćemo porazgovarati s vama, pa čuti evo i vaše iskustva što se tiče putovanja, cesta, autocesta i svega ostaloga, i svojevrsni osvrt na ovo ljeto za nama, na ove situacije na prometnicama za nama. Bilo je pa zaista intenzivno i veselo. Fino su se punili medijski stupci vezano u sve ono što se događalo na hrvatskim autocestama, nekoliko intervencija helikoptera, nekoliko i polukružnih okretanja na samoj prometnici, mnogo zastoja kod, oko i u tunelima, velike gužve, pa evo, vaša neka razmišljenja, doživlja i iz iskustva nakon ovog dugog toplog ljeta koje nam, pa sudeći po ovim vremenskim najavama, neću reći da dolazi kraju, ali bit će jedno fino osvježenje. Javljate nam se iz Dubrovnika, kažete da je uživo ljepše, a i vozite, naravno da ne možete fotografirati, miro, samo polako. D8 čista, kažete, nema prometa i više manje sve u redu. Javio nam se i slušatelji Zadra, sada nam ova tehnologija ne dopušta da puštamo tu glasovnu poruku, jer bi se nešto slabije čulo, pa evo ide jedna parafraza te poruke. Uglavnom, situacija iz Zadra, gdje je policajac ušao u križanje, naravno apsolutno svima oduzeo prednost bez upaljenih ovih rotacijskih svjetala. Slušatelj je zvao u postaju, pitao čemu je tu riječ, rečeno je da je poslan prometni policajac na intervenciju, da je imao pravo prednosti prolaska, međutim nisu bila upaljena ova rotacijska svjetla, i onda naravno da to u prometu zna ovoga često zbuniti, pa se slušatelj pita i kaže, ako se policija tako ponaša u prometu, što onda očekivati od civila? Eto, još jedan doživljaj iz prometa. Mi smo tu, Vukova Gorica, naravno smjer mora, smjer juga, to je naša pozicija. Ako ste negdje u blizini, slobodno dođite do nas. Naš broj telefona je 099-616-7002, a možete nas zvati na 01-616-7002. Čujemo se, a nadam se i vidimo.
0: Drugi.

0: druga brzina.
1: Evo još malo provjeravamo statistiku vezano uz ove ljetne mjesece, uz završetak sezone na neki način i uz ovaj posljednji ljetni vikend. Tijekom ovog posljednjeg ljetnog vikenda na prometnicama diljem zemlje gotovo 5750 prometnih prekršaja. Da, evo jedna ovako impozantna brojka u svakom slučaju. Brzina nije bila druga brzina, bila je tu puno veća brzina. Prekoračenje, dopuštenje brzine i dalje jedan od najčešćih prekršaja tijekom ove akcije, ove evidencije. Dakle, rekorder, što mislite koliko je išao? 236 km na sat. 236 km na sat. Uglavnom, alkohol i dalje ogroman problem u samoj vožnji. I dalje jedan od, pa možda i čak najvećih sigurnosnih problema na hrvatskim cestama, ali između ostalog, osim naravno alkohola, tu je i korištenje mobitela tijekom vožnje kao jedan od većih problema, ali evo statistika za ovaj vikend za nama, što se tiče prometnica, kaže 5750 prometnih prekršaja. A evo javlja nam se slušatelj Miro, kaže ovako, ne opravdavam konstantnu vožnju na autoputu u lijevoj pretjecajnoj traci, ali taj problem ide i na dušu hrvatskim autocestama koje trebaju poraditi na uklanjanju rupa i kolotraga na desnoj traci. Zbog toga im treba direktno preko vaše emisije poslati upit koji kaže koje dionice će popraviti, renovirati i u kojem roku. Vole se iz hrvatskih autocesta hvaliti sa povećanjem broja naplate cestarine, pa neka se onda pohvale i sa brojem renoviranih kilometara. Pa imam osjećaj da se ovo konstantno radi, odnosno da se te stvari renoviraju, ne kažem da je to intenzivno, ali nekad i u tom smislu bude. Međutim, evo i ovo što slušatelj kaže, ovoga, zaista i stoji. Ima određenih dionica, sad koliko na A1 ne zna, ali možda evo i na A3 tih određenih dionica u kojima lijeva, odnosno desna traka je sva puna rupa i onda se jednostavnije voziti lijevom trakom, ali evo tako dolazi do začepljenja kolona i gužvi. Kaže još jedan slušatelj, sve je regularno, u većini slučajeva, pogotovo danju, vozači se ne znaju ponašati prema plavom svjetlu i sireni, pa čak i ugroze druge sudionike u prometu, ovako je nekada učinkovitije. Slušatelj se referira na ono što je rekao slušatelj iz Zadra, da je imao tu situaciju sa prometnom policijom koja je išla na intervenciju, ušla u križanje, oduzela prednost, kao što načelno ima pravo ako ide na intervenciju i ako su upaljena ova rotacijska svjetla, međutim u tom slučaju ova interventna, odnosno prometna policija nije imala tu signalizaciju upaljenu i onda to nekad zna zbuniti druge sudionike u prometu. Mi smo dalje na Vukovoj Gorici, tu uskoro ćemo krenuti prema Bosiljevu, ako ste negdje u blizini, slobodno se javite, mi vas čekamo.

0: druga brzina.
1: Bosiljevo smo prošli, rekoh, zaista bez ikakvih problema. Ono što se evo pojavilo kao komentar ili kao jedan oblik pregleda situacije je konstantna izmjena ograničenja brzine na autocestama i točnije i na ovom području. Dakle, kada se priključujete na autocestu tamo kod Bosiljeva, onda je ograničenje 100, pa se to diže na 130, pa se onda opet spušta, čini mi se, na 100 km na sat. Dakle, to mijenjanje tih ograničenja, čemu i zašto, evo, to se pojavilo kao nejasnoća i kao pitanje. Mi svoj put nastavljamo, idemo provjeriti ovu novu obilaznicu koja je u promet puštena prije otprilike tjedan dana, ako ne i točno prije tjedan dana. Dakle, idemo kratko do Fužina vidjeti ovu obilaznicu. Dakle, povezuje predio Mostići s Donjim Selom, trasa je položena u željezničku prugu Rijeka. Bilo bi divno kada bi te željeznice krenule u nekom svom punom profilu. Vrijednost gotovo 4 milijuna eura, a kažu da se ovako teretni i tranzitni promet u potpunosti izmješta iz užeg centra i da je povećana sigurnost pješaka i lokalnog stanovništva. Evo, često pričamo o obilaznicama, pogotovo ovoj zagrebačkoj, pa idemo evo provjeriti ovu novo izgrađenu obilaznicu u našoj zemlji tamo kod Fužina. Što se tiče prometa, problema evo i dalje nema. Mi smo na jedan naš smjer, znate kamo idemo, to znate. Ako ste negdje u blizini, javite se slobodno.

0: Druga brzina.
1: Još jednom sretan put svima koji nam se javljate, a sretan put i onima koji nam se ne javljaju. A u vožnji su, mi smo prošli sada tunel Veliki Gložac, ako se ne varam, 1130 metara, ako me sjećanje dobro služi. Nekako malo oslobađajuće i sigurnije kod tog tunela je da su tri trake u njemu, pa onda imate jedan dojam jedne širine i slobode. Funkcionira sve, osim možda nekoliko lampi koje baš ne rade, ali osvjetljenje na toj duljini dužine je sasvim u redu i ima dovoljno svjetla. Zanimljiva je situacija i sa ovim novim automobilima koji automatski pale svjetla. Neki od njih nemaju ova stražnja svjetla upaljena, što onda u tunelu ovoga stvara veliki, veliki problem. Sada evo ovo novo ograničenje, ono čemu smo pričali, dakle svakih nekoliko metara ili kilometara mijenja se ograničenje brzine. U prometu bilo je 80 km, sad je bez ograničenja, dakle može se 130 i to sve u razmaku od nekoliko metara. Slušamo vas, halo, dobar dan.
2: Dobar dan, vozim u pravcu Rijeke, vozim za Rijeku, uh-huh. Pogledno slušam vaš radio. Prvo je jedan gospodin izjavio da vidio bijelu mačku kako viri kroz prozor ispraženog jezika kod Hrvatske Dubice. To sam pio, to je bio moj auto i to je bio pas Malteza koji smo polako vozili, ispraženi, otvorili smo prozor i on ispražio jezik. A drugo da vam kažem, siće desni, gospodin imao pravo, siće auto cesta, desna traka je katastrofalna. U pravcu Beograda dole, to je za Slavoniju i u pravcu Rijeke. Trebalo bi to da se uradi, jer stvarno imam osjećaj da amortizeri iskaču iz auta, koliko je loša desna traka. I zato svi idu lijevo.
1: Ovo prema istoku, to znam tamo prema Srbiji, prema Beogradu u redu, ali ovo prema Rijeci, ne znam, evo mi smo sad na tom potezu, pa nije to sad toliko loše u toj desnoj traci.
2: Pa nije toliko, nije toliko loše dionica, kao Slavonija. Da. I htio sam kažem gospodinu koji mislim da vozi kamion, što rekao da se nervira strašno u tunelu što se uspori to. Ja njega potpuno razumijem. Ali još je strašnije kad jedan kamion preče drugi kamion, jedan kamion voze 90 km, a drugi 91 km i pretiče ga 5 minuta. Pogotovo na uzvrcama. E to ne razumijem. Onda se stvaraju ogromne kolone. To je 10 puta gore nego što je rekao gospodin da neko uspori u tom malom tunelu.
1: Da, u tunelima oni ne smiju preticati iako tu dolazi do te situacije.
2: Upravo tako.
1: O ovome smo razgovarali puno puta, možda će se neko od kolega vozača kamiona javiti pa vam objasniti zašto je njima nužno preticati i koliko im znači taj 1 km na sat i zašto im je važno, ali evo, pitanje stoji.
2: Ali stvaraju se ogromne gužve, to je problem isto.
1: Dobro, ništa, evo, hvala vam puno, sretan put.
2: Molim, hvala.
1: Pozdrav, čujemo se. Evo, 110 je bilo ograničenje, nakon 600 metara ograničenje je sada 80. A ko je razlog tog ograničenja? Ko će znati? Ko to zna? A? Ko to zna? I sada, evo, prema uputama i informacijama mi bi morali voziti 80 i dalje, a nekih radova i razloga za to ograničenje nema. Sad ćemo vidjeti koliko će ovo ograničenje trajati. Javio nam se slušatelj, kaže, evo tri najgore dionice na autoputevima. Evo, biramo i to, pa kaže

Ako prvo, ulaz Rupa, izlaz Jurdani, ulaz Fužine, izlaz Križišće i ulaz Sveti Rok, izlaz Jasenice. Bilo bi dobro obnoviti desnu voznu traku na svima. Evo, slušatelj sa očigledno puno iskustva i puno kilometara u nogama. Još jednom, dakle, ulaz Rupa, izlaz Jurdani, ulaz Fužine, izlaz Križišće i ulaz Sveti Rok, izlaz Jasenice. Po slušatelju, tri najgore dionice na autoputevima. Mi nećemo sada do tih dionica, iako ih u jednom od ovih naših vožnji možemo proći, pa i zajedno prokomentirati. Idemo mi sada do Fužina vidjeti tu novu obilaznicu koja je otvorena prije točno tjedan dana, vrijednosti 4 milijuna eura. I evo i javne pohvale za glazbenog urednika. Neki od vas uživaju, ne neki, nego svi. Idemo onda uživati i dalje. Lidija Balija bira glazbu, još malo zasviramo, mi se javimo i onda će nam doći i novosti. Čujemo se.

0: druga brzina.
1: Prošli smo tunel Čardak, nakon njega odmah nešto obnovljeni ovaj desni trak, pa je malo lakše njime voziti, ali koliko toliko. Naše putovanje nastavlja se dalje, stižemo do novog tunela, uskoro ćemo i do Fužina i do te obilaznice. O svemu tome, nakon novosti, ostanite s nama.

0: 11:30.
1: Drugi program.
0: Nakon mnogobrojnih prozivanja zbog šutnje, predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen jutros su se oglasili o pogrebu ratnog zločinca Ratka Mladića. Snimke iz Beograda nazvali su šokantnima. To predstavlja propust u suočavanju s crnim poglavljem novije europske povijesti i suprotno je vrijednostima koje vode Srbiju prema Europskoj uniji, poručilo je dvoje europskih čelnika u istodobno objavljenoj poruci na društvenim mrežama. Cjeloviti plan sanacije otpada u Gospiću trebao bi biti završen do kraja mjeseca, potvrdio je premijer, no upitno je što će biti sa zbrinjavanjem otpada iz vreća. Naime, nakon najave Tabak grupe da će ih prevesti u Zaprešić na obradu, pobunili su se građani Zaprešića, čime gospički slučaj i dalje ostaje bez konačnog rješenja. U međuvremenu je objavljeno kako Tabak odustaje od prvotne namjere, te od fonda traži novi model zbrinjavanja. U ponoć su na snagu stupile kanadske carine na robu uvezenu iz Sjedinjenih Američkih Država. Odgovor je to Otave na namete Donalda Trumpa i prijetnju izbacivanjem kanadskog proizvođača zrakoplova Bombardiera s američkog tržišta ako ne preseli svoju proizvodnju u SAD. Carine po stopi do 50% primjenjivaće se na američke proizvode od čelika i aluminija, kućanske uređaje, poljoprivrednu opremu, celulozu te elektroniku. Zbog lošeg vremena najavljenog za sutra, koncert u čast obitelji Dedić Novak u organizaciji Grada Zagreba održat će se večeras s početkom u 20 sati na istoj već najavljenoj lokaciji Strossmayerovu trgu. Program koncerta uključuje najpoznatije pjesme iz opusa Gabi Novak i Arsena Dedića, Arsenovu poeziju te instrumentalne trenutke Matije Dedića. Za Radio Sljeme više je otkrila Anita Končar iz Gradskog ureda za kulturu.
2: Pod umjetničkim vodstvom Ante Gele i ove godine su se okupili brojni glazbenici, među kojima su Darko Rundek, Jasna Zlokić, Zoran Predin, Rade Šerbeđija, Lea Dekleva, Klapa More, Ivana Kindl, Marko Toljan, Jurišić, Ivan Husar i mnogi drugi. S tim da ove godine je novost da će biti dva koncerta. Ovaj drugi smo posvetili Matiji Dediću. Njegovi prijatelji, jazz glazbenici i suradnici će nastupiti u kazališnom klubu Kontesa 10. u četvrtak i pozivamo Zagrepčane večeras u 20 sati i sve ostale. Sinoć je održana tonska proba. Moram reći da su reakcije onih koji su se tamo slučajno našli kao publika bile sjajne.
0: Čuli ste novosti, tonska realizacija Dražen Jančić, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Marijana Mišura. Novosti. I još o vremenu danas. Bit će pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom i u većini krajeva vruće. Vjetar slab, ponegdje umjeren južni i jugozapadni, na Jadranu i sjeverozapadni, a na istoku jugoistočni. Temperatura između 30 i 35 stupnjeva.
3: Paru 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 8.9. Popust vrijedi čak i na proizvode na akciji.

0: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Na većini cesta prometeće bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje su u tijeku radovi. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane, te na Jadranskoj magistrali u Solinu, Splitu i Stobreču. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
1: Drugi program.

0: druga brzina.
1: Putovanje teče dalje bez ikakvih problema, guže nema ih. Nisu, ne da nisu vrijedne spomena, nego ih jednostavno nema, ali evo, sad smo već prošli dosta tunela, pa ta situacija u njima i s njima, evo, samo potvrđuje ona neka iskustva. Rekla slušateljica ranije, vezano uz tu vožnju u tunelu, nismo svi vozači Formule 1 i normalno je da kad ulaziš u tunel u mrak sa punog svjetla, da se moraš prilagoditi tim uvjetima. A zašto onda ima toliko nesreća baš u tunelima? Upravo zbog brzine i neprilagođene vožnje. Evo, ima neke istine i u tome. Mi dalje pratimo ova ograničenja na A1 koja su dosta zanimljiva. Sa 110 sada smo opet ograničeni na 100. Doduše sada ulazimo u tunel, pa to ima smisla. Slušamo i vas, halo.
2: Evo da vam samo kažem, na toj dionici vozim se dosta često do Vrbovskog i dva puta na godinu idem do Slavonije. Voze ko luđaci, zaobilaze na desnoj trasi, tamo zaustavnoj. Ali ja kad sjednem za volan, onda kažem, bolje izgubiti minutu u životu nego život u minuti. I toga bi se trebali pridržavati. A i kamionđije su dosta bezobrazni, pa zaobilaze i pretiču ako smanjite. A što se tiče tunela, upravo je, sa sunca kad uđete u tunel, ko da je mrak, to je tako slabo svjetlo, automatski se skida noga sa gasa. To je tako normalno. Evo toliko.
1: Dobro, tu je toliko. Resite. Dobro, u redu. Evo.
2: Resite,
1: ma, htio sam vam reći,
2: da,
1: vezano uz ovo tunele stoji, ali što se tiče same vožnje na autocestama, mislim, treba voziti nešto brže, zato i postoje autoceste. Ako se tu vozi sporije, tu može biti jako, jako opasno, a ako kamioni su već od vas brži, a vi ste u osobnom automobilu, onda je to dosta nezgodno za
2: cijeli promet. Je, ali na autocesti ima ograničenja. Ako je ograničenje 110, vozi ispred mene kamion 110, ja ga ne mogu zaobići i onda moram smanjiti. Ako on vozi 100, ja moram smanjiti na 100, a ovaj kamion iza mene ide preticati i mene i njega. A ako mogu da pretičem, ako mi brzina dozvoli i vrijeme, pretići ću ja. Ali inače, nemoguće je. Ako vozi kamion ispred mene, recite.
1: Uh-huh. Ništa, evo, kažem, hvala vam puno. Hvala.
2: Molim lijepo. I držite se kineske.
1: Može. Hvala puno, pozdrav do slušanja. Da, ta kineska ima smisla, bolje izgubiti minutu života nego život u minuti. To apsolutno stoji. Mi smo stigli do Fužina, evo sada se spuštamo tu, pa ćemo ići malo obići ovu novu obilaznicu, vidjeti kakva je. Što se tiče još jednom uvjeta u prometu, za sad su stvarno i vremenski i svaki drugi idealni, ali evo, ta zanimljiva situacija sa tim ograničenjima, razumijem ovo spuštanje brzine ispred tunela, ali to konstantno mijenjanje na samoj autocesti, ako malo obratite pozornost na to, zaista je, sa 80 pa ide se na 110, pa se onda diže na 130, pa se onda opet spušta na 100 i svako malo čovjek, ako će baš na taj način voziti po tim ograničenjima, moglo bi to biti dosta veselo i dosta izazovno. Spuštamo se s autoceste, evo nas na naplatnim postajama, na naplatnoj postaji vrata. Tu smo, dići će se ne vrata, već ova rampa, pa idemo provjeriti kako izgleda ta nova obilaznica vrijedna gotovo 4 milijuna eura. Ostanite s nama.

0: Tru Kaprzina.
1: Spuštamo se sada u centar Fužina, obilaznicu smo vidjeli, ali smo skrenuli od nje, pa ćemo sada, vjerujem, kroz centar malo vidjeti kakva je tu situacija i onda se ponovno vratiti do nje ili probati na neki način ovoga izaći, doći do same te nove obilaznice. Nešto ste se malo aktivirali vezano uz slušateljicu koja je zvala nešto ranije, samo malo, ovo je dosta veselo, vi svi koji ste se spuštali dolje u Fužine, kako god, ovoga, znate kako to otprilike izgleda. U svakom slučaju, puno svježije, ljepše, praznije, veselije i zaista, zaista divno ovo jezero Bajer izgleda fantastično. E sada, kamo i kako doći do obilaznice, to sada stoji kao pitanje, nećemo ići oko jezera, hajmo probati, tako je tu ravno, pa ćemo onda ovoga dalje. Ima tu nešto radova, turista ne znam, lokalaca također ovoga ima dosta, ali jako, jako lijepo, divno, krasno i ono što je možda nekako od svih ovih trauma što se tiče gužvi svega najbitnije i prazno. Javljate se vezano uz ovaj komentar slušateljice, kaže kad se budete vraćali probajte se voziti za šleperom, vidjet ćete da nijedan ne vozi 90, već se oko 95-97 voze. To isto ima tu neke istine. Da vas čujemo kratko, halo.
2: Dobar dan, dobar dan. Odmah šta ste sretli, rekli 95-97, to ću vas odmah demantirati. Šleper vam je na 90 limitiran. Pa mala vozila, znači osobna vozila vam uvijek pokažu nekih 4-7 km više nego što se realno vozite, razumijete? To možete ispitati gdje god hoćete. Znači, zato ljudi u malim autima uvijek misle da mi vozimo stotku. Znači, to je nemoguće. Znači, vozilo iznad 7,5 tona, znači svi koji imaju ugrađene limitatore, čak i ovi do 2,8 tona po novome, što imaju tahografe, ne mogu preko 90. Razumijete? Tako da, tu vam je ta razlika, zato gospođa misli da se mi vozimo 100-110, a nije istina. Znači, mi možemo maksimalno 90 i tu je nama plafon. Znači, možemo recimo nizbrdo ga malo popustiti da malo to prođe, ali opet ne možemo dugo, jer nas sam mjerni uređaj upozorava da smo prekoračili brzinu i da će nam zapisati grešku da vozimo preko 90, a to će nam biti kašnjivo u sljedećih 56 dana. Tako da vam je tu jedna velika razlika i nepoznanica što ljudi malih auta ne znaju da mi ne možemo preko 90. A znači, mi stižemo auto koji se vozi 90, a on se praktički vozi 85 realno. Svaćate? I onda kad ga mi idemo preticati, onda vam to dolazi do nekakvoga velikog kao problema, jer stiže ga šleper, poravnavamo se i šta se desi? Onda malo auto se ono jednostavno zbuni, kamion me pretiče, ja sam 90. I onda on podiže gaz, dolazi do stotke, kamion još uvijek je pored njega i on se vozi jedno vrijeme s vama s desne strane. To je tako suludo i ja se onda pitam šta je s glavom. Ako ste s malim autom, dajte gaz, otidiš naprijed, vozite se vi s vaših 110. To je ispod ovoga naših brzina, mi vas nećemo stići. Ali ako se vozite 90, mi vas stižemo, jer vi se vozite realno 85. Tu vam je poanta cijele priče.
1: Dobro, evo, mislim da ste onda neke stvari objasnili. Sad kažem ovoga, da, mislim da to stoji. Evo, na tragu ovoga zapravo i poruka koju šalju drugi slušatelji, mislim da ste ovako vokalno izrazili njihova razmišljanja. Ali dobro, jeste vi negdje, recite.
2: Ja sam na putu, sam iz Dalmacije, ima onako dosta gustoća, ona relativno dobra. Prometa nije baš prazno ko vama prema Rijeci. Još jedna stvar, kao kilometar. Nama, mi imamo ipak neko radno vrijeme, znači nekakvih 15 satno nam je radno vrijeme gdje moramo napraviti 10 sati vožnje. Znači, tu su ograničenja nam nekakve što moramo pratiti. Znači, mi moramo, ako smo kilometar brži, znači za 10 sati mi smo 10 km smo ili ispred ili smo 10 km nazad. Znači, nismo došli do cilja, ali nismo došli do cilja. Znači, plus toga, opet do nekog odmorišta. Meni ako fali 3 km do odmorišta, ja ne mogu napraviti pauzu. Ili na tom odmorištu, ako ja dođem, a meni na moje mjesto stoji malo auto, ja opet imam problem. Zato da ljudi moraju malim autima shvatiti, mi s kamionima smo na radnom mjestu. I da mi imamo svoje određeno vrijeme za raditi, za odmarati i za napraviti posao. Dok oni sa malim autom mogu se voziti za nas 2-3 km u preticanju i kasnije se njihova kolona produži, oni mogu dići na 120-130. Mi nažalost ne, mi smo opet na 90. I znači mi smo ostali na mjestu gdje jesmo i vozimo tim tempom koji jesmo. Zato je nama bitan svaki kilometar.
1: Dobro, i samo još kratko ono preticanje kad, ne znam, kamion sa 89 pretiče ono koji vozi 87?
2: Pa gledajte, ali to vam se dosta brzo riješi, samo je stvar onog vozača kojega vi pretičete. Ako recimo ja kad se nađem u takvoj situaciji, vidim da kamion brži, ja ću oduzeti gas, ja ću ga pustiti, nek prođe. Da brži taj proces preticanja prođe. Ali da vidite, za 3 km... tu on je otišao od vas jako daleko, tako da više niko nikome smeta. A velim, evo, mali auti koji se nakupe, kad se kamion vrati u desnu traku, mali auto može dati gas i ne otići na 120-130 i razvuče se kolona, uopće nije problem. Ja ne kužim gdje je tu problem. Problem je taj što ljudi ne nastave vožnju tih 120-130, nego ostanu na 80-90-100. Razumijete? Tu je problem.
1: Dobro, u redu, evo, hvala puno na objašnjenju. Sretan vam put.
2: Hvala lijepo. Sretno i vama.
1: Čujemo
2: hvala.
1: Se, pozdrav. Pozdrav. A evo, mi smo taman sada tu na skretanju za ovu novu obilaznicu. Da vidimo kako to izgleda. Vrijedna 4 milijuna eura. Evo, asfalt. Pic. Potpuno novi. Sve u redu, mi smo sada išli smo kroz centar da vidimo kako to izgleda. Naravno, kada ste u Fužinama, onda idete malo gore, dolje, onako intenzivno, dosta zavoja, a ova obilaznica sada rasterećuje taj promet kroz centar. Kamionski prijevoz teretni na njemu postojan, ima nešto naravno i automobila. Evo, ovaj asfalt zaista divan, bez nekih udubljenja, ali tako je mora biti starije koliko tjedan dana. Dobro, malo šahtovi su možda mogli biti bolje nivelirani. I evo nas tu, prešli smo Ličanku, dolazimo do kružnog toka i to je to. To je to. Evo ga. Okrećemo se, idemo nazad još jednom. Ma ne moramo ići kroz centar, mogli smo se i tu okrenuti. Ali u redu, evo, idemo još jednom. Sada centar, ovu našu obilaznicu smo prošli, dođete do kružnog toka i možete se onda okrenuti, a mi smo odlučili, evo, još jednom proći kroz centar Fužina i to doživjeti iz prve ruke, iako evo i kroz sami centar još ima nešto kamiona i ovog teretnog prijevoza, ali osnovna ideja, dakle, ove nove hrvatske obilaznice je naravno da rastereti centar ovog divnog mjesta, zaista prekrasno izgleda, pogotovo ovako u ovo kasno ljeto, ba nije čak ni rana jesen, prekrasno izgleda i ovo jezero Bajer. Kažem, što se tiče posjetitelja, čini mi se da nešto previše turista nema, možda je ovo još svojevrsni skriveni dragulj, ali ova prometna organizacija i ovaj razlog našeg dolaska tu izgleda u redu, nešto je kraće, ali valjda tako i treba biti. Idemo sada mi van iz centra, odlazimo iz Fužina, ponovno se... A evo turista! Taman smo spomenuli da ih nema, a jedna pa fina brojka, ovo mi se čine kao neki Britanci. Ima ih, da. Britanci definitivno po hodu i po načinu odjevanja. Teško da može biti neko drugi, nešto starija ekipa u najboljim godinama. Fino idu vidjeti sve čari jezera Bajer. Mi sada izlazimo iz centra Fužina, idemo i penjemo se ponovno na A1 i onda ćemo put Zagreba. Čujemo se!

0: Druga brzina.
1: Vozimo i dalje uz prugu. Hvala slušateljima na ispravku netočnog navoda. Nismo na A1 nego na A6. Nekako već automatski čovjek, ne čovjek nego ja, pomislih to je to, ali nije. Nakon tamo Bosiljeva i nakon odlaska za Goranku, to je A6, tako da smo na A6, a onda ćemo se u jednom trenu preliti i uliti u A1. Evo nas u tunelu o kojima smo dosta razgovarali, ograničenje brzine 100 km na sat, još jednom na A6 u smjeru Zagreba. Evo, gužvi nema, više manje sve u redu. Čitamo vaše komentare vrlo brzo, idemo još malo uživati u glazbi.

0: druga brzina.
1: Evo, otvorila se i ta fronta i ta tema i ta ideja da se evo D1, dakle, zatvori u potpunosti za kamionski promet. Sudeći prema vašim komentarima i porukama, nešto malo i poziva, slažete se sa ovom idejom slušatelja koji je evo zvao malo prije. Zečeve drage, smo tu, ovaj divni vijadukt s kojeg puca krasan, krasan pogled na sve ljepote lijepe naše. Kažete između ostalog i ovako, lijepo bi gospodin sve na A1, ali on bi ostao na D1 sa svojim kamionom, a ne bi ni firmu zatvorio. Inače, kao vozač se slažem da treba na autoput. Dakle, kamioni na autoput, a starom cestom onda samo isključivo osobna vozila. Evo još jedna od tema kojom ćemo se baviti u ovim našim emisijama koje su pred nama. Gledam, tražim riječi, gledam, tražim, pratim situaciju na A6, da, nije ova A1, A6, to smo već ovoga uspostavili i pretpostavili, da, uskoro ćemo, vjerujem, doći i na A1. Evo nam još jednog tunela, dakle, ova svjetlića signalizacija kaže 80, a dva znaka, to jest nekoliko metara znakovi ispred, kažu 100 km/h, pa je sad pitanje na koliko treba usporiti, možda treba li uopće. Evo jednog vozila u kvaru ovdje na zaustavnoj traci, to je jedna cisterna, nešto veća, prije samog tunela veliki gložac dugog 1126 metara u kojeg smo sada hrabro, čak bez nekog pretjeranog usporavanja, ušli. Ovdje je, dakle, ograničenje 100 km/h. Još smo kratko s vama u ovom našem putovanju, pa vas onda dalje pretpuštamo svim ljepotama i emisijama drugog programa Hrvatskog radija. Ostanite još s nama. Lidija Balija bira glazbu.
2: Svaki dan s drugim.

0: druga brzina.
1: I evo nas tu, vremenski se sve lijepo posložilo, raspored je bio postojan i dobar, točno smo sada na Bosiljevu. Kada sa 6 idete na Bosiljevo, dakle prema Zagrebu, pa budite nešto malo oprezniji, jer taman pred ovim gordijskim čvorom košnja je u tijeku, pa koliko sam izbrojao, dakle dvojica radnika rade kose, pa evo čisto da budete oprezni zbog toga. Evo nas sada na Bosiljevu, prometno sasvim u redu kao što je bilo i tijekom cijelog ovog vremena, nekih situacija intenzivnih, specifičnih, posebnih, nevjerojatnih, evo u ovoj vožnji tijekom ove emisije nismo doživjeli, ali ono sve što ste komentirali u nekim stvarima apsolutno stoji i obratit ćemo pozornost i na to u emisijama koje slijede. Od Bosiljeva do Zagreba, kaže ova oznaka, 71 km, ono što je evo specifično zanimljivo, što smo i komentirali, sada novo ograničenje na 100 km na sat, nekad ova signalizacija na ovim pametnim uređajima, koliko su pametni, uglavnom na ovim svjetlećnim panoima, govori jedno, ova na znakovima sa strane ceste govori drugo, a dobro, nekad je i ograničenje, čini mi se, pomalo bezrazložno, ali vjerujem da za sve postoje to neki dobar razlog. Nešto malo sada više prometa, ali i dalje bez gužvi. To je to od ovog našeg druženja danas, od ove naše emisije, od ove naše vožnje. Iduću emisiju naravno realiziramo sa Prisavlja, pa ćemo se baviti nekim temama koje smo evo između ostalog i danas otvorili. Hvala vam još jednom na svemu. Mija Stepčić pazila je da sve ovo o čemu danas razgovaramo ne prođe nezapaženo. Evo opet novo ograničenje od 100 km na sat. Čemu i zašto, tko će znati. Uglavnom sve ovo što smo danas doživjeli i gdje smo bili i kamo smo išli moći ćete vidjeti na našim društvenim mrežama zahvaljujući mi. Hrvoje Pavleković bio je također s nama u reportažnom vozilu, Matija Lacko na Prisavlju kao tonski urednik te Lidija Balija kao glazbena urednica. Moje ime je Ivan Fedor. Čujemo se ponovno u nekim drugim terminima na ovom istom drugom i to bi u ostalom bilo sve. Čujemo se. Do slušanja.

0: 12.30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić komentirao je nalaze vještačenja koje je jučer objavio USKOK, a vezana su za istragu o nezakonitom odlaganju otpada u Gospiću i Varaždinu. Riječ je o stručnom izvješću Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer, u kojem se navodi prisutnost visokih koncentracija mikroplastike i teških metala u podzemnim vodama, što izravno ugrožava okoliš.
2: Ja mislim da je jučerašnje izvješće pobjeda institucija, da institucije rade svoj posao. Mi smo u lipnju mjesecu su donesene izmjene poslovnika državnog odvjetništva koji su nam dali takav alat da državni odvjetnik diskreciono odluči ako postoji javni interes da se objavi određeni tijek provođenja dokaznih radnji ili izvida. U krajnjem slučaju to je bilo tako. Do sad smo objavili koliko četiri izvješća. Imamo još ćemo objaviti vrlo brzo još tri izvješća.
0: Nalaz je još jedanput komentirao i premijer Plenković, koji je sudjelovao na obilježavanju 150. obljetnice organiziranog upravljanja vodama u Hrvatskoj. Poručuje da nalazi dodatno potvrđuju potrebu za sanaciju i nastavak pojačanog nadzora.
3: Ti nalazi odnose se na lokalne piezometre u zoni nezakonito odloženog otpada, a ne na vodu iz javne vodoopskrbe. Dosadašnje službene analize vode koju građani Gospića i Ličko-senjske županije piju u potpunosti je ispravna za piće. Problem ne treba umanjivati ondje gdje postoji, ali ga ne treba širiti ni ondje gdje mjerenja takav problem ne pokazuju. Stoga još jednom, vlada će i ministarstvo i fond zajedno sa pravnim osobama koje se time bave pratiti podzemne i površinske vode, sanirati lokaciju, objavljivati rezultate svih ispitivanja.
0: Zbog načina kako je u Srbiji ispraćen ratni zločinac Ratko Mladić, Bosna i Hercegovina povlači gotovo sve diplomatsko osoblje iz veleposlanstva u Beogradu. Ostaće veleposlanik i konzul, a ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković najavljuje diplomatsku notu i svođenje odnosa dviju zemalja na minimum.
4: Sa Srbijom nikada više, sve dok se ne promijeni, ne resetuje ovaj odnos, neću imati bilateralni sastanak. Sve multilaterale u kojima zbog interesa Bosne i Hercegovine hoću ići, kada god budu tu, govorit ću samo o njima i ovome što rade. Nikakvi više razgovora o ekonomskom saradnji ili bilo čemu sa Srbijom dok sam ja tu neće biti i naš odnos se potpuno mijenja.
0: U Varaždinu dvije dojave o postavljenim eksplozivnim napravama u obrazovnim ustanovama. Policija je provjerila prostorije Geotehničkog fakulteta i Fakulteta organizacije i informatike, te utvrdila da su dojave bile lažne. Za počiniteljima se traga. Toliko u novostima. Tonska realizacija Robert Jakšić, čitao Šimun Miloš, uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: I vrijeme poslije podne, sunčano i vruće, vjetar slab, ponegdje umjeren južni i jugozapadni, na Jadranu i sjeverozapadni, na istoku jugoistočni. Najviša temperatura između 30 i 35 stupnjeva.
5: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Osobno je vozilo u kvaru na autocesti A1 u tunelu Sveti Rok u smjeru Zagreba, vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine. Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju, pojačan je promet na gradskim prometnicama, a zastoji su povremeno u zonama radova. Vozači upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog pojačanog prometa povremeno su zastoji na Zagrebačkoj riječkoj obilaznici, Istarskom ipsilonu između Čora i tunela Učka, brzoj cesti Solin-Klis, Krčkom mostu, te državnoj cesti 1 između Gračaca i Knina. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Karasović, Vitaljina i Gornji Varoš. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
1: Ovo je drugi

0: Sportské minuté.
1: Dvanaest sati 45 minuta, dobar vam dan i dobrodošli u Sportske minute na drugom programu. Za tonskim pultom Matija Lacko, moje ime Mateo Novaković. Počinjemo s nogometom. Nakon uzbuđenja u domaćem prvenstvu proteklog vikenda, danas su na rasporedu dvije utakmice 16. finala Supersport Hrvatskog nogometnog kupa. Hajduk gostuje u Baranji kod niže ligaša Vardarca od 16 sati i 30 minuta, a sat vremena poslije Istra gostuje kod Krapinskog Zagorca. A večeras počinje nova sezona UEFA-ine Lige prvaka. Na rasporedu je 6 utakmica prvog kola. Od 18.45 igraju se dva susreta. Klub Brižić, čiji je trener Ivan Leko, u Belgiji dočekuje Aston Villa, dok će AEK našeg Lovre Majera u Ateni biti domaćin austrijskom Lasku. Od 21 sat igraće Lille i Real Betis. U istoj satnici Manchester City, Joška Gvardiola i Matea Kovačića gostuje kod Porta. Borussia Dortmund, koju vodi Niko Kovač, dočekuje Villarreal, a derbi večer igraće se na Santiago Bernabeu, gdje će snage odmjeriti madridski Real i Inter, za koji igra naš reprezentativac Petar Sučić. A sinoć je kompletirano četvrto kolo španjolskog prvenstva, odnosno treće talijanskog nogometnog prvenstva. U posljednjem susretu La Lige Real Sociedad je na gostovanju kod Elčea slavio 3-2, a junak gostiju bio je Luka Sučić, koji je u 90. minuti postigao pogodak za sva tri boda. Prije tog dvoboja Hetafe i Celta odigrali su neriješeno 1-1. U Serie A Cagliari je s 1-0 pobjedio Lecce, a Lazio je s 2-1 u gostima svladao Udinese. A sinoć je završio i prijelazni rok u HNL-u. Posljednjeg dana Rijeka je iz Venecije na posudbu dovela 21-godišnjeg švicarskog braniča Juniora Lega, dok su 16-godišnji Luka Bartolović i 19-godišnjak Lovre Kulušić pojačali zagrebačku Lokomotivu. Na teniskom Grand Slam turniru US Openu Nikola Mektić i Mate Pavić plasirali su se u osminu finala. Mektić je s Amerikancem Krajčekom s 2-1 u setovima svladao domaći par Segerman Trhač, bilo je 3-6, 6-3 i 7-6. Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo spasili su čak 4 meč lopte protiv također američkih predstavnika Kajgera i Kovačevića, te su slavili sa 7-6, 6-7 i 7-6. Za četvrt finale večeras će se Mektić i Krajček boriti protiv Talijana Vavasorija i Bolelija, dok će Pavić i Arevalo igrati protiv austrijsko-australskog para Midler-Polmans. U pojedinačnoj konkurenciji tenisača četvrtfinale je izborio prvi nositelj Njemac Zverev, s dva puta po 6-2 i 7-6 svladao je Talijana Darderija. Rus Hačanov nakon 5 setova bio je bolji od domaćeg Tijena. Nizozemac Van de Zandschulp preokrenuo je za ostatak od 2-0 u setovima i na kraju u 5 setova slavio protiv sretnog gubitnika Francuza G. Belgijac Bloks je pak s 3-1 u setovima nadigrao Argentinca Francisca Cerundula. Kod tenisačica četvrt finale su izborile peta igračica svijeta, Ruskinja Mira Andrejeva, koja je svladala sunarodnjakinju Potapovu, koja igra pod austrijskom zastavom, bilo je 5-7, 6-4 i 6-3. Olimpijska pobjednica iz Pariza 2024. Kineskinja Zeng pobjedila je bivšu pobjednicu US Opena iz 2022. i osmu igračicu svijeta Poljakinju Świątek sa 7-5 i 6-3. Druga tenisačica svijeta Kazahstanka Rybakina sa 6-1 i 6-4 bila je bolja od Japanke Osake, dok je u američkom dvoboju četvrta na WTA ljestvici Goff pobjedila Jović također 6-1 i 6-4. Marko Golubić osvojio je srebrnu medalju u kategoriji do 68 kg na Taekwondo Grand Prixu u Južnoj Koreji, a paraplivač Dino Sinovčić osvojio je broncu na 100 metara leđno na Europskom paraplivačkom prvenstvu u Turskoj. A danas u Zagrebu na stadionu Mladost održava se 53. atletski miting Dinamo Zrinjevac iz kategorije Continental Tour Challenger. Uz brojne svjetske zvijezde od naših će nastupiti aktualna europska prvakinja u bacanju kladiva Sara Kolak te Vita Barbić, svjetska juniorska doprvakinja zapravo u bacanju koplja isprike, a srebrni s europskog prvenstva Marino Blowdek nastupit će u utrci na 800 metara, a Nina Vuković na 1000. Na programu mitinga su i dvije memorialne discipline, memorial Ivan Buljat na 400 metara i memorial dr. Ivan Šebalj u bacanju diska. Na 400 metara trčat će Dedmond, Monterena i Frlan, dok će u bacanju diska nastupiti aktualni europski prvak i osvajač Dijamantne lige, Slovenac Kristijan Čeh. I za kraj dodajmo da susretom rukometašica Podravke i Dalmatinke večeras počinje nova sezona prvenstva Hrvatske. S time smo, cijenjene slušateljice i slušatelji, stigli do kraja sportskih minuta. Pozdravljaju vas za tonskim pultom Matija Lacko i za mikrofonom Mateo Novaković. Ostanite uz drugi program.
0: Pjesma dana.
2: Barka od papira, Baba Jaga.

0: Homo sapiens.
1: Zabava je Željka Ogrista.
0: Točno je 13 sati kako smo točni. Dobrodošli u prvi Homo sapiens ove sezone. Nadam se da ćete nas slušati cijele sezone i da će vam biti zanimljivo. Inače, puno ljudi me pita, ako nismo uspjeli čuti emisiju gdje možemo, uvijek možete nakon emisije na slušaonici Hrvatskog radija, dakle HR2, poslušati Homo sapiens, vratiti ga, ako vas naravno zanima. Nadam se da vas zanima. Pozdravljam vas u ime ekipe, Matija Lacko, Zlatko Turkalj, ja sam Željka Ogrest. U 13.30 su vijesti, a nakon vijesti moj današnji gost, cijenjeni hrvatski sportski novinar, kolumnist, čovjek kojega ste ovo ljeto puno gledali jer je naravno bio komentator svjetskog nogometnog prvenstva, a naravno komentira i Ligu prvaka, veliki hrvatski novinar Robert Mateoni. Ostanite na drugom.

0: 13:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić najavio je skoru objavu novih izvješća povezanih s istragom o nezakonitom odlaganju otpada u Gospiću i Varaždinu. Komentirao je nalaze vještačenja koje je jučer objavio USKOK. Riječ je o stručnom izvješću Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer, u kojem se navodi prisutnost visokih koncentracija mikroplastike i teških metala u podzemnim vodama, što izravno ugrožava okoliš.
2: Ja mislim da je jučerašnje izvješće pobjeda institucija, da institucije rade svoj posao. Mi smo u lipnju mjesecu su donesene izmjene poslovnika državnog odvjetništva koji su nam dali takav alat da državni odvjetnik diskreciono odluči ako postoji javni interes da se objavi određeni tijek provođenja dokaznih radnji ili izvida. U krajnjem slučaju to je bilo tako. Do sad smo objavili koliko 4 izvješća. Imamo još ćemo objaviti vrlo brzo još 3 izvješća.
0: Ravnatelj instituta koji je radio analizu, Mario Šiljeg, objasnio je da vodu za piće testira Hrvatski zavod za javno zdravstvo, a nalaz koji je USKOK objavio govori o podzemnim vodama na mjestu odlagališta.
3: On je samo jedan u nizu dokaza da je potrebno poduzeti ono što vlada i ministarstvo, resorno i fond poduzimaju, da se što prije dođe do uklanjanja tog nepropisnog otpada. Znači, svi nalazi govore samo jedno, nepropisno odloženi otpad nije smio biti tamo, a kada je već tamo mora se što prije ukloniti.
0: Nalaz je komentirao i predsjednik Mosta Nikola Grmoja. Nije mu jasno zašto su dokumenti o onečišćenju objavljeni tek nakon velikog prosvjeda u Zagrebu.
4: Možemo reći samo da je dobro znati da vlada Andreja Plenkovića čini sve što može kako bi narodu pomogla u borbi protiv vlade Andreja Plenkovića i postupaka vlade Andreja Plenkovića. Jer sada oni najavljuju kako će rješavati probleme koje su sami prouzročili, za koje su sami odgovorni. Ovo što smo sada vidjeli i što proizlazi iz ovog vještačenja USKOK-a je uistinu zastrašujuće.
0: U Makarskoj je lani rođeno više djece nego što je umrlo stanovnika, pa je postala jedan od samo 6 hrvatskih gradova s pozitivnim prirodnim porastom. U tom je gradu naime u 2025. rođeno 146 djece, a umrla je 131 osoba. Broj rođene djece porastao je gotovo za trećinu. U gradu objašnjavaju da su doprinos tome među ostalim dala ulaganja u predškolski odgoj, osnovno školstvo i sport, te stipendiranje srednjoškolaca i studenata. Uz Makarsku pozitivan prirast imaju Kaštela, Solin, Imotski, Metković i Dugo Selo. Toliko u novostima. Tonska realizacija Robert Jakšić, čitao Šimun Miloš, uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: I vrijeme poslije podne, sunčano i vruće. Vjetar slab, ponegdje umjeren južni i jugozapadni. Na Jadranu i sjeverozapadni, na istoku jugoistočni. Najviša temperatura između 30 i 35 stupnjeva.
5: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Zbog požara na vozilu na Zagrebačkoj obilaznici na 25. kilometru između Čorova, Lučko i Buzin u smjeru Lipovca vozi se po dva traka. Kolona je duga oko 4 kilometra. Uz povećanu gustoću prometa te zastoje vozi se na dionici obilaznice između Čorova, Buzin i Zagreb zapad u oba smjera, a na Jadranskoj magistrali na području Solina, Splita i Stobreča. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Batina, Jasenovac, Županja, Slavonski Brod, Slavonski Šamac i Svilaj i promet putničkih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Gornji Varoš i Slavonski Brod. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
1: Drugi, drugi.
6: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
6: Drugi, drugi.

0: Homo sapiens.
1: S vama je Željka Ogrista.
0: Točno je 13 sati i 34 minute i počinjemo prvi ovo sezonski Homo sapiens i silno mi je drago da ga eto otvaram s jednim čovjekom koga izuzetno cijenim, koji sjedi u našem studiju u Puli, dakle Radio Pula. Cijenjeni hrvatski sportski novinar, kolumnist, 30 godina prvi komentator novina, prati hrvatsku reprezentaciju i ligu prvaka i još koješta, što ćemo nadam se danas čuti, Robert Mateoni. Roberte, dobar vam dan i baš mi je drago da se čujemo.
2: Dobar dan i hvala na ovakvom uvodu, ne znam da li sam ga baš tako zaslužio od vas, kojeg ja izuzetno cijenim, ne zato što ste me zvali, nego zato što je to tako, pa eto možemo onda nastaviti.
0: Pa da. Mislim zapravo, mnogo ljudi ne znam, ljudi često misle, čak i neki vaši kolege, da vi zapravo živite u Zagrebu, a vi ste, kako bih rekla, nekako nešto kao arena, pulski spomenik. Ili bar malo rimsko kazalište.
2: Da,
0: ovako
2: nešto malo mlađi.
0: Nešto malo mlađi. Dobro, malo generacijski mlađi. Smo tu negdje, ne? To je, ovo ljeta su vas ljudi puno gledali na televiziji, naravno svjetsko nogometno prvenstvo, prati se Liga prvaka i to, drugačije je to na televiziji, sigurno, nego pisano novinarstvo, ne? Jeste li to primijetili onako, u komentarima, u susretima s ljudima?
2: Apsolutno, to je točno. Bio sam već prije 2 godine kad je bilo Europsko prvenstvo, tad su me kolege sa Hrvatske televizije prvi puta zvali da budem dio analitičkog tima. I već tada sam osjetio ono što sam ja osjetio do duše i prije 20 godina, jer sam surađivao sa RTL televizijom u praćenju reprezentacije kad su oni tek etablirali na hrvatskom tržištu, tako da imam nekakva iskustva, ali naravno da biti ovo što ste rekli, a to je da je to dramatična razlika između pisati za novine i raditi na televiziji. Između ostalog, što vi najbolje znate, jeste cijeli život u tim elektronskim medijima, to je da kad sam ja u svom novinarskom formatu pisanog novinarstva, onda sam ja i moj kompjuter ispred sebe i moje informacije.
0: Da, sam sa svojim mislima.
2: A ovdje moraš ići u šminku, moraš se odjenuti, moraš paziti šta govoriš, imaš uski dio vremena za iskristalizirati svoju nekakav stav u nečemu, ali sve u svemu je puno je atraktivnije, u smislu uzbudljivije i naravno više si naglašen u javnosti, što onda ima svoje pluseve i naravno svoje...
0: Naravno, da. Meni je jako romantičan vaš odnos s Pulom, jer ste imali bezbroj šansi preselice i na neke lijepe funkcije obnašati, ne? Ali nikada niste na to pristojali. Uvijek ste se vraćali u Pulu.
2: Pa da, ja ne znam da li je to sada generalno, kad gledate sa poslovne strane, da li je to vrlina ili moja mana.
0: Da li je to pametno bilo, to ne znam.
2: Ali jednostavno previše sam vezan za ovaj grad, za ljude, počevši od moje obitelji do prijatelja i svega onog što čini Pulu. I onda sam shvatio, jer sam često putovao zbog sportskih novosti na svjetska prvenstva i Europska, to je po mjesec dana i odsutan. I onda shvatiš da prva stvar koja ti je stalno na primisli nakon 10 dana, jer je to dosta težak posao putovanja, pisanja, stalno si u gužvi, shvatiš da ti je u glavi samo ona misao kad će to završiti, da se onda
0: kad ću doma. Da, taj neki balans u životu imati onako,
2: Pa nije lako, moram vam reći, zato što mnogi mi se čude, kao, jer uvijek sa strane nešto izgleda drugome drugačije. Ja sam imao zbilja, bez lažne skromnosti, tako je atraktivne

0: ponude da budem i glavni urednik u novini i da budem, ne znam, i najatelj.
1: Na RTL kad je krenuo, je li tako, tek sportski, da.
0: Pa onda nekako je u sportskim savezima, nogometnim i tako, koje su bile opcije otvorene, međutim, svaki put kad bi stavio na vagu šta se time dobiva i šta se time gubi, jednostavno je vaga uvijek naklanjala na ovu stranu i moram reći da sam sa time jako zadovoljan.
1: Imate li uopće negdje svijest o tome koliko ste u svom radnom vijeku kilometara prošli?
0: Jako teško. Jako teško zato što sam baš danas razmišljajući dok sam se vozio ovdje, znajući da će parkirališta biti mučno da se to sredi u Puli, dok sam parkirao onda sam razmišljao šta ću reći, pa dakle 45 godina pišem u novinama i od tih 45 godina 35 godina sam putovao i naravno da mi kilometraža, rekao sam jednom da ću staviti na papir svugdje gdje sam bio, ali
1: probati izbrojiti da to,
0: da. Ono, nekako čovjek si odgađa to da ne bi bilo da je nekako blizu finiša.
1: Da, imamo još vremena. Dobro, je li ovo, ako se ne varam, odbili ste odlazak u Brazil, jel tako, na svjetsko prvenstvo? Ja sam to upravo.
0: Vi niste dobro informirani.
1: Ponuda je onako, naravno, mislim, to je onako, wow. Došlo je do grla, niste više mogli.
0: Pa ne, jednostavno, ima jedan moj kolega iz Slobodne Dalmacije koji je poslije završio sad u Jutarnjem bio listu, pa je sad otišao u mirovini, Mladen Bariša, s kojim sam proveo jako puno na putovanjima prateći reprezentaciju. I kad smo se vraćali sa Europskog prvenstva u Poljskoj 2012. morali smo se voziti iz Varšave nekakvih 10-12 sati i to je bilo jednostavna analiza svega. I onda smo si rekli, ajde, idemo još dvije godine do svjetskog prvenstva, pa ćemo onda jednostavno prepustiti mjesto mlađima, iako tada nismo bili baš tako stari sa 50 godina, ali jednostavno sam shvatio, nakon što mi je jedan kolega na svjetskom prvenstvu u Japanu, gdje smo bili zajedno, Zvonimir Boban i ja, kao kolumnisti sportskih novosti, sjedili smo s tim kolegom iz Italije, onda on meni kaže u jednom trenutku, jer je 10 godina bio stariji od mene tada, kaže, kako živiš sva ta odsustva od kuće, imaš djece, ja kažem da i tako dalje, on kaže, znaš, ja sam došao u situaciju da jednostavno nakon toliko vremena sam sebi postavljam pitanje šta je tu radim, i ono 10.000 km daleko od kuće radim neki posao koji je bio krasan i lijep kad sam imao 20, 30, 40 godina, ali sada postavlja mi se smisao, da li ima smisla putovati. E, to smo si pitanje postavili mi kad smo se vraćali iz Poljske. Ja sam morao ići u Brazil po nalogu redakcije kao jedan od novinara koji prate reprezentaciju, međutim rekao sam mojim šefom, ja, koji su se naravno čudili zato što se svi htjeli ići u Brazil, ja sam rekao, ja jednostavno nisam spreman više, to ne zato što ne možeš izdržati fizički ili tako dalje, nego je jednostavno zasićen si, a putovanje je bilo iznimno, iznimno zahtjevno. I s druge strane imao sam već dugo vremena, ali tada pogotovo odlične odnose i sa izbornicima i sa igračima, i to mi je omogućavalo da jednostavno budem na liniji dok su oni tamo i da imam i dosta ekskluzivnih informacija.
1: Sve informacije stavno, čujete, tako, dakle, tako. Da. A nema ništa ljepše nego gledati doma utakmicu fino, onako, izvališ se, piva, tvoju i krebu uz tebe, zar ne?
0: Moram priznati da je to bilo nakon dugo, dugo vremena prvi put, onda da sam mogao sa svojim sinovima i ženom gledati svjetsko prvenstvo i što vi kažete, uz jedno hladno piće koje je onako malo gorče. I jednostavno bilo je jako dobro i pogotovo onda nakon toga imaš tu privilegiju da možeš sa igračima malo telefonski to malo izanalizirati, dodatno dobiti nekakvu okvirnu priču što se dešava iza kulisa, i onda to sve skupa izgleda dobro i to mi se dopalo. Tako da sam u principu i sljedeće Europsko prvenstvo i svjetsko prvenstvo i tako dalje bio jednostavno promatrač sa distance. Inače moram reći da prateći cijeli život talijanske medije, pa onda i od kad je Modrić recimo igrao u Real Madridu, tada sam pratio posebno i morao sam naučiti čitati španjolski i shvatiti ga, vidio sam da većina kolumnista i oni koji su analitički vezani za nekakav događaj takav, to radi jednostavno preko televizije, jer kad si ti na utakmici, ti jednostavno nemaš tu širinu pogleda i viđenja stvari da biš mogao onda jednostavno ajmo reći to malo realnije opisati.
1: Da, neka ta ljubav kreće, ja bih rekla, od osnovne škole, ako se ne varam, jako dobar vaš nastavnik tjelesnog odgoja.
0: moram paziti što pričam, vidim da ste sve se dobro pripremili, malo ste mi iznenadili. Eto, poklopilo se da me nazvao, to je profesor Zlatko Homolki, profesor tjelesnog odgoja, koji me nazvao prije dva dana, on ima sada 84 godine i izgleda sjajno, vitalan je tako, zato što je bio cijeli život u sportu, on je, osim što je bio profesor tjelesnog odgoja, on je rodom Osjećanin koji je došao u Pulu 50. godina, postao je atletski reprezentativac, jedan od najboljih atletičara koje je Pula dala i jednostavno čovjek koji je osjećao sport. Mi smo, ja sam bio predsjednik školskog sportskog društva, tada se zvala Sloboda u školi Neven Kirac, koja je danas osnovna škola Šijana, i mi smo došli na ideju, odnosno profesor je došao na ideju, ja sam to jednostavno morao operativno sa drugim učenicima odraditi. Radili smo školsku olimpijadu, to je bila prva olimpijada takve vrste u zemlji. Od baklje, otvorenje, puno škola je došlo, odnosno predstavnici, od njihovi učenici i tako dalje.
1: To je ono, cijela bivša Juga, ne?
0: Ono bilo svega, moram reći da je to bilo toliko dobro da ja nisam mogao vjerovati da će to biti tako dobro, pogotovo kad je bilo puno zgodnih cura, pa puno se tu stvaralo nekakvih simpatija. I onda jednostavno, kad sam trebao ići na otvorenje, prije otvorenja olimpijade, profesor je odlučio da moram ići na Radio Pulu, koja je radila reportažu o tome 20 minuta, vodio je razgovor u sklopu emisije koja je uređivala iz Zagreba Jasmina Nikić. I u toj emisiji sam ja, dakle, bio gost sa pokojnim dojenom sportskog novinarstva u Puli, Branislavom Mihajlovićem. Mi smo razgovarali pola sata i on je ostao usupnut kako ja to sve brzo pričam, dobro, kvalitetne
1: stvari. Dobro ste se
0: snašli,
1: a prvi put u životu, da.
0: Jasmina Nikić je onda odmah sugerirala poslije emisije i Mihajloviću, a i tadašnjim urednicima Radio Pule, da me se angažira onako za honorarno, da je, mislim da je to jedan početak bio moj ulaska u svijet.
1: U medija i novinarstvo. Da, ja nekako mislim, ovako, kad čujete nekog mladog čovjeka koji tek počinje raditi, da vrlo brzo možete vidjeti ili taj čovjek za to ili ne.
0: Pa, iskreno rečeno da, zato što je razlika, pogotovo u današnje vrijeme, vrlo velika. Kad sam ja počinjao, recimo kad sam napisao prvi tekst u Sportskim novostima, ja tu noć nisam jednostavno spavao dok nisam vidio to u novinama, potpisano sa mojim inicijalima, to je meni bilo wow. I onda kad sam polako napredovao u novinarstvu, ja sam dolazio uvijek u redakcije koje su imale masu vrhunskih novinara, mentora, ljudi kod kojih ste mogli učiti, gdje ste mogli napredovati.
1: I to gledajući, slušajući, čitajući, da, tako družeći je. Se, da, nema tako tu je. Neke škole da kažeš kako ćeš sad to naučiti raditi. Ne?
0: Točno tako, da, to nema. Generalno moraš imati instinkt, moraš imati tu nekakvu situacijsku inteligenciju promatranja stvari, da možeš onda shvatiti gdje ti je mjesto i onda shvatiti da moraš imati istrpljenja korak po korak da napreduješ. E, to si mogu raditi uvijek, baza svega je bila strast. Imaš li tu strast ili nema? Danas je, moram nažalost reći, vrlo lako vidjeti ko ima od mladih ljudi strast za novinarstvo i mislim da to svakako nije kao nekada.
1: Nije novinarstvo kao što je bilo nekada,
0: pa da,
1: naravno.
0: Nije ni novinarstvo, a posljedično nema ni te strasti kod masu ljudi koje vidim da se žele, se brzo se zasite, iako, znate, ja sam da napišem prvi tekst o nogometnom klubu Istra iz Pule, koji je tada bio na nivou bivše Jugoslavije treći ligaš sa povremenim ulasima u drugu jugoslavensku ligu, ja sam otprilike morao pisati 7-8 godina za redom nakon svih lokalnih klubova, tržnice i tako dalje, da bi došao opće situaciju pisati o takvom klubu. Danas mediji, odnosno mladi novinari
1: vrlo brzo, da kreću
0: odmah misle da su gotovi, formirani, odmah dolaze u situaciju da stvaraju neke stavove koji objektivno ne mogu imati takvu širinu pogleda i jednostavno onda se brzo zasite i onda naravno radi se i u tome da se to sve skupa malo manje.
1: Da, vjerojatno su krive i te mreže i sve što, to digitalno vrijeme, mislim, koje je donijelo nekakav kaos u naš posao, rekla bih. Ne?
0: Pa ja se moram složiti s vama da je to stvarno postalo kaotično, jer je izjednačeno više manje u nekakvom doživljaju šire javnosti, ono što se napiše iz nekakvog izvora normalnog sa profesionalnim saznanjima i izjednačeno je s onim što neko kaže čuo sam negdje, vidio sam negdje i to je onda bio jedan čovjek u mojoj redakciji koji je govorio, znam da nije istina, ali sočno zvuči, tako da ćemo to objaviti.
1: Da, sočno zvuči. Ja sam se baš jučer nešto pitala, pa Bože, zar mi doista moramo odmah isti čas saznati, ne znam, da je, ne, lupam sad, ne, da je recimo jutros ono, jedan čovjek poginuo u Indiji, mislim, jel mi treba ta informacija, mislim, razumijete što hoću reći?
0: Pa ja mislim da je generalno stvar u tome da su ljudi pod navodnike postali ovisnici od toga, jer jednostavno ljudi su se navikli, evo samo jedan primjer. Meni moji urednici, kako ja pripadam staroj generaciji novinara, jako mi je tu teško.
1: Nemojte tako, mislim, tu smo generacija skoro, pa se onda ja...
0: Stari joj. Onda mi je u početku bilo prilično, ajmo reći, komplicirano shvatiti te zakonitosti virtualnog medija, odnosno virtualnog novinarstva. I onda kako sam ja bio kolumnist u novine, onda vidim ja da moj tekst izađe u 7 ujutro. Ili negdje oko 23 na večer. I ja zovem tog urednika i kažem, o čemu se radi, zašto moj tekst ide u 7 ujutro? Pa, mislim, shvatio sam to u početku kao jedno podcjenjivanje ili zanemarivanje, a zapravo mi je rečeno da u 7 ujutro ljudi najviše čitaju. Zašto čitaju? Zato što se pripremaju na posao ili su u gužvi u prometu dok se voze na posao ili ne znam šta, i onda jednostavno to je najčitanije. To znači da ljudi od ranog termina ujutro kreću i scrollaju i kad god nešto imaju pauzu ili na posao nešto, valjda im dođe prirodno da odmah idu vidjeti šta se dešava i scrollaju. I onda čitaju se različite informacije koje ih u životu zapravo ne bi trebalo ni zanimati. Ali jednostavno to je tako, ja ne znam objasniti kako se to može promijeniti ili zaustaviti, osim onoga da čovjek sam sebi shvati da poklanja u virtualnom svijetu neku energiju koja mu se više neće vratiti, neko vrijeme koje se više neće vratiti, pa da onda shvati da to stvarno nema smisla.
1: Tako je, da. Vi ste i tako, što bi se rekli, korak po korak, malo po malo, kao što ste rekli, od tržnice, od nekih malih vijesti i to. No ipak, u jednom trenutku na radiju Puli je to bilo, dobivate emisiju koja je bila 5 sati, ako se ne varam, sportska emisija ponedjeljkom.
0: Istina, radi se o tome da...
1: Koja je bila vrlo slušana, vrlo popularna, onako, ljudi su baš slušali tu emisiju.
0: Pa u ono vrijeme, dakle, govorimo o 80-im godinama, radio je bio, radio je po meni uvijek aktualan medij, i tada je bio, međutim, baš ono super aktualan, zato što nije bilo interneta, nije bilo ničega, novine su tek drugi dan donosile informacije od jučer, to znači da su već bile starije, a radio uvijek imao tu prednost da je u trenutku može dati informaciju i naravno sa svojim šarmom, a to su i glazbeni brojevi, gosti i tako dalje. Činjenica je da sam ja na Radio Puli radio u početku kao zamjena honorara za gospodina Mihajlovića koji je tada već bio pred mirovinom i tada je direktorica Radio Pule bila Agneza Urošević koja je bila vrlo otvorena za sve ideje, pogotovo po pitanju kad ih ponudiš priču o sportu. Mi smo taj polsatni program ponedjeljkom o sportu proširili najprije na 2 sata i to prvenstveno zahvaljujući njoj. I onda nakon toga smo krenuli u jednom trenutku do čak 4,5 sata. Praktički cijeli ponedjeljak se pretvorio u sport sa malo posebnih gostiju. Malo ja sam iskorištavao to što preko svog posla znam, imam kontakte sa svim trenerima, igračima i tako dalje. I onda smo tu radili dobre emisije na lokalnoj razini tematike i na nacionalnoj razini i to je bilo prilično slušano, kao, znate, kada je to u startu novo, puno šire, onda to ljudi odmah primijete. A uz to što smo radili to, radio sam i u toj emisiji, pozvao me kolega Sven Dukić, nažalost pokojni, koji je radio onu famoznu emisiju AT Klub, promotivnu emisiju Arena Turista, koja je bila po meni jedna od preteća popularnosti, odnosno zabavne kontakte emisije uz puno vrhunske glazbe u bivšoj Jugoslaviji, jedna od najpopularnijih. Ja sam tu uletio, onako što se kaže, kao alternativa, pa je to postao jedan trajni angažman i to je bilo zbilja sjajno.
1: Savršeno, evo, dakle to su bile ono 80-te, jel tako, kad ste radili tu emisiju, 80-te godine. Ajmo malo u 80-te godine, vaš izbor, naravno, glazbe danas, moj današnji gost u Homo Sapiensu, Robert Matteoni.

0: Robert Matteoni u Homo Sapiens, su jedne stvari iz 80. koje smo svi ludo slušali tada, i naravno i Robert također. Moram spomenuti još jednog čovjeka koji vam je dao važne lekcije u životu, to je sigurno Zvone Mornar. Dakle, prvo je bilo ovo, ako se ne varam, Dinamo Hajduk. Tu moraš biti jako oprezan.
1: Da, htio bih samo kazati...
0: I to vrijedi i danas isto, ne?
1: Da, ako mi dopustite ovu, samo za ovu lutku za bal.
0: Da, da.
1: Izabrao sam je zato što je to, ona izašla 70-ih, objavljena 75-a, mm-hmm. mislim 6-te. A to je vrijeme kad ja ulazim u neki pubertet i tako dalje. Onda sam slušao svaku večeru 23, nedjelju svaku nedjelju, 23 sata emisiju, mislim da je bio Dražen Vrdoljak, mm-hmm. sa domaće pop scene, i to je jedna od pjesmi koja mi je bila odmah ušla u uho sa 13-14 godina, i jednostavno bio sam jako sretan kad sam u životu upoznao Akija Rakimovskog, s kojim sam imao dobru liniju kad je dolazio u Pulu na Memorial Djosera i tako, pa smo se malo i družili, tako da mi je to jako, jedna od dražih pjesama i simbolika jednog djetinjstva. Tako.
0: Super, odlično. Dinamo Hajduk, Zvone Mornar.
1: Dakle, Zvone Mornar je jedna od kultnih novinarskih ličnosti toga vremena u sportskom novinarstvu, jedan od ljudi koji je vodio sportske novosti u najvažnijim njegovim periodima, kada je to bilo i po 200-300 tisuća prodanih primjeraka. On je uz mog šefa iz Pule, tadašnjega Mirka Uroševića, bio među najzaslužnijima da sam ja dobio profesionalnu radni odnos u tadašnjem Sour Vjesniku, s time da je tada bila, ako se sjećate možda, ali možda ne, radna zajednica, jer je to okupljala one novinare koji...
0: Da, sjećam
1: koji...
0: se, da, to je, kako se to zvalo, nekako, da. Imalo je neka kratica.
1: Neka radna zajednica, novinsko izdavac, ne znam, to su bili uglavnom ljudi koji, kao i ja, koji su bili iz manjih gradova, pa onda nisu imali dovoljno za normu u jednom listu, jer nije bilo toliko događanja u gradu, pa smo radili, 30% za Vjesnik, 20% za Večernjak, 40% za sportske. Uglavnom, skratim priču, Zvone Mornar je bio onaj koji je odlučio da bi ja trebao ući u sportske novosti kompletno, i kad sam ja došao svojevremeno u ovaj, nažalost, bivši neboder kojeg više nema, uh-huh. i tamo sam bio na potpisu tog nekakvog ugovora i tako dalje, onda me on pozvao u svoj ured. On je bio tada direktor i glavni urednik sportskih novosti. Sportske novosti su bile osnovna organizacija udruženog grada u sklopu Soura Vjesnik, tako da on bio, što se kaže, gazda sportskih novosti, i on mi je rekao da mi čestita i tako dalje, dao mi nekakav viski, to je bilo negdje u 9-10 ujutro, više se točno ne sjećam.
0: Da, pravo vrijeme,
1: Ja rekao ako nećeš sad kačeš, kao da ti bude sretno, i onda ja kažem da sam vrlo zahvalan, da li postoji neki onako univerzalni savjet za daljnji moj rad u novinarstvu. On je rekao da ne, da pokazao si neke vrline koje ja mislim da će biti jako dobre za novinu, za tebe, moram ti samo reći jednu stvar. Dakle, kada igraju, on je to tada formulirao modri i bijeli, aha. a to je bilo naravno simbolika na Dinamo i Hajduk, zato što je Zvone Mornar inače bio
0: Hajdukovac.
1: Generalno Hajdukovac, ali u njegovim tekstovima se nastojalo to nekako otkriti, međutim ta kolumna njegova koja je išla ponedjeljkom ili utorkom, sad se više ne sjećam, na drugoj stranici, nikako nije mogao neko naći nekakav pod navodnike korpus delictu da bi rekao, vidiš da je to subjektivno da je on Hajdukovac, jel tako? I on meni kaže ovako, dakle, ako budeš napisao da su modri bili odlični, onda će ti bijeli sve po spisku, ako budeš napisao obrnuto da su bijeli bili dobro, onda će ti modri to reći. Ja kažem, a šta da napišem da su bili jedni i drugi onda dobri? Kaže, ne, onda će ti jedni i drugi svašta reći o tom. Ja kažem, šta da onda radim? Onda on kaže, moraš napisati ono da se ne zamjeriš jedinoj osobi s kojom ćeš provesti cijeli život, a to je sebi. Dakle, tvoje unutrašnje zadovoljstvo, odnosno mir, da si napisao ono što misliš, to mora biti iznad svih drugih nezadovoljstva koje će uslijediti, jer svaki tekst koji napišeš u životu ili svaki javna riječ koju imaš u svom poslu, kojim se bavimo, jednostavno izaziva uvijek pro et kontra i nikad više neće biti unisonih pogleda na to, i moraš se naviknuti da mora biti ona točka koja dijeli sve te priče, a to je da budeš zadovoljan da si napisao i na miru sam sa sobom ono što si vidio.
0: Da, odgovornost za javnu riječ, to već nisam jako dugo čula. Niko to zapravo uopće više ni ne spominje.
1: to je prošlo.
0: Prošlo svršeno vrijeme, isto da, old school. Dobro, Osim toga, tu su još bili neki dobri savjeti što ste vi kao vrlo mlad čovjek čuli i upili odmah. To je, ti moraš moć doći do nekih ljudi, moraš imati te kontakte, ta poznanstva. To se možda ponekad dogodilo i slučajno, mislim, vi ste naravno, znamo da ste i igrali za Istru, nogometne, Istra vam je bila, ali se nekako slučajno dogodilo, recimo kad su u Medulinu reprezentacija, jel tako, trenirala.
1: Tako je.
0: Dakle, vi ste otišli tamo, da. Onako, niste, jeste li imali već tada tu svijest, aha, idem tamo jer će mi ti ljudi trebati, ili ste jednostavno išli raditi svoj posao, a onda poslije se dogodilo što se dogodilo?
1: Ma bit svega je da sam ja to vrijeme igrao i za Istru, odnosno za Uljanik.
0: Kako ste igrali?
1: Da, igrao sam ja bez lažne skromnosti, po znanju sam bio dobar, ali sam bio vrlo ljen.
0: Aha.
1: I generalno nisam imao ono što je najvažnije u nogometu, već tada bila, pogotovo je danas nezaobilazno, a to je, znate, fizičke neke potencijale koje vam omogućuju da to što znate, uh-huh, možete prikazati. Vi možete znati sve najbolje o nogometu, ali onda možete ga prepričavati ako nemate fizičke performanse koje će to omogućiti da pokažete na terenu. Dakle, u principu ključno je da sam ja tada već polako pratio mlade reprezentacije koje su dolazile u Medulin, gdje je bila baza tadašnje jugoslavenske omladinske selekcije, i tamo se pripremala ona famozna reprezentacija koja je osvojila svjetsko prvenstvo u Čile u 1987. Uh-huh. godine, u kojoj su bili između ostalog Boban, Šuker, Prosinečki,
0: Čirina generacija, ne?
1: Ona je kasnije bila baza reprezentacije Hrvatske koja je ostvarila broncu, dakle 90-ih, ali bit je svega da sam ja dolazio u Medulin, igrao sam neku utakmicu kao trening, bio i protiv njih, kao bili smo i neki sportni partneri, tu se negdje neko me zapamtio, neko u šali kaže da me zapamtio zato što sam imao velik nos, ali generalno poanta je bila da sam ja dolazio u hotel malo, onda su me vidjeli, pa smo brzo, to su bili dečki mladi relativno koji ja, odnosno ja sam bio stari možda 2-3 godine, pa smo brzo napravili kontakt i između ostalog sam imao odličan kontakt tada već sa Jarnijem, sa Bobanom, sa Štimcem, sa kasnije Bokšićem i tako dalje, i onda kad ste vi s njima uspostavili dobru liniju, jednostavno oni kako su rasli kao igrači, postali svjetske vedete, to vam je jednostavno donese ono što vam je najvažnije, a to su ti ulazi.
0: Tako je, kako doći do tih ljudi.
1: Morate jednostavno imati malo sreće da se poklopi stvari, da onda kada dobite priliku za kontakt opravdate na način da se znate ponašati, da niste nametljiv, da ne lažete kao novinar, da ne izmišljate priče samo
0: ne manipulirate, da imaju povjerenje u vas, ne?
1: Apsolutno, ja mislim da meni je dosta ljudi, pa čak i kolega koji su bili, prepoznao se na to malo onako zajetljivi, pa mi je rekao kao ti si dobar s njima zato što ih hvališ. A ja sam rekao, ja ne znam, evo primjerice, šta bi ja trebao hvaliti, ne znam, Šukera, Bobana, Modrića i ovo, šta ima njih hvali? Njih hvali cijeli svijet, mislim. Poanta je priča da kad ti uspostaviš neki kontakt, ti automatski dobijaš jednu određenu grupaciju ljudi koji ti je zbog toga, to ne, ajmo reći, zamjera, ali to nije po meni problem, zato što je ključno imati dobre kontakte, jer onda imaš svi na izvoru informacije i sve možeš lakše razumjeti kad se s njima čuješ, kad imaš tu priču sa strane, jer dobijaš drugu stranu medalje koju ljudi jednostavno ne znaju.
0: Jasno, da. Fascinantan je podatak da ste vi napravili 16 intervjua sa 16 dobitnika zlatne lopte. Mislim, to je kao prvo, samo doći do tih ljudi i napraviti intervjue već nevjerojatna stvar, a čini mi se da je onaj intervju s Ronaldom, hvala. Ronaldom imao čak nekih 7-8 stranica, ne? To je bio dugi intervju.
1: Je, to su uglavnom bili većinom duži intervju, neki su bili kraći, ali između ostalog moram ponoviti to što sam rekao malo prije. Činjenica kad imaš dobar kontakt sa igračima hrvatskim, onda ti jednostavno naravno i s drugim, ako dođeš u priliku da imaš i inozemne još bolje generalno, ali oni ti otvaraju zato što oni su igrali, ti igrači svi za velike klubove, onda preko njih ti najlakše dođeš do tih igrača. Ne znam, Boban mi je pomogao doći do dosta ljudi koji su
0: Berlusconija,
1: tada
0: igrali.
1: Ne, Berlusconija sam ja, ja sam do Berlusconija došao na jedan drugi način, tu sam sebi jednostavno pokazao da, da, da se do svakoga može doći ako ti to dobro pripremiš. Aha. I imaš malo sreće. On me primio Berlusconi na, mislim da je to jedan od najvećih uspjeha moje novinarske karijere, to je bilo 88. godine. On je tada bio u evoluciji da postane najpoznatiji nogometni čovjek, iako je već tada bio milijarder, nije ga toliko javno znala, nego kao predsjednika Milana. I ja sam došao do njega, on me primio za Božić, to inače u Italiji nije baš običaj, ljudi provode vrijeme sa, sa svojim familijama. Međutim, mi smo došli tamo, ja i dva čovjeka koji su bili u pratnji, čak smo umjesto 15 minuta dobili intervju na 45 minuta, ja sam mu donio neke poklone koje su njemu ovako dosta, dosta su mu zaintrigirali. Jedna su bile istarski instrumenti u drvu napravljeni.
0: Odlično, da, da, da.
1: Ručni rad kojim je kolega sa Radio Pule tada famozni i neprežaljeni Pernić, koji je bio urednik muzičke glazbe redakcije i jedan od najvećih Neymara koji je u čuvanju istarske narodne glazbe. On je meni našao taj, taj poklon koji je bio poseban i vidio sam da je Berlusconi, kad smo mu ga dali, jednostavno bio odmah prepoznao da je to ručni rad i da je to ima
0: autentično
1: neku vrijednost.
0: Nešto, da ima tako, neku vrijednost.
1: Tako je. I onda mi je, kao i kolegi, poklonio tadašnji, on je svake godine za, za Božić i Novog godine izabrao jednoga modnog dizajnera, stilista svjetskog glasa, te godine je to bio Trussardi, koji mu je potpisivao onda 50 satova i 50 kravata i jednostavno imali smo sreću da je ostalo još nešto za nas, pa tako da je dan danas čuvam taj sat. Koji
0: imate taj sat, Trussardi sat,
1: Berlusconi
0: dao.
1: Imam ga i čak sam dobio, bio i par puta ponude ovih kolekcionara koji su mi tražili, nudili su neki novac koji nije zanemariv, ali to je jednostavno jedna, jedna relikvija tog vremena koju ne bi...
0: To se ne da. Ovoga, dobro, recimo Ronaldo, mislim, kakav... Mislim, naravno, mi svi imamo nekakve slike o tim ljudima koje ne poznajemo, znamo kako igraju nogomet, vidimo ih tu i tamo. Kakvi su vaši neki privatni dojmovi bili o ljudima, tim, koji su, tim recimo sve genijalni igrači, ne, ono...
1: Pa većina ljudi s kojima sam ja razgovarao...
0: Jesu li bili ljubazni, simpatični?
1: Imate svega, moram priznati. Da. Većinom je doduše ona dobra, dobra rečenica koja kaže da što su ljudi veći i poznati, to su jednostavniji. Imao sam par situacija nelagodnih gdje nisu bili tako nego su bili obrnuti, ali to je stvarno zbilja onako nekoliko
0: snakih. Rijetko. Nećete tako mi reći je. S kim, da. Recimo.
1: Pa ono, ajmo zadržati, možda dobre, nije prošlo vrijeme.
0: Ali u kom
1: vrijeme,
0: smislu, u kom smislu neugodni? Kako?
1: Pa ono, recimo, ne znam...
0: Pocijenjivački ili kao ono...
1: Da, nekada su jedna, imao sam dogovoreno sa jednom svjetskom nogometnom veličinom intervju i onda mi je rekao za koje je to list, ja kažem za Hrvatsku. Pa rekao mi je menadžer da ste vi u stvari iz Engleske. Ja kažem, za sad sam još iz Hrvatske, sam rekao, pa dobro, ali možemo to odgojiti, nemam sad vremena i jednostavno je otišao ća.
0: To
1: su sastavni dijelovi profesije, nema tu.
0: Da,
1: kao
0: da.
1: Igrači date na 10 šansi, 7 golova, 3 promašite i možda nekad najdrastičnije. Što se tiče Ronalda, dakle, on mi je jedna simbolika kako često ono što se emitira
0: u nekakoj javnoj
1: slici, tako, je možda malo ili pretjerano, ili nekad ne odgovara istini, ili nekad je baš suprotno. Mi smo imali dogovoren intervju nakon utakmice jedne Reala koje je Luka Modrić dogovorio. Mi smo tada bili u sportskima pokrenuli jedan mjesečnik koji je, izabrali smo da Ronaldo, koji je dobio zlatnu loptu te godine, jednostavno nam bude udarni intervju uz Modrića i cijelu priču iz Real Madrida. I mi smo razgovarali i ja sam došao i dogodilo mi se, ajmo reći, na polu nelagoda, to je da se njegovom sinu, koji je tada možda imao, ne znam, 3-4 godine, nešto dogodilo u vrtiću i onda su ga zvali poslije treninga i on je jurno odmah, jer se uplašio malo arkadu si valjda udario, ne znam šta više detalje. Generalno je poanta da je on rekao Modriću, gle, ne mogu sad razgovarati, reci čovjeku neka dođe drugu srijedu pa ću mu dati pola sata više. Problem je da ja dolazim iz Hrvatske, iz jedne redakcije koja nije baš ono...
0: Bogata,
1: da.
0: da se
1: i onda
0: produži.
1: Sam se vratio neobavljena posla što se njega tiče u Hrvatsku. i pitao sam moje direktore u Sportskim novostima da možemo ići drugi tjedan da bi išao to odraditi i tako dalje. Rekli su može, ali idio na svoj trošak, pa ako budeš napravio onda ćemo ti to podmiriti. Ja kažem dobro i otišao sam i drugi put stvarno Ronaldo je došao i napravili smo intervju koje treba traja pola sata, bili smo više sat vremena zajedno.
0: Aha.
1: I to je bio odličan razgovor gdje smo mi napravili od A do Ž. Upravo zašto? Zato što on tada nije dao, nakon što je dobio zlatnu loptu, nije dao neki značajni intervju.
0: Nije bilo toga, da.
1: Tako
0: da,
1: je.
0: Da.
1: I tog trenutka je bio to jedan stvarno ekskluzivni intervju gdje govori o svemu i svačemu. I tamo sam stekao dojam, kad imate čovjeka, znate, ono je ispred sebe, on se opusti, razgovara, odrađuje i tako dalje, vidite da je to jedna druga slika koja je, možda ajmo reći, ne mogu reći da nekad nije nešto rečeno da bi bila možda i tako u sklopu imidža, međutim istina o recimo Ronaldu javnom i onom kojeg ti doživiš u razgovoru i prava slika je možda tako negdje u sredini, ajmo tako.
0: U sredini. Robert Matteoni u Homo Sapiensu.

0: Atomsko sklonište skoro dolazi u Zagreb, to moram ići ove zime, moram ići svakako slušati. Isto je izbor Roberta Mateonija, odlično atomsko sklonište. Roberte, čitala sam jedan vaš tekst, stadion je pitanje društvene kulture. Mislim, stadion je pitanje društvene kulture, to je, ako se ne varam, bilo iz onog doba gdje ste se vi jako borili za stadion Istre.
1: Da, pa recimo da je to bio doba stadion Istra, ali generalno smatrao sam da je to jedna univerzalna priča, ne samo za Istru, nego za Pulu, odnosno i za Istru, ali više i na nacionalnom nivou. Dakle, u svoj sada 45 godina profesionalne karijere, od prvog dana sam osjetio jednu stvar koja me jako smetala, a to je da svaka infrastrukturna inicijativa sportska u gradu Puli je bila podložna uvijek nekakvim političkim prepucavanjima i vječnoj tezi da šta to nama treba, ko tu šta nešto muti u toj priči i tako dalje, i onda nisam nikad mogao shvatiti odakle ti porivi, jer sam recimo u isto vrijeme primjećivao da kad se rade nekakvi infrastrukturni poduhvati po pitanju kulture, na primjer, da nema tih polemika, to se smatralo jednostavno da je to ok, a ovdje idemo graditi dvoranu, odmah je afera, idemo graditi, ne znam, igralište neko, odmah je priča zašto to, a kad je bio u pitanju stadion, tada sam shvatio u Puli, gradilo se stadion 1993. nakon što je talijanska fašistička vlast bila napravila onaj stari stadion na tom mjestu 1930. godina, dakle nije se ništa napravilo u međuvremenu, i onda je nastala problematika da je u ono vrijeme jedna politička struja koja je bila unutar IDS-a protiv one ekipe koja je vodila grad Pulu, onda su ono jednostavno minirali stalno tu odluku, odnosno tu želju da se taj stadion napravi. Nakon što je taj stadion napravljen sa tri tribine, došlo je do promjene i te vlasti i tako dalje. Uglavnom, zaustavilo se te radove i Pula je imala praktički ono od 94. godine do 2011. jedno ruglo na aktualnom mjestu.
0: Nezavršen stadion praktično.
1: Nezavršen stadion koji ne služi, koji samo propada, i to isključivo radi toga jer su se političari nadmetali ko će na tom poligonu nametnuti svoja nekakva špekulantske interese za izbore. Bio sam jako kivan na one ljude koji su u reklamnim svojim spotovima za to
0: spominjali.
1: Tako je, slikali su se ispred stadiona i govorili mi nećemo bacati pare poreznih obaveznika na ovakve projekte koje ne služe ničemu. Meni je to prestrašno, između ostalog zašto? Zato što se na stadionima okupljaju mase ljudi, okupljaju se jako puno pod navodnike običnih ljudi, jako puno ljudi kojima je nogomet strast i koji jednostavno imaju želju biti u toj masi, jer je to jedan odraz zajedništva i na lokalnoj razini i na nacionalnoj razini.
0: Dobro, mislim, u krajnjoj liniji, mislim, taj stadion se završio, znam da ste se vi jako angažirali, da je čak odigrana utakmica, reprezentacija je igrala, to je vaša zasluga da ste ih doveli tamo, pa samo tom već utakmicom već samo je vrijedilo imati stadion, a kamoli što još drugo, ne?
1: Pa zasluga je najviše današnjeg izbornika novoga, pod navodnike, koji je tada bio izbornik, Slavena Bilića. Naime, Hrvatski nogometni savez je tada bio u svojim prijeporima, vi znate ono porba kad je bila Štimac, Mamić, ne znam šta je to sve skupa bilo, onda je kao negdje ispalo da je Pula nogometno

0: Vidimo reprezentaciju. On mi kaže ništa od toga, već smo mi pitali na sve strane, odbili su nas i tako dalje. Tada sam ja ono što sam rekao prije pokušao iskoristiti
1: svoje kontakte, prijatelje.
0: Tako je, nazvao sam Slavena Bilića koji je došao u Pulu zajedno sa svojim tadašnjim glasnogovornikom Davorom Gavranom i išli smo na teren. Bili su tamo i Srebrić i Vlatko Marković koji su bili naravno protiv, ali problem je realno tada bilo, jer to bio nonsens, ono što sam rekao u gradu, izgradili su se kompletno tribine i pomoćni tereni, ali nije zamijenjen staro igralište koje je bilo stvarno na nivou kaljuže. I međutim, doveli smo Bilića u vrijeme kad je bilo sunce i ja Slavena se molio teren, nekako će se izdržati, daj moraš otvoriti stadion, pa nema smisla. I on kaže, i tu je sjajno odigrao, otišao je na drugu stranu ispod istočne tribine jer tamo nema krova na tribini i tamo sunce uvijek udara i tamo je bilo, trava je bila odlična, suha. Ovdje ispod zapadne tribine gdje je uvijek bilo malo vlažno i tu je realno bilo stvarno, nije bilo na razini željene. Međutim, Bilić je bio na onoj drugoj strani, meni viče, odnosno viče Zorku Srebriću, tajniče, teren je odličan, igrat ćemo. I tako je ta
1: tako
0: utakmica došla tu i na pokazalo da 9000 ljudi, mislim
1: sjajno,
0: da nije nikad bio punije.
1: Da, naravno. Ne moramo naravno spomenuti Luku Modrića i knjigu, vašu knjigu Moja igra, dakle biografiju Luke Modrića. Mislim, to je doista... čitala sam tu knjigu, mislim, ona je priča o životu praktički tog dječaka, dokle je došao, ali kako ste uopće uspjeli dogovoriti s njim? On je dosta ovako zatvoren, čini mi se, i ne daje baš ni rado intervjue. Kako ste uspjeli dogovoriti da, znam, rekao je, evo, bio je rekao je nedavno da jedino vama vjeruje, ne? Od novinara sportski. Da.
0: Dobro, mislim, sa Modrićem postoji kontakt od 2007. godine.
1: Jako
0: dakle,
1: dugo,
0: to je
1: da.
0: Skoro 20. godišnjica. Bilo je u tom odnosu, znate, onih situacija koje su malo napete, koje nisu, pa uspone i padu, a međutim, ono, postoje uvijek jedan međusobni respekt. Naravno, to je jedna od privilegija koje sam imao u životu, da ja sam ponosan na činjenicu da sam imao tako privilegiran odnos sa našim Mate Parlovom.
1: Joj, da, Mate Parlov.
0: Poslije toga smo imali takav odnos sa Bobanom, kad je bio najjači u 90-ima i sada sa ovom generacijom, sa recimo Lukom Modrićem, i kojeg sam ono nakon svjetskog prvenstva u Rusiji onako dan po dan, ajmo reći, lomio, da, to, jer on nije bio sklon tome. On je vrlo zatvoren, ne dosta, nego jako zatvoren i jako teško se izlaže javnosti. Međutim, bio je trenutak između srebra u Moskvi i u 11. mjestu dobivanja zlatne kopačke. U tom trenutku sam ga uhvatio, u jednom trenutku stvarno sretno, kao što po meni nije nikad bio, osim vjerojatno kad je dobio djecu. Dakle, on je, ja sam rekao, on kaže, ajde, idemo, dosadio si mi više s time, idemo to napraviti. Jako je težak dok se krene, kad se krene, onda se on
1: ko školjka, ono,
0: razigra
1: malo,
0: se, da, razigra da, se i on je sve to meni ispričao, mi smo to napravili.
1: Sjajno.
0: I bilo je stvarno dobro. Sad smo razgovarali, nedavno bio je u Puli, pa smo razgovarali, ja sam opet predložio, obzirom da je tada bilo, djelovalo je kao da će igrati još godinu, dvije dana, jer tada već imao tri godine. I onda smo rekli, kao, ajde napravimo knjigu da bude pred kraj. Sad je on odradio još 8 godina karijere, koje je čak i po nekim stvarima.
1: Tako je, da, trebalo bi to prije zapisati, ono, tu priču.
0: Trebalo bi napraviti drugi dio i sad ga isto sam ga pokušao. Bio je sad u fazi kad mi nije na to odgovorio, jer je se premišljao, najprije donio odluku da će prestati igrati, to mi bio rekao pred svjetsko prvenstvo i za vrijeme svjetskog prvenstva, da će to biti kraj. Onda se nakon toga predomislio, sad će nastaviti, pa sad ćemo vidjeti šta to znači.
1: Vidjet ćemo što će biti, da. Tako. Nadamo se da će biti ovoga nastavak, jel tako, ovoga, biografije.
0: Ja se nadam, to bi zaslužio njegova karijera.
1: Zanimljivo je kod vas, mislim, evo, nismo stigli, vrijeme nam curi, imamo još par minuta, dugo bismo mogli pričati. Dakle, sve ovo što ste napravili, tisuće tekstova, komentara, ovo da ne govorim, cijeli vaš angažman oko stadiona u Puli i drugdje u sportu, nigdje nagrade. Nema na Hrvati, ne mislim na ovim

0: položajima ne daju lako nagrade, odnosno ne daju lako takvima nagrade.
1: Da, bitno je reći sljedeće. Meni su najveće nagrade svi ti odnosi, jedan najvažnija nagrada je respekt moga rada. Dakle, kad ti osjetiš respekt kod sportaša, kod ljudi koji te čak i ne vole zbog onog što si napisalo, osjetiš poštovanje, dakle, da te uzimaju, da ono što napišeš i stavove koje izražavaš i da jednostavno o tome vode računa, i onda, iako im nisi simpatičan, moraju prihvatiti i onda sam sebi kažeš to je vrijedilo, to je po meni bitan novinarskog posla. Ali čisto jedan primjer. Ja sam recimo, ajmo reći, 19 godina pod navodnike neki mali biograf Luke Modrića i ja s njim o tome razgovaram i svaka velika stvar koja se u njegovom odlučivanju dogodila bila je posljedica između ostalog što je on meni to rekao. Dakle, bilo je dovoljno sad jedan put, ja sam rekao na emisiji Amerikani na HTV-u da on više neće nastaviti reprezentativnu karijeru i sada ono dogodilo se da se on predomislio, sad ti ljudi odmah zaborave 19 godina nekakve točnosti i kažu kao da šta sad tu sramota da se to manipulira s tom istinom, šta sam ja to rekao o tom. Razumete, hoću vam kazati, to je jedan posao koji jednostavno ima svoje nepisane zakone kojih se morate držati. A što se tiče nagrada, one su, ja sam to shvatio, one su između ostalog jedan repertoar bližih oltaru, ljudi koji su negdje nekome skloniji. Ja sam ostao u svojoj Puli i s time sam ponosan i sretan i samo sam htio dokazati da se i iz grada kao što je Pula, koja je u hrvatskim okvirima, pogotovo nekad u jugoslavenskim, bila mala, a sad je i dalje po meni relativno mala, ali da se iz ovog grada može napraviti neka karijera na nacionalni nivou u nekoj svojoj djelatnosti, i mislim da je to poruka svima. A ako to ne zaslužuje nikakvu nagradu, pa nije to ni
0: personalno. Ma naravno, mislim zapravo da je čovjeku stalo do nagrade, znao bi način na koji će doći do nagrade. Evo, nisam ja nikad dobila nikakvu nagradu.
1: Eto, onda se možemo
0: popiti kavu. Popiti kavu jednu moramo. Jesam onu, ali to je bila svjetska ona. To, i to dijelim sa mužem za piramidu, pa onda se više ide njemu, a manje meni. A tako je to. Ali
1: ja mislim da je respekt koji imate od gledatelja i slušatelja, da to je... Ne možete dati veću nagradu.
0: Je, ali zato što je meni, evo sad da usporedimo taj posao, vi ste stalno sa sportašima, ne? Ono što je lijepo u sportu je to što je to, često mislim o tome, mjerljivo. Znači, ono, to je mjerljivo. Naš posao nije mjerljiv. Nekome se sviđa, nekome se ne sviđa, a ovo je, zabiješ toliko golova, odskijaš toliko brzo, skočiš toliko i toliko daleko, zar ne?
1: Istina je, samo što recimo u nogometu je to mjerljivo samo krajnjim rezultatom koji ne mora biti objektivni prikaz onoga što se dogodilo unutar jedne utakmice, ali slažem se da na kraju postoji ta egzaktni pokazatelj. Neće,
0: taj metar, da.
1: Kod nas je to drugačije, ja sam jednom rekao samo, evo možda previše pričam, ali ja bih volio da postoji nekako mjerilo unutar etera i da postoji neka aplikacija koja će mjeriti kada neki novinari govore nešto što će se dogoditi ili što se dogodilo ili predviđaju nešto ili daju nekakav stav, da svaki put kad promijene mišljenje da zazvoni u eteru.
0: Da, zvonilo
1: bi. Ja mislim
0: bi.
1: Da bi tada u Hrvatskoj zvonilo.
0: Zvonilo bi. Sve u 16. Ja isto mislim.
1: Tako, jer ljudi jednostavno mijenjaju stavove i samo se prikačuju na vlakove pobjedničke i onda, ne kažem svi, ali dosta većina u današnjem novinarstvu, i to mi jako smeta, ali generalno nema tu pomoći. Znate, ja sam isto i doživio da ti doneseš neku ekskluzivu, konkretno recimo oko Luke Modrića, onda u našim medijima se često prepiše one koji su prepisali u inozemstvo od mene, pa onda se to prenaša, njih se citira.
0: Da, naravno. Roberte, hvala vam puno, bilo mi je izuzetno ugodno, jedva čekam nastavak knjige o Luki Modriću i sve ostale vaše tekstove. Hvala vam, pozdravite Pulu i vidimo se i čujemo.
1: Hvala vam puno na pozivu.
0: Moj današnji gost u Homo Sapiensu bio je Robert Mateoni. Slušajte nas opet sljedećeg utorka u isto vrijeme na istom mjestu.

0: 14:30. Drugi program. Novosti. Jučerašnji nalaz USKOK-a pokazao je da više od 1350 tona ilegalnog otpada na području bivše varaždinske tvornice namještaja sadržava mikroplastiku i teške metale. Dio otpada je i pod zemljom, a dodatno zabrinjava što je riječ o poplavnom području. Evo što kažu Varaždinci.
1: Jako me zabrinjava. S obzirom da sam i u Mundusu radil tam, tako da me zabrinjava. Ali...
2: I kad su to sad zakopavali, ko je to ne prijavio dok su to kopali? I vidjeli su kamione dovozio. To neko mora vidjeti.
3: Ja se pokraj ponekad prepelam i vidjela sam to. Još sam si mislila, pa kaj se to čeka toliko dugo da se nešto ne napravi, jer je to katastrofa, zbilja.
4: Šteta da to neko nije prije imao nadzor nad tim i poduzao sve korake koji su trebali biti.
0: Nezakonito odložen otpad iz Gospića i Varaždina neće završiti na odlagalištu otpada Piškornica u Koprivničkom Ivancu, poručio je gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić. Istaknuo je da grad posljednjih dana prima mnogobrojne upite građana vezano za problem ilegalnog otpada.
5: Ono što zaokuplja isto tako javnosti što će biti sa otpadom iz Gospića i Varaždina, prema mojim saznanjima ta priča prema Piškornici ne postoji. Ali ispred gradske uprave isto tako ću naglasiti da bilo kakva rasprava u tom smjeru će dovesti do žestokih reakcija sa naše strane i da je to nešto na što nećemo pristati nikada i apsolutno nećemo dozvoliti. Makar mora lići putem građanskog neposluha i da kamioni komunalca kad se vode kominga blokiraju prilaze samoj Piškornici, pa kut puklo da puklo.
0: Kao odgovor na potez Donalda Trumpa, Kanada je uvela carine na američku robu. Time se pridružila rijetkim zemljama koje su se otvoreno suprotstavile njegovoj trgovinskoj politici. Carine obuhvaćaju više od 700 kategorija proizvoda vrijednih oko 20 milijardi dolara. SAD je prije toga uveo carine na kanadsku robu. Donald Trump danas je na svojoj društvenoj mreži poručio: nema više prodaje Bombardiera u Sjedinjenim Državama. Njihovi proizvodi nisu dovoljno dobri. 50% prihoda dolazi im iz Amerike. Žive od američkih kupaca, američkih tvrtki, zračnih luka i usluga. To je doba gotovo. Ako želite naše tržište, gradite ovdje i prestanite tretirati Ameriku kao kasicu prasicu. Na stadionu sportskog parka Mladost u Zagrebu održat će se 53. atletski miting Dinamo Zrinjevac. I ove se godine na njemu okuplja niz istaknutih atletičarki i atletičara. Među njima su i hrvatske predstavnice u bacanju koplja, aktualna europska prvakinja Sara Kolak te svjetska juniorska doprvakinja Vita Barbarić. Miting donosi i dva memorialna natjecanja, memorial Ivana Buljata u trci na 400 metara i memorial doktora Ivana Šebalja u bacanju diska. Toliko u novostima. Tonska realizacija Robert Jakšić, čitao Šimun Miloš, uredila Mateja Ištuk. Novosti. I vrijeme poslije podne, sunčano i vruće, vjetar slab, ponegdje umjeren južni i jugozapadni, na Jadranu sjeverozapadni, na istoku jugoistočni. Najviša temperatura između 30 i 35 stupnjeva.
6: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog vozila u kvaru na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Buzin na 24. kilometru u smjeru Lipovca. Vozi se po dva traka u koloni od oko 2 kilometra. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Zagreb Istok u oba smjera, te na Jadranskoj magistrali u Trogiru, Solinu, Splitu, Stobreću i Omišu. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na crobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: S nama je Igor Martinović iz Croatia osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
6: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
5: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
6: Prvi dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
5: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
6: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
7: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune, hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
0: HR mreža. Oglasi.

usam. Dobar dan vam želim, utorak 15.01, danas malo usamljena, ali znate onaj izraz, s vama nikad nisam sama. Sljedeća tri sata lagano se vozimo kroz ovaj drugi dio dana, još jedan vruć, topao, sunčan, ljetni utorak, kojeg ćemo zapravo ispratiti kada je vrijeme u pitanju, jer sutra nam dolazi ta promjena vremena. Vidjet ćemo što nas čeka, o tome nešto kasnije, i naravno o prometu. Pratimo stanje ne samo po gradovima, nego i u cijeloj Hrvatskoj, ali sad su gradske gužve, vrlo brzo će zapravo krenuti kroz nekih sat vremena, iako u Zagrebu vam je to svakodnevna situacija i scenarij. Čini mi se da su gužve od 0 do 24, a u onim najintenzivnijim terminima u špicama je doslovno nemoguće preživjeti. Dobar dan vam želim, Davor Medaković, danas vaš glazbeni urednik. Ja sam Monika Lelas-Halambek i za početak samo jako. Madonna, Sabrina Carpenter, njihova nova zajednička suradnja Bring Your Love.

0: I danas zajedno u sljedeća tri sata, jedan utorak pred nama, lagano smo ušli u ovaj školski tjedan, stres je na vrhuncu, što roditeljima, što djeci, što učiteljima, što svima nama koji smo se vratili na posao neki i prije nekoliko tjedana pa smo se već navikli, ali onima koji rade od ovoga tjedna, rujan je mjesec promjena i početaka, o tome ćemo više sutra u našoj blablaoni, ali danas pa ima dosta velik broj vijesti koje sam pročitala na ovim portalima, odnosno agencijskim vijestima koje nam stižu. Imamo novog gospodina na čelu Državnog inspektorata. Puno se komentira i Bilićev popis koji je jučer izašao. Evo što naš novi izbornik kaže o našem kapetanu.
1: Nije bilo uopće uzimanje u obzir da ja njega nešto nagovaram, jer nagovaranje nije skoro nikad dobra stvar. Ali znajući da njegovu strast, želju i volju i predanost nogometu, a posebno hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji, to je bila win-win situation.
0: Win-win, kaže Slaven Bilić. Naravno, govori o Luki Modriću koji ostaje u reprezentaciji i kojeg ćemo uskoro i gledati u novom reprezentativnom susretu. A naš Lukica nije zaboravio čestitati ni 100. rođendan Hrvatskome radiju.
2: Bog svima, ovdje Luka Modrić. Želio bi uputiti velike čestitke Hrvatskom radiju za 100 godina i želim sve najbolje u budućnosti i veliki pozdrav svim slušateljima.
0: Evo, hvala Luki, doduše to je nešto stari snimljena čestitka, ali evo i nogomet uvijek kao aktualna tema, a u rukama držim i ulaznice. Nije nogometna utakmica u pitanju je rukometna. Sutra, dakle 9. rujan u 18.45 Arena Zagreb, rukometni klub Zagreb i rukometni klub Pivovarna Laško Celje. Tko želi na rukomet, možete mi se javiti na 016167002 ili možda mi se javiti putem WhatsAppa na 099616007002. Kako vam drago. A u nastavku smo uz Addicted, Zerb Chainsmokers featuring Ink.

0: drugi.
1: Svaki dan s drugim.

Rock a microphone. Bomb Funk and Seas. Freestyler. Ovo je bilo za jutarnjeg Marka, koji je na ovu stvar pokušavao impresionirati nekoga iz škole. A imam i ja, ne mogu reći sad baš svoju sramotu, ali ovo je bilo moje. Dakle, ovo je Markovo, a ovo je moje. Koreografija za Turbo Lima Show, koja nikada nije ugledala svjetlo dana, jer ipak je sram prevladao. Ovo je Good Vibrations, Marky Mark and the Funky Bunch.

Evo da malo uđemo u ovaj dio. Ovo je Marky Mark, nešto iz mog djetinjstva, ali malo gledam situaciju u Haku, iako ćemo za 10 minuta čuti novo izvješće, povećano je naravno u cijeloj zemlji, vozi se usporeno uz povremene zastoje na zagrebačkoj obilaznici, to je već defaultno stanje, između čvorova Zagreb-Zapad i Buzin u oba smjera, te Buzini Zagreb-Istok u smjeru Lipovca, na Jadranskoj magistrali u Trugi.

0: 15:30.
1: Drugi program.
0: Tonči Glavinić, dosadašnji državni tajnik u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, preuzet će dužnost glavnog državnog inspektora. Njegov je izbor dogovoren na sastanku vladajuće koalicije. Glavinić je po struci građevinski inženjer, a državni inspektorat već dobro pozna jer je ondje radio kao viši građevinski inspektor. Posljednjih godina sudjelovao je u provedbi obnove nakon potresa. Blagdan je Male Gospe, spomendan rođenja Blažene Djevice Marije. Mnogobrojni hodočasnici tim su povodom stigli u Marijanska svetišta, među njima i na Trsat. U Trsatskoj bazilici služena je svečana misa koju je predvodio riječki nadbiskup Mate Uzinić. Poručio je vjernicima da pozorno biraju svoje uzore te da sljedeći Marijin primjer pronađu vlastiti životni put.
2: Poruka za sve nas, da prestanemo konačno biti lutci, lutke, kojima drugi upravljaju, i da pronađemo one prave koji će na nas utjecati, a to je zacijelo blažena Djevica Marija i njezin primjer. Ne zato da bismo kopirali njezin život je bio jedinstven, nego da bismo poput nje otkrili vlastiti poziv.
0: Zbog za sutra najavljenog lošeg vremena, koncert posvećen obitelji Dedić Novak održat će se večeras u 20 sati na Strossmayerovu trgu. Publiku očekuju najpoznatije pjesme Gabi Novak i Arsena Dedića, Arsenovi stihovi te instrumentalne izvedbe Matije Dedića. Više je jutros za Radio Sljeme otkrila Anita Končar iz Gradskog ureda za kulturu.
3: Pod umjetničkim vodstvom Ante Gele i ove godine su se okupili brojni glazbenici, među kojima su Darko Rundek, Jasna Zlokić, Zoran Predin, Rade Šerbeđija, Lea Dekleva, Klapa More, Ivana Kindl, Marko Toljan, Jurišić, Ivan Husar i mnogi drugi. S tim da ove godine je novost da će biti dva koncerta. Ovaj drugi smo posvetili Matiji Dediću. Njegovi prijatelji, jazz glazbenici i suradnici će nastupiti u kazališnom klubu Kontesa 10. u četvrtak i pozivamo Zagrebčane večeras u 20 sati i sve ostale. Sinoć je održana tonska proba. Moram reći da su reakcije onih koji su se tamo slučajno našli kao publika bile sjajne.
0: Toliko u novostima. Tonska realizacija Robert Jakšić, čitao Šimun Miloš, uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: I vrijeme poslije podne sunčano i vruće. Vjetar slab, ponegdje umjeren južni i jugozapadni, na Jadranu i sjeverozapadni, na istoku jugoistočni. Najviša temperatura između 30 i 35 stupnjeva.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja osim na dionicama gdje traju radovi. Promet je pojačan na gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta. Na Zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Buzin u oba smjera te čvorova Buzin i Zagreb Istok u smjeru Lipovca vozi se usporeno u kolonama u pokretu u zastoje. A usporen je promet i na Jadranskoj magistrali na području Trogira, Solina, Splita, Stobreča i Omiša. Pojačan je promet putničkih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Gornji Varoš i Slavonski Brod i promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Batina, Bajakovo, Tovarnik, Jasenovac, Županja, Slavonski Šamac, Slavonski Brod i Svilaj. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: Priprema, pozor, sad!
1: Kratkotrajna akcija u Deichmannu. Ugrabi 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma, Fila i Champion. Deichmann, jer volimo cipele.
2: Svaki dan s drugim.

0: Danas pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom. Vjetar slab, ponegdje umjeren južni i jugozapadni, na Jadranu i sjeverozapadni, a na istoku jugoistočni. Najviša temperatura između 30 i 35 stupnjeva.
1: Ovo je bila Mateja Štibuhar, dežurna prognostičarka Državnog hidrometeorološkog zavoda. To je ono što nas čeka danas do kraja dana, mada nije potrebno, već nam je svima jasno kako će biti vrijeme, ali da čujemo Mateju što kaže, što nas čeka sutra.
0: Sutra postupno na oblačenje sa zapada. Uglavnom od sredine dana ponegdje kiša te pljuskovi s grmljavinom, koji lokalno mogu biti izraženiji, osobito navečer. Najviše sunčano vremena na jugu zemlje. Vjetar slab i umjeren jugozapadni i južni, u višim predjelima jak, a navečer i u noći u okretanju na sjeverni. Na Jadranu jugo i jugozapadnjak. Uz nestabilnosti vjetar prolazno jak, na udare moguće olujan. Najniža temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25. Najviša dnevna uglavnom između 28 i 33 Celzijeva stupnja.
1: Hvala Mateji na ovim informacijama, a već je i Državni hidrometeorološki zavod izdao za sutra i preko sutra narančasto upozorenje na grmljavinsko nevrijeme za neke dijelove Hrvatske. Dakle, dolaze nam izraženiji pljuskovi, ovo bi trebao biti taj summer killer, kako ga zovu. Bit će praćeni grmljavinom, ozbiljna je opasnost od lokalnih bujičnih poplava, olujnih udara vjetra i tuča, negdje sam vidjela čak i tornado u naslovu na portalima, ali znate kako oni vole biti skandalozni, pa treba to uzeti s dozom rezerve, no treba biti i oprezan. Najžešći udar očekuje se na sjevernom Jadranu, za riječku regiju koja buhvaća Istru i Kvarner, evo taj alarm je na snazi oba dana, a jače nevrijeme sutra poslije podne i na području Istre uz vjetar preko 65 km na sat. Kažu preko sutra još gore, tako da evo, ljeto umire. Danas neka bude onda zadnji dan ljeta. Doduše možda sutra, tek će poslije podne to stići, ujutro će se vjerojatno i dalje osjetiti ta nekakva ljetna atmosfera.

0: biću Superman i Batman ako treba.
1: Možda treba. Gary Oldman u intervju za kanadski Global kaže kako misli da je već pala odluka o tome tko će utjeloviti novoga Jamesa Bonda, premda ime izabranog glumca još uvijek nije službeno objavljeno. Bond, Mr. Bond.
2: I admire your courage, Miss...
3: Trench. Sylvia Trench. I admire your luck, Mr...
2: Bond. James Bond.
1: Volim uvijek malo tu atmosferu. Koji je ovo Bond? Znate li prepoznati glas? 016-1670-002. Evo, ako mi kažete koji je ovo Bond, ja ću vas odvesti, odnosno daću vam ulaznice za rukometni susret sutra ovdje u Zagrebačkoj areni u 19.45. I kaže dalje čovjek pod imenom Gary Oldman, kao on je siguran, jel, da zna o kome se radi, podržao je zdušno zapravo svog kolegu, škotskog glumca Jacka Laudena iz hit serije Slow Horses u ulozi sljedećeg tajnog agenta 007. Komentiraši glasi na užem izboru, Gary Oldman je rekao, kako se upravo govori o njemu, da je u užem krugu. Saznaćemo uskoro, zar ne? Jer oni su ga odobrali, donijeli su odluku, ali je još nisu objavili. Iz Oldmanovih izjava zapravo nije jasno smatrali on da je on već izabran za ulogu novog Bonda, što znači onda da je i produkcija napokon završila selekciju, ili smatra da je Amazon MGM Studios odabrao glumca koji bi mogao utjeloviti tajnog agenta Iana Fleminga i u toj ulozi zamijeniti dosadašnjega Daniela Craiga. Da vidimo jeste li prepoznali taj glas. Halo? Ne. 016-1670-002, broj telefona na koji mi se možete javiti. Kratko ću vas još pričekati, evo vas. Halo?
4: Dobar dan.
1: Dobar dan, tko je? Tko je s nama? Čujete me?
4: Pri telefonu Ivan.
1: Pozdrav Ivane, kako smo?
4: Ludo i nezaboravno, vi?
1: Pa skoro ko vi, ali ne tako ludo i nezaboravno. Evo, pitala sam, jeste mogli prepoznat glas?
4: Sean Connery.
1: Ma Sean, pa je on jedan, jedini, only?
4: Za me je.
1: Je, za mnoge. A koga biste voljeli vidjeti kao novog Bonda? Od ovih glumaca, sad aktualnih?
4: A zvao sam vas preko Bluetootha da ste ih vi diktirali, ja sam slušao zvonjavu telefona, tako da...
1: Pa ne, pa to nije nagradno pitanje, nego vas pitam koga biste vi voljeli vidjeti od ovih glumaca, tko bi vama ono utjelovio ulogu tajnog agenta, taj prokleti tajni agent, ništa, a? Dobro,
4: pa,
1: a jel biste...
4: Meni čak ova ideja sa Idrisom Elbom izgledala super, je malo switch... Nestandardno očekivano, ali on je nekako faca u tim godinama koja bi mogla to odraditi.
1: Da, faca je svakako, ali kod Elbe je problem taj godine.
4: Aha.
1: Mislim, trenutno on odgovara, ali hoće li biti tako fit, jer kad vi potpisujete ugovor za Bonda, onda morate računati na minimalno 3 filma. To vam je minimalno 10 godina snimanja samo tog serijala, možda i malo više, tako da evo, koliko je trajao Craig, ne znam, oni moraju razmišljati tako da taj glumac recimo sada bude u srednjim 30-ima, pa da može onda i završiti. Ali dobro, evo, spomenuli ste Idrisa, ajde. Hoćete li možda u Zagreb na rukometnu utakmicu?
4: Ipak ću se zahvaliti, morat će neko drugi.
1: Ajde, dobro. Hvala vam lijepa.
4: Kuću za Knin, tako da ne bi bilo fair.
1: A dobro, idete za Knin, kako je stanje u prometu, odmah nam recite.
4: Nikad bolje. Lijep dan, nema gužve, sezona prošla. Za nas koji smo stalno na cesti je to napokon normalno.
1: Aha, vi ste na A1 ili ste na staroj cesti?
4: A1, Mala Kapela upravo.
1: Mala Kapela. Evo, lijepo je čuti da nema gužve tamo. To su lokacije gdje su uvijek gužve. Ja vas lijepo pozdravljam i želim ugodnu vožnju. Sretan put.
4: Također, hvala.
1: Pozdrav, pozdrav, do slušanja. Halo, dobar dan. Halo, jeste li tu? Halo, dobar dan.
5: Ha? Dobar dan, dobar dan. Ja bi išao na rukometnu utakmicu.
1: Vi biste na rukometnu?
5: Tako je.
1: Sutra, Arena Zagreb?
5: Arena Zagreb, tako je.
1: Znate, igraju rukometni klub Celje Zagreb.
5: Celje i Zagreb.
1: Tako je, Celje i Zagreb u 18.45.
5: Dobro. Super.
1: E ovako, ja ću, ostaćete mi malo na liniji, pa ćemo se sve dogovoriti van etera jer su kod mene ulaznice. Dakle, ja ću vam ih ostaviti ovdje na porti HRT-a. Je li moguće da ih vi pokupite sutra tijekom dana ili danas kasnije?
5: Danas ne, sutra. Sutra bi mogao pokupiti.
1: Dobro, evo, vi budite na liniji, ja ću vam se javiti odmah.
5: Može.
1: Nakon, evo, što krene pjesma. Može?
5: Odlično, hvala.
1: Hvala vama, a mi smo uz Shapeshifter, Alessio Caru, Nelly Furtado u nastavku.

0: Hvala Brenneru. Vojko V, ovo je Vlaga. Ako imate problem s Vlagom, malo poslušajte tekst ove pjesme, možda uspijete riješiti te probleme. Stiže vijest iz Sjedinjenih Država.
1: Bitumen.
0: Doduše naslonjena je na glazbenu industriju, točnije na kompakt diskove, koji ponovno doživljavaju procvat. Kaže to američka kompanija Luminate, koja prikuplja i analizira informaciju o industriji zabave. Inače, to je kompanija putem koje saznajemo i koje su to najemitiranije, najstrimanije pjesme na svijetu. Time se bavim recimo u Airplay Radio Chartu ponedjeljkom. I oni sad donose podatke da je u prvoj polovini ove godine zabilježen porast prodaje CD-ova od čak 16%, što se dugo nije dogodilo. I ono što je iznenađujuće u cijeloj priči je da tko to kupuje? Tko kupuje CD? E pa sad ću vam reći. Pripadnici generacije Z i milenijalci. Samo u Sjedinjenim Državama u ovom razdoblju, dakle, prodano je 16,3 milijuna primjeraka, prenosi magazin Rolling Stone. Taj format nadmašuje i vinil, koji je stalno zapravo fanovi vinila i istinski ljubitelji tog zvuka ploče. Oni su uvijek vjerni trgovci ili kupci vinila, ali se vinil isto zadnjih desetljeće zapravo dosta popularizirao i dosta je prodavan. On je na manjem postotku, 2,4%, i zapravo današnji ljubitelji glazbe, to je zaključak magazina Rolling Stone, njihovog teksta, imaju težak slučaj diskmen groznice. Kažu zapravo kako je shvatljivo da se mlađi okreću tim fizičkim medijima kako bi ostvarili tu izravnu taktilnu vezu. Žele se isključiti iz mreže kad nešto slušaju, umjesto da zato traže dopuštenje s ekrana. Jedan od ključnih razloga porasta prodaje CD-ova je i korejski pop, koji čini njezin znatan dio. Dakle, kupuju milenijalci, kupuju generacije Z, alfe još ne, možda nisu baš financijski, još su premali, nemaju novaca za kupovine, ali možda će i oni kad narastu. Kažu, možda je K-pop bio motiv. A Europe i Final Countdown je možda motiv zašto bi generacije X ili boomeri kupovali danas CD. Ali dobro, ova pjesma će mi leći kao jedna poruka, a to je zadnje odbrojavanje ljeta 2026.

0: svaki dan s drugim.
1: I to se dogodi kada u istom kanalu pustite pjesmu i džingl. I zato

0: A sad vi 01616 7002, Plivit, vitamini, minerali farmaceutske kvalitete iz Plive, i danas s nama svakoga dana imate priliku odnijeti kući jedan lijepi paketić koji će dobro doći. Evo, stiže i promjena vremena, sada stižu ona prva kašljanja, šmrcanja, prehlade, virozice, a u ovom paketu vitamina i minerala imate Plivit Magnezi Duo Power, dvostruku kombinaciju magnezija za zdravlje vaše mišića i živaca i za život, aktivan život pun energije, i Plivit C1000 plus, jedna kombinacija vitamina C, D i cinka za snažnu pomoć imunitetu u onom obliku direkt granula u praktičnim vrećicama. Idemo vidjeti ima li tko na liniji.
1: Da.
0: Dobar dan, tko je?
1: Lili.
0: Pozdrav Lili, kako ste?
1: Pa dobro.
0: Niste osvajali kod nas nagrade zadnje vrijeme?
1: Ne.
0: Da se ne bi ponavljali, jel?
1: Ma ne, od nove godine, prije nove godine.
0: Evo ovako. Evo, za ovaj jedan paketić imam, a nadam se vama, jednostavno pitanje. Na današnji datum 2014. dakle 8. rujna 2014.
1: Da.
0: Naš Marin Čilić, naš uspješni tenisač, osvojio je jedno tenisko natjecanje, jedan turnir. Koji, pitam vas ja? A. US Open, B. Australian Open ili C. Roland Garros?
1: Pojma da vidimo.
0: US, a što Marin Čilić, mislim, ne znam, pamtite li, pratite sport i tenis?
1: Ne, baš tenis ne.
0: Ja vam, ko vam šapće?
1: A ne znam.
0: Mislim, smije vam šaptat, samo neka šapće točno.
1: Da, ponovite još jedan put.
0: Dakle, Marin Čilić je 8. rujna 2014. osvojio A. US Open, B. Australian Open ili C. Roland Garros.
1: Ah,
0: je la?
1: Da.
0: Ma točno. Evo Lili rješeno. Lili, ostanite mi na liniji, može?
1: Hoću.
0: Riješit ćemo sve van etera. K vama na kućnu adresu ide paket vitamina i minerala Plivit, dakle farmaceutska kvaliteta iz Plive. Uživat ćete uz Magnezi Duo Power i Plivit C 1000+, jer vjerujem da će trebati u ovim mjesecima koji su pred nama. A sad, malo glaspe.

Hello to my heart, Taylor Dane i Cash Cash u ovom remiksu, a evo nam sad ime o kojem se sve više piše i govori. Ona je porijeklom iz Slovačke, a Adela joj je ime, ovo je novi single.

0: Свакитан с другим.
1: А evo još jedne stvari s kojom pozdravljamo ljeto.

Definitivno jedan od hitova ljeta, ako se mene pita, može biti moj hit ljeta 2026. Jer i Žel mi ima dobar zvuk i nekako sve što on produkcijski potpiše i napravi prolazi dobro u eteru. Ima i prošlogodišnji hit, njega ću malo kasnije. Samo je mali pogled na Hak prije, evo, i naših novosti. Pa nema nekih novih situacija, osim što je posvuda povećana gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje na obilaznici Zagrebačkoj na A3 između čvorova Zagreb Zapad i Zagreb Istok u oba smjera. Treba li uopće naglašavati? Onda na Jadranskoj magistrali u Trogiru, Solinu, Splitu, Stobreču i Omišu. Kolona nema, evo sad nas je zvao i gospodin koji se vozi prema Kninu ili oko Knina, kaže uživancija. Da, je, nije oko Knina, nego je Mala Kapela, jel, bila u pitanju, ako se dobro sjećam. Ako ima što u prometu, a da nismo rekli, svakako to možete dojaviti, besplatno je 0800 0022. A ako želite na rukometnu utakmicu sutra ovdje u Zagrebačkoj areni u 18.45, Celje i Rukometni klub Zagreb igraju, možete mi javiti na 016 16 70 02. A sad je 16.25, za 5 minuta naše novosti. Prije toga, kad sam već pustila Adelu, koja će biti novo veliko ime, evo još jedne vijesti iz svijeta glazbe. Miley Cyrus više nije Miley Cyrus, ako niste znali. Ona je sad samo Miley. I ima novi single. Zvuči poput miksa, evo, Lady Gage, Madone, Dua Lipe. Evo, napišite mi na što vas podsjeća ova pjesma. Let's go.

0: 16:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: 23 zastupnika Europskog parlamenta iz četiriju političkih skupina zatražilo je od Europske komisije zamrzavanje pristupnih pregovora sa Srbijom. Kao uvjet navode odustajanje vlasti u Beogradu od veličanja osoba osuđenih za ratne zločine i genocid. Zastupnici su izrazili zabrinutost zbog nedavnih izjava srbijanskih dužnosnika o Ratku Mladiću, osuđenom na doživotni zatvor. Među potpisnicima je i sedmero hrvatskih eurozastupnika. Mađarska protjeruje 10 ruskih diplomata zbog, kako navodi nova proeuropska vlada, neprihvatljivih aktivnosti. Riječ je o prvom takvom potezu Budimpešte od 2018. Mađarska ministrica vanjskih poslova nije objasnila o kakvim je aktivnostima riječ. Moskva je najavila oštar i bolan odgovor, dok Europska unija potez smatra očekivanim odgovorom na ruske hibridne napade. Nova mađarska vlada premijera Petera Mađara nastoji ojačati odnose s europskim partnerima. Ministarstvo poljoprivrede pooštrilo je pravila za sprječavanje širenja afričke svinjske kuge. Zabranjen je ulazak neovlaštenih osoba u objekte sa svinjama, kao i unošenje hrane, osobito svinjskog mesa i proizvoda od njega. Članovima domaćinstava i zaposlenima na tim gospodarstvima zabranjeno je i sudjelovanje u lovu na divlje svinje te kontakt sa živim ili uginulim životinjama. Mjere su precizirane ispravkom naredbe objavljene u Narodnim novinama. Filip Hrgović ne smije se boriti 30 dana nakon posljednjeg meča, odlučio je tako Britanski odbor za kontrolu boksa. Riječ je o uobičajenoj mjeri nakon borbi, posebno zbog velikog broja primljenih udaraca. Njegov protivnik Moses Itauma mora pauzirati 45 dana. Hrgović je u borbi za naslov svjetskog prvenstva primio 163 udarca, dok ih je Itaumi zadao 90. Nakon 9 iscrpljujućih rundi, hrvatski je boksač osvojio naslov svjetskog prvaka. Večeras počinje 72. Liga prvaka, najjače klubsko nogometno natjecanje. Treću sezonu zaredom natjecanja otvara ligaška faza s 36 momčadi na zajedničkoj ljestvici. 8 najboljih izravno ulazi u osminu finala, dok će klubovi od 9. do 24. mjesta igrati do igravanja. Nakon Dinamova ispadanja od Vikinga, Hrvatska ove sezone nema predstavnika, ali u Ligi prvaka nastupa 14 hrvatskih nogometaša u dresovima svojih klubova. Toliko u novostima. Tonska realizacija Robert Jakšić, čitao Šimun Miloš, uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: I vremenska prognoza za sutra, na oblaka sa zapada uz kišu i pljuskove s grmljavinom, lokalno izražene, u Istri moguće nevrijeme, vjetar umjeren jugozapadni i jugo, prolazno i olujan, jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 20 do 25, dnevna između 28 i 33 stupnja.
2: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje su u tijeku radovi. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb-Zapad i Zagreb-Istok u oba smjera, te na Jadranskoj magistrali u Trogiru, Solinu, Splitu, Stobreću i Omišu. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Evo nam i gospodina Blanta, Jamesa Blanta, i on sprema nešto novo. Ovo je Wait Over All, njegov novi single. A s obzirom na to da je sutra dosta nepovoljna vremenska situacija u cijeloj zemlji, pa tako i u Zagrebu, bio je najavljen koncert u čast obitelji Dedić Novak u organizaciji grada Zagreba. I sad su promijenili datum, dakle neće biti sutra, nego danas, dakle u 20 sati, lokacija je ista, Trg Josipa Jurija Strossmayera, i program koji uključuje naravno najpoznatije pjesme iz opusa Gabi Novak i Arsena Dedića, Arsenovu poeziju, te instrumentalne trenutke nadahnute virtuoznošću njihovog sina Matije Dedića. Evo što kaže pročelnica za kulturu koja najavljuje cijelu priču, Emina Višnić.
1: U 8 sati na večer na Strossmayerovom trgu održava se koncert u čast obitelji Dedić Novak. Pozivam vas sve da dođete i uživate zajedno s nama u koncertu na kojem će biti više od 60 glazbenika, među kojima možda možemo izdvojiti Darka Rundeka, Jasnu Zlokić, Zorana Predina, Radu Šerbeđiju, Matiju Cveka, Marka Tolju, Ivanu Husar i Gitu Hajdar.
0: Biće tu još naravno i drugih gostiju, program je to koji se slavi stvaralaštvo jedinstvene glazbene obitelji, i održat će se kroz dva koncerta. Osim navedenog, besplatnog, dakle na otvorenom, večeras u 20 na Trgu Josipa Jurija Strossmayera, preko sutra u četvrtak 10. rujna u 21 sat u klubu kazališta Komedija održat će se i besplatan program pod nazivom Jammin' for Matija, jedna onako jazz večer posvećena stvaralaštvu i glazbenom duhu Matije Dedića. Grad Zagreb koncerte organizira uz podršku Centra za kulturno-društveni razvoj Novi prostor i kulturu i kazališta Komedija. Ulaz na oba koncerta je slobodan, s time da će se besplatne ulaznice za ovaj Jammin' for Matija u četvrtak, dakle, moći preuzeti na blagajni kluba Kontesa na sam dan koncerta od 19 sati pa do popunjenosti kapaciteta.

0: svaki dan s drugim.
1: Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme, ostaju nedovršene.

svi bi htjeli da si s njima daleko od mene. Među nama od početka

smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali

0: HR mreža oglasi.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. Stop.
2: Shop. Samobor dobiva novo shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Bogata ponuda domaćih i međunarodnih brendova čeka vas u čak 26 novootvorenih lokala. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 10. rujna i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Dođite u novootvoreni Stop Shop Samobor ili nas posjetite na još 21 lokaciji diljem Hrvatske. Stop Shop. Stop Shop, easy
3: shopping. Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju. A s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
7: A šokantno, gledate, kad govorim sve u što ste uložili godine truda i rada, prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda hoćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći isto obnoviti.
6: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
7: Najviše me smirilo to što su me u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je došao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaćen prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
6: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
7: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
8: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
9: Dijagnostika 2000 Zagreb.

0: Heart of Glass. Podsjećam, imam još ulaznice za rukometni susret sutra Rukometnog kluba Zagreb i pivovarna Laško Celje ovdje u Zagrebačkoj areni u 18.45, dakle 9. rujan, to je datum, ako tko želi 01616 7002.
1: Priprema, pozor, sad!
2: Kratkotrajna akcija u Deichmannu. Ugrabi 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma, Fila i Champion. Deichmann, jer volimo cipele.
3: Svaki dan s drugim.
4: Drugi.
3: Jutarnji.

Evo zanimljivih vijesti iz sektora obrazovanja. Danas naslov kaže, svaki peti učenik u Hrvatskoj ne zna ni osnove iz tri glavna predmeta. Naime, objavljeni su i službeni rezultati za 2025. OECD PISA testiranje, detaljni podaci pokazuju da je iza uobičajenih optimističnih tumačenja o napretku u poretku, da se zapravo krije prilično sumorna slika znanja hrvatskih 15-godišnjaka. I sad, najveći potres zabilježen je u čitalačkoj pismenosti, gdje je Hrvatska doživjela strmoglav pad u odnosu na testiranje iz 2022. Izgubili su čak 22 boda. Kažu zapravo prema njihovim mjerilima da je gubitak od 20 bodova kao znanje koje se usvoji tijekom jedne cijele školske godine, što znači da današnji 15-godišnjaci u razumijevanju i analizi teksta zaostaju više od godinu dana za onom generacijom koja je testirana 2022. Ništa puno bolja situacija nije ni u matematici, ni u prirodoslovlju. U prirodoslovnoj pismenosti hrvatski su učenici osvojili 476 bodova, što je ispod OECD prosjeka od 482, uz dakle pad od 6 bodova u odnosu na prošli ciklus. A u matematici 455 bodova, dok je njihov prosjek 463. Dakle, naši učenici ni u jednom od tri temeljna predmeta nisu dosegli standarde razvijenog svijeta. Također je u ovom ciklusu sudjelovala Hrvatska u ovom novom testiranju računalnog rješavanja problema, jednoj vještini koja se smatra ključnom za digitalno doba. I što kaže rezultat? Podbačaj. Učenici su ostvarili 464 boda, dok je prosjek okruglih 500 bodova. Dakle, tu se Hrvatska smjestila pri dnu poretka usporedivih europskih zemalja. Dakle, svaki peti učenik je funkcionalno nepismen u sva tri područja. Eto, to podaci razotkrivaju i otkrivaju golemu rupu u temeljnim znanjima. Čak 20% učenika u Hrvatskoj, odnosno evo svaki peti, ne doseže tu osnovnu razinu pismenosti. I to je dosta veliki jaz, jer naime djevojčice u čitanju su 2 godine ispred dječaka. Kamo ćemo mi takvi? Kako izgleda naša budućnost? Ima li pozitive? Djeca su naša budućnost, to smo uvijek govorili, ali kakav će im svijet ostati? Odnosno, kakav će svijet oni primiti u ruke i što će s njime napraviti?

0: Evo, malo sam govorila o ovim podacima koji su stigli, koji donose neke podatke o tome kako mi stojimo u odnosu na druge, u odnosu na OECD-ov prosjek. Kao sad dosta kao su naši podaci podbacili, ali evo, nazvao me jedan gospodin i dao malo drugačiju perspektivu u ovoj priči. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Pozdrav.
1: Pozdrav, dobar dan.
0: Što vi mislite, imamo li mi budućnost? Imaju li naša djeca budućnost?
1: Apsolutno, jednako kao što smo imali mi, kao što su imali ljudi prije nas prije 200 godina.
0: Uh-huh.
1: Dakle, treba stvari pogledati u kontekstu, ja mislim. A kontekst je sljedeći. Prvo, zašto su djevojčice 2 godine napredne? Vrlo kratko, to je biološki determinirano, naprednije od dječaka.
0: Uh-huh.
1: To je biološki determinirano. Paralelno s tim idemo se upitati zašto djevojčice fizički ranije sazrijevaju i zašto djevojčice, odnosno kasnije žene, fizički ranije ulaze u menopauzu. To je biologija. Biologija malo je kontradiktorno, ako neko zbilja vjeruje da je ženu Bog stvorio od Adamovog rebra, je malo drukčije. Ali biologija je to, sva živa bića su orijentirana na to da ostavljaju potomstvo.
0: Mm-hmm.
1: Shodno tome je njihov, i to je ono što je u nama. I sad, ok, žena, žensko tijelo fizički više trpi sasvim sigurno trudnoću. I naravno da djevojčice prije sazriju, da mogu osigurati potomstvo. Može to nekom zvučati grubo, ali to je biologija.
0: Ne, to je jasno, da. Ali što kažete za ove ostale?
1: Rezultati.
0: Evo.
1: Tako, rezultati. Opet ja mislim da činjenica, kad ju neko zgovori sam za sebe, rezultati su sada lošiji u pismenosti i čitanju kod naše djece prije 10 godina, nego prije 10 godina ili 20, i iz toga traži samo negativno. Ima tu nešto negativno, naravno, bolje je da zna dijete prije bolje čitati.
0: Uh-huh.
1: Ali, ajmo se zapitati sad jednu drugu stvar, ajmo staviti u perspektivu vremena. Koliko dijete gubi to što će 2 godine kasnije početi čitati, nešto gubi. Ili će lošije čitati nego prije 20 godina dijete, nešto gubi, sigurno. Ali idemo se pitati zašto je tome tako. Jer ja prije 40 godina, kad sam išao u školu, ili 50, nisam imao radit što drugo osim igrat se vani ili nešto čitat. Djeca danas imaju nešto drugo. Šta imaju? Svi vičemo ne, slažem se, ne, do možda određene dobi. Ali imaju računala.
0: Ne.
1: Da li je kasnije čitanje veća šteta nego što je gain, što je dobit toga što djeca ulaze u svijet, toga moramo biti svjesni, u svijetu kojem je računalna nepismenost puno gora nego nepismenost u čitanju Ane Karenjine. Jer bez računalne pismenosti danas je jako teško se u ovom svijetu izboriti za nešto. Tog smo svjesni, tako, pa samo svi pogledajmo u svoj džep. Eto tako.
0: Ma jasno.
1: Imamo računalo. Znači, stvari treba gledati iz konteksta. Ja mislim, nije to dobro što su kasni, ali ja se ne brinem. Vidim po svoje djeci.
0: A koliko
1: ona
0: su vaši stari?
1: Ona su u školu došla sa nekim predznanjima koja su po meni puno bitnija za njihov budući život, nego predznanje da možda nisu dovoljno čitala. Eto.
0: A koliko su stari vaši?
1: Evo, kćer 25, peta godina u Americi studira, dobila je stipendiju, jel kak ja velim, dobro udara loptu i fino skače. Sin 29, završio je FER, radi, zarađuje puno bolje od tate. Kako? Na kompjuteru.
0: Pa, čim ste rekli fair sve.
1: Kad sam mu ga dao, vjerojatno prerano iz perspektive mnogih roditelja.
0: Ali dobro, evo, da vas pitam još nešto. Hoćete na rukomet sutra?
1: Neću, hvala.
0: Hvala vama, lijepi pozdrav.
1: Pozdrav, bok, bok.
0: Do slušanja, evo, malo i druge perspektive i možda ipak nije baš sve tako crno. Znava je.

Rosalyn Snap i to remiksirana verzija. Djevojka koja je predstavljala Armeniju prije nekoliko godina na Eurosongu. A evo samo jedna kratka vijest prije novosti, jer za 5 minuta ide ovaj naš informativni dio druženja, odnosno naše novosti, pa onda i svježi izvještaj iz Hrvatskog autokluba. S obzirom da je 17.25, a možda je ona glavnina gradskih gužvi prošla, ali mislim u Zagrebu su vam pa do 19 već gužve. Uglavnom, organizira se 5. izdanje Međunarodnog sajma ploča Intervinil XXL ovdje u Zagrebu na Zagrebačkom Velesajmu i to radi Woodstock Record Shop, dakle jedan od najstarijih zagrebačkih dućana ili trgovina s pločama. Sve to odviće se 26. i 27. rujna u paviljonu 7A oba dana od 10 do 20 sati. Biće 50 izlagača iz Hrvatske, regije i drugih europskih zemalja, a posjetitelje očekuje više od 50.000 ploča, CD-a, kaseta i drugih glazbenih izdanja. Evo, malo prije sam govorila kako je kompanija Luminate objavila informacije da je porastao broj prodanih CD-ova, što se dugo godina nije dogodilo, i mislili smo da CD ide u zaborav, ali evo, počeli su generacija Z kupovati i to, i milenijalci. Tako da evo, imate još jednu informaciju ako ste u Zagrebu ili u blizini i ljubitelj ste vinila, glazbe općenito, CD-ova, kazeta, možete doći pogledati što se nudi 26. i 27. rujan, Zagrebački Velesajm, paviljon 7A od 10 do 20 sati, Međunarodni

0: 17:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Kandidat za glavnog državnog inspektora Tonči Glavinić rekao je kako je svjestan da preuzima resor koji je svojevrstan vruć krumpir. Vjeruje kako će opravdati povjerenje koje mu je dano, te najavljuje prve poteze nakon imenovanja.
2: Predamnom resor koji je, kako bi takozvano rekli, vruć krumpir. Prvi ću dati sve od sebe. Naravno, evo, kad nastupi samo imenovanje na vladi, nakon toga vidjeti sve što je važno za preuzimanje državnog inspektorata, naravno podatke koji se odnose na sam inspektorat, odnosno za svih 17 inspekcija koje su u nadležnosti državnog inspektorata. Naravno, u prvom redu je i okoliš s obzirom na goreću temu u Gospiću i vjerujem da ću opravdati povjerenje.
0: Velika Britanija, Francuska i Kanada zabranile su uvoz robe proizvedene u židovskim naseljima na okupiranoj zapadnoj obali. Britanski ministar vanjskih poslova Ed Miliband poručio je da je cilj pritisnuti Izrael zbog širenja naselja i zaštititi mogućnost rješenja s dvije države. Izrael je oštro reagirao. Dvojica ministara zatražila su mjere protiv Velike Britanije, uključujući protjerivanje britanskog veleposlanika i zatvaranje konzulata u istočnom Jeruzalemu. Naselja na zapadnoj obali Ujedinjeni narodi i većina zemalja smatraju nezakonitima, dok Izrael to osporava. Motociklistička satnija Zbora narodne garde obilježila je 35. obljetnicu osnutka polaganjem vijenca i paljenjem svijeća kod spomen obilježja poginulim sportašima u Karlovcu. Satnija je osnovana u rujnu 1991. kada su se motociklisti na čelu s poduzetnikom i mototrkačem Vilkom Severom dragovoljno priključili Zboru narodne garde. Djelovali su na različitim bojištima diljem Hrvatske, a kroz njihove redove prošlo više od 70 pripadnika. Govore su utemeljitelj motosatnije ZNG-a Željko Gredičak i jedan od pripadnika Branko Sajevac Sajo.
3: Kao kurirske službe trebali su dostavljati, ono što je rekao gospodin Hegel, poštu, streljivo, opremu, lijekove i hranu. Znači, probice kroz obliči, možete misliti u stubuku da su bili lanka meta.
4: Kad je Mekoši trebalo past, pa su tražili tromblone, dajte tromblone, brzo tromblone. I onda sam ja natrpao transportnu torbu i u borbeni ranac tromblone vozio na Mekoše i tu kod gimnazije. Pala takva nekakva velika pokraj mene, razletili se ja i trombloni i sve, ali da nije bilo Kawasaki, auto nije mogao proći.
0: Čuli ste novosti, tonska realizacija Robert Jakšić, čitao Ivan Grubišić, uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra, na oblaka sa zapada uz kišu i pljuskove s grmljavinom, lokalno izražene, u Istri moguće nevrijeme. Vjetar umjereni jugozapadni i jugo, prolazno i olujan. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 20 do 25, dnevna između 28 i 33 stupnja.
5: Vrijeme je za ekstra srijedu u Sparu. Neodoljivo hrskavi Pringles Chips, 165 grama, €1.73. Učinkovite Finish Ultimate tablete, samo €15.99. Spar, iznesi najbolje na stol.
6: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Sandra Pučić. Na većini cesta vozi se bez značajnih ograničenja osim na dionicama gdje traju radovi. Zbog prometne nesreće na autocesti Bregana Lipovac između čvorova Slavonski Brod Zapad i Lužani na 193. kilometru u smjeru Bregane vozi se jednim trakom usporeno. Zbog autobusa u kvaru na državnoj cesti Udbina Gornja Ploča u mjestu Komić ograničenje brzine je 30 km. Na sat. Teretno je vozilo u kvaru na autocesti Rijeka Zagreb na čvoru Čavle u smjeru Zagreba, vozi se jednim trakom, ograničenje brzine 40 km na sat. Zbog povećane gustoće prometa u kolonama u pokretu, zastoje vozi se na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Zagreb Istok u oba smjera, te na Jadranskoj magistrali na području Trogira, Solina, Splita, Stobreča i Omiša. Pojačan je promet putničkih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo i Gornji Varoš, te promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Batina, Jasenovac, Županja, Slavonski Šamac, Slavonski Brod i Svilaj. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Oh, yeah. Kaže, ovo je samo pregled vijesti malo. Sportala Hrgović suspendiran, ne smije se boriti 30 dana. E, ovaj naslov zvuči kao nešto je on napravio krivo, pa... Ali ne, mislim, to su standardne stvari kada je boks u pitanju. Zbog siline i količine udaraca koje je primio u zadnjem meču, njegov suparnik je dobio 45 dana, dakle Hrgović je tu puno bolji. Onda, tko voli prati Hajduk? Hajduk vodi golom novog igrača ko četvrtoligaša u kupu, dakle počelo je upravo drugo poluvrijeme. Potom stižu naravno i vijesti i zemlje i svijeta. Evo gledamo nekoliko dana već slike pod dimom na krajnjem jugu Hrvatske zbog požara u Bosni i Hercegovini. I sada se javljaju ljudi iz Dubrovnika, kažu da se u Dubrovniku jedva diše, da nikada nije bilo ovako. A stiže i upozorenje Državnog hidrometeorološkog zavoda, jako nevrijeme s tučom, napokon je kraj vrućinama, ili vidjet ćemo bar. Onda, veselje za vozače, uvodi se 120 novih lokacija za kontrolu brzine, dakle popularnih kamera, bit će ih još više i snimat će različite prekršaje. No, možda vas zanima recimo ova vijest. Procurile plaće igrača Milana. Otkriveno koliko neki zarađuju. Mislim, zar to nije bilo javno već ranije izneseno? Da vidimo popis. Ok, stranci mi ništa ne znače. Luka Modrić 3,50 milijuna eura. Prava sitnica.
1: Propustili ste u doručku na drugom.
2: Današnja je priča vezana za ljubav, za naše romantične i zavodničke sposobnosti u osnovnoj školi pogotovo. Dakle, bila je Marija, jedna cura koju sam bio jako zaljubljen. I uglavnom, to ti je bilo negdje možda 2000-2001. Godina, ubrzo nakon što je izašala pjesma Freestyler. I onda bi ja ne bili privukao njenu pozornost. Bože, kakav jadnik,
3: ajde.
4: Biće ti lakše.
2: Dakle, ko zadnji najveći jadnik na svijetu sam ti donio kazić, sam ispred škole. I čekao da ona izađe, pustio Bonfuck MC's Freestyler da ide u krug i breakdance-o sam pred školom. Pritom breakdance-anje...
4: Pa naonicimo breakdance.
2: Znači, radio sam zvijezde, ono. Ne,
5: i čekao, cold napad.
2: Da, i čekao ne bili me vidjela. Pa onda samo onak trči malo u krug i rekao, zagrijavam se ili nešto, pa mašem rukama. Ko jasne, kako jasne. Paun, otprilike, znaš, kad vidiš pauna kako se šepiri sa svojim perijem, to je otprilike, sam mislio da je breakdance moje perije. Breakdance je otprilike za mene bilo ono što ostaje iza pauna, što ljudi u zološkom skupljaju iza pauna.
4: Ja bih čak možda ne bih rekla ni paun, nego znaš ovi stari golubovi, oni raščerupani koji vidiš
2: ima ukupno
4: grada.
2: Tri prsta, nema jedno oko.
4: Točno, evo to.
2: To je to. Taj golub koji misli da je paun.
1: Doručak na drugom uz Aircash.
6: Život je već dovoljno kompliciran. Novac ne treba biti. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes. Aircash.
1: Svaki dan s drugim.
0: Ali dobila sam jednu poruku od gospodina, kaže, ja znam tu Mariju Markovu i nije ga fermala 5% tad kad je radio taj breakdance. E, moj Marko, vidiš, već tad si bio poznat. I don't feel like dancing, Scissor Sisters.
1: Drugi.

Black Dancing, kaže netko na WhatsAppu. Samo da vas pozdravim sa Svete Gere gdje sam došao malo se provjetriti iz Zagreba. Ima signala, ima interneta, ima radija, a sad se spušta makadamom u civilizaciju, pa vas lijepo pozdravljam s ugodnih 21 stupanj. Onda mi je netko pisao, kaže Monika, razlog kaskanja u školskim rezultatima je korona. To su djeca koja su prije 6 godina imala 8, 9, a tad je bila škola s TV-a. Ovo je Calvin Harris.

0: Smiley, ponovno. Ma nije end of the world, to vam se samo tako čini. Svaka generacija misli da je end of the world, ne? Kao, joj, ova mladost danas, nikad nam nije bilo tako. Uvijek se priča te vrte, pa i u današnjim generacijama. Došli smo do kraja. Samo kratka informacija. Jedna prometna na tri Bregana Lipovac između čvorova Slavonski Brod, Zapad i Lužani u smjeru Bregane. Zatim zbog autobusa u kvaru na državnoj cesti Udbina Gornja Ploča u mjestu Komić vozi se uz ograničenje brzine. I povećana je gustoća prometa na Zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Zagreb Istok te na Jadranskoj magistrali u Solinu, Splitu, Stobreču i Omišu. 17:56, pred nama je pjesma Dana, sutra uz novu ekipu u drugom dijelu dana i ostavljam vas s jednom bizarnom vješću. Evo, ujutro kad sam otvorila portale, malo ovo ono čitam i vidim naslov: Hinduisti došli u posjet Eiffelovom tornju, žene morale napustiti radna mjesta. Dakle, jučer je taj toranj bio zatvoren nakon što su zaposlenici stupili u štrajk jer su zaposlenice bile udaljene s radnih mjesta tijekom posjeta hinduističke vjerske skupine, objavili su zaposlenici i uprava. Oni su tražili da ih maknu, žene su to napravile, a onda su dan nakon štrajkali zbog svega toga. Pa ljudi moji. Lijepo vas pozdravljam, Davor Medaković birao vam je glazbu, ja sam Monika Lelos Halambek, mi se čujemo sutra u Blablaoni.
1: Pjesma dana.
2: Barka od papira, Baba Jaga.

0: Glazbena oaza. Urednik Davor Medaković.
1: Lijep pozdrav na početku današnje glazbene oaze, polusatnog odmorišta ovdje na drugom. Nakon furioznog ritma drugog dijela dana, usporenje uz glazbenu oazu, danas malo drugačije od onih na kakvi ste navikli. Naime, danas se neću više oglašavati tijekom emisije, no ne brinite, glavno je da će glazba biti prepoznatljivog opuštajućeg stila, kakvog njegujemo u ovom polusatu radnim danima. Zato ostanite s nama i zajedno malo predahnimo i skupimo snagu za dalje.
2: For your pleasure, I created

Nadam se da vas glazbom bar malo opuštamo, jer to nam je cilj. Oaza je naš polusatni glazbeni pripravak za smanjenje napetosti i nervoza.

Primakli smo se kraju današnje oaze, nadam se da smo vas glazbom malo relaksirali od ove sveudilj hektike oko nas. Zdravi i opušteni bili do novih glazbenih oaza radnim danima od 18 sati samo na drugom programu.

0: 18.30.
1: Drugi program.
0: Zagrebačka policija pokrenut će kriminalističku istragu zbog izgreda na subotnjem prosvjedu u glavnom gradu. Na snimci se vidi kako zadarski vijećnik Mate Lukić vrijeđa i odguruje prosvjednike. Lukić je potvrdio da je na snimci, ali opovrgava da je bio agresivan. MUP nabavlja još 40 fiksnih radara i 120 kućišta za nadzor prometa. Novi radari uz brzinu bilježit će i vožnju u suprotnom smjeru te pretjecanje preko pune crte. Mogu nadzirati više prometnih trakova danju i noću. Kućišta će biti postavljena na do 120 lokacija, a radari će se među njima premještati. Rok za dostavu ponuda je 9. sljedećeg mjeseca. Izrael zatvara britanski konzulat u istočnom Jeruzalemu nakon što je London uveo zabranu uvoza robe iz izraelskih naselja na okupiranoj zapadnoj obali. Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sar najavio je i prekid britanskog sudjelovanja u misiji za Gazu te uvježbavanja palestinskih snaga. Odnosi Izraela i Velike Britanije posljednjih su godina sve napetiji zbog rata u Gazi i širenja izraelskih naselja. Zbog za sutra najavljenog lošeg vremena, koncert posvećen obitelji Dedić Novak održat će se večeras u 20 sati na Strossmayerovu trgu. Publiku očekuju najpoznatije pjesme Gabi Novak i Arsena Dedića, Arsenovi stihovi te instrumentalne izvedbe Matije Dedića. Više je jutro za Radio Sljeme otkrila Anita Končar iz Gradskog ureda za kulturu.
2: Pod umjetničkim vodstvom Ante Gele i ove godine su se okupili brojni glazbenici, među kojima su Darko Rundek, Jasna Zlokić, Zoran Predin, Rade Šerbeđija, Lea Dekleva, Klapa More, Ivana Kindl, Marko Tolja, Eni Jurišić, Ivana Husar i mnogi drugi. S tim da ove godine je novost da će biti dva koncerta. Ovaj drugi smo posvetili Matiji Dediću. Njegovi prijatelji, jazz glazbenici i suradnici će nastupiti u kazališnom klubu Klubu Kontesa 10. u četvrtak i pozivamo Zagrepčane večeras u 20 sati i sve ostale. Sinoć je održana tonska proba, moram reći da su reakcije onih koji su se tamo slučajno našli kao publika bile sjajne.
0: A večeras počinje i 72. Liga prvaka, najjače klubsko nogometno natjecanje. Treću sezonu zaredom natjecanje otvara ligaška faza s 36 momčadi na zajedničkoj ljestvici. 8 najboljih izravno ulazi u osminu finala, dok će klubovi od 9. do 24. mjesta igrati doigravanje. Nakon Dinamova ispadanja od Vikinga, Hrvatska ove sezone nema predstavnika, ali u Ligi prvaka nastupa 14 hrvatskih nogometaša u dresovima svojih klubova. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitao Ivan Grubišić, uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra, na oblaka sa zapada uz kišu i pljuskove s grmljavinom, lokalno izražene. U Istri moguće nevrijeme. Vjetar umjeren, jugozapadni i jugo, prolazno i olujan. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 20 do 25, dnevna između 28 i 33 stupnja.
3: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Prometna nesreća je na autocesti A3 Bregana Lipovac između čvorova Slavonski Brod Zapad i Lužani na 194. kilometru u smjeru Bregane. Vozi se jednim trakom usporeno. Autobus je u kvaru na državnoj cesti Udbina Gornja Ploča u mjestu Komić. Vozi se uz ograničenje brzine od 30 km na sat. Zbog povećane gustoće prometa vozi se usporeno uz povremene zastoje. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane te na Jadranskoj magistrali u Stobreču, Omišu te između Promajne i Makarske. Vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila te da posebno oprezno i strpljivo voze u blizini škola i vrtića. Putnički promet je pojačan na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na ulasku u zemlju. Dulja čekanja su u teretnom prometu na prijelazima Tovarnik i Bajakovo, također na ulasku. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
1: Drugi.
4: Dobrodošli u malu školu rock'n'rolla. Sjednite,
5: otvorite svoje uši i krećemo.
6: Lijepi pozdrav svima, dobrodošli u 263. izdanje Male škole rock'n'rolla. Ovo nam je zadnja emisija o ljetnoj šemi. Eto, zašli smo već u 9. mjesecu, uskoro počinje škola, pa evo, još samo ovih sat i pol nam je ostalo za ponavljanje. Onda krećemo u učenje novog gradiva. Ova emisija je dakle posvećena koncertima, live nastupima, live izvedbama. Siguran sam da ste ovog ljeta odgledali hrpu dobrih koncerata, stvarno je bilo ono ogromna ponuda. I eto, mi ćemo vam prirediti jedan mali koncert večeras u Maloj školi rock'n'rolla. Dakle, kad je koncert, onda se malo priča, a puno se svira, pa će tako biti i danas. Počet ćemo sa jednim coverom, Motley Crue izvode Jailhouse Rock, originalnu pjesmu Elvis Presleya, to je sa njihovog albuma Girls, Girls, Girls. Snimili su to, kažu, pred u publikom uživo, za razliku od danas, dok ih svi hvataju kak sviraju na playback, nažalost. No evo ih iz vremena dok su svirali uživo, Motley Crue i Jailhouse Rock, dobro nam došli u Malu školu rock'n'rolla.

U rubri Selektira dvoje sjajnih autora, dvoje sjajnih izvođača koji su fenomenalni u živo. Eaglesi i Ike and Tina Turner. Eaglesi, njihova legendarna Hotel California iz 77. snimka u živo i ta legendarna svirka dvije gitare koja je neponovljiva. Don Felder i Joe Walsh sviraju te dvije gitare i kad slušaš ovo živo ne možeš vjerovati da je to tak zbilja zvučalo živo. Isto tako kak su Ike i Tina Turner obradili Son of a Preacher Man original Dusty Springfield, gdje napravili su stvarno ono žestoku verziju i uživo je to zvučalo još bolje. Užasno mi je žao što nisam bio u mogućnosti biti na koncertima Ike i Tina Turner, pa barem ovim putom ćemo se preseliti na koncert Eaglesa i Ike i Tina Turner, Hotel California i Son of a Preacher Man.

0: Kramac.
1: Dobrodošli na sat povijesti. Rock and roll povijesti. Sve je počelo 50. godina prošlog stoljeća i o tome ćemo učiti.
2: Hey Joe je jedna od najlegendarnijih pjesma svih vremena, nebrojeno mnogo autora je izvelo, nebrojeno mnogo puta je odsvirana, ali definitivno onaj koji je prisvojio je legendarni Jimi Hendrix, kog još dan danas nakon samo njegove 27 godina života i kratke karijere proglašavaju najboljim gitaristom svih vremena. Poslušat ćemo live verziju Hey Joe, zato da vidite zašto su Jimi Hendrix i njegov band Experience još tada bili ono svjetsko čudo. A nakon toga jedan fenomenalni pjevač, on se zove Paul Rodgers. Paul Rodgers je naravno bio prvo u grupi Free, nakon toga u osnovnom band Bad Company. Shooting Star je jedan klasična rock pjesma, jedan od njihovih najpoznatijih pjesama. Paul Rodgers fenomenalno pjeva još dan danas, pa evo sjetimo kako je to nekad bilo uživo. Bad Company, Shooting Star, prije toga Jimi Hendrix i Hey Joe.

0: Mala škola rock'n'rolla.
1: Da, da, uđite, na pravom ste mjestu.
2: Creedence Clearwater Revival, band s najdužim imenom koje ja mogu izgovoriti, i njihov frontman i autor John Fogerty napisali su pjesmu Fortunate Son 69. za njihov četvrti album Willy and the Poor Boys. Ono što je zanimljivo da je ta pjesma postala ono himna antiratnog pokreta u Americi protiv rata u Vijetnamu, naravno. Oni su se borili protiv toga da ih na silu odvode u vojsku i pokazivali su solidarnost sa svim ratnicima koji su bili u Vijetnamu u to vrijeme, ali pjesma danas možda nema te konotacije, ali još uvijek ostala fenomenalna stvar, Fortunate Son. A nakon toga ultimativna pjesma za cestu, Roadhouse Blues, naravno od Dorsa sa njihovog albuma Morrison Hotel. By the way, nekad su htjeli, razmišljali su o tome da čitav album nazovu Roadhouse Blues, pa su ipak promijenili u Morrison Hotel. To im je bila jedna od najjačih koncertnih točki kad bi izvodili Roadhouse Blues, i do dan danas im nebrojeni bendovi izvode po koje kakvim koncertnim dvoranama i klubovima. Kažu da je to All American Bar Band Song, dakle pjesma, ono, ultimativna pjesma za klub i za bar. Poslušamo Dorse, legendarnog Jim Morrisona, ekipu Roadhouse Blues i Creedence Clearwater Revival i Fortunate Son.

Izvanredna obavijest vozačima. Na dionici autoceste A6 Rijeka Zagreb na čvoru Orehovica u smjeru Rijeke vozač vozi u suprotnom smjeru. Upozoravamo vozače da smanje brzinu na 40 km na sat. Izuzetno oprezno voze po desnoj voznoj traci autoceste bez pretjecanja i uključe sva 4 pokazivača smjera. Do slušanja.

0: Koji film vrtiš u glavi? Rock and roll film.
1: A u rubrici filma malo o glumcima i pjevačima. Oni su ipak bolji pjevači nego glumci. Stalna priča o Bowieu i Jaggeru. Uvijek je tu bilo nekih konotacija i koje kakvih pričica. I Jagger i Bowie su glumili u filmovima ne baš tako uspješno kao što su pjevali. Pa ćemo i dakle slušati kako uspješno pjevaju uživo. David Bowie i njegov naslovni singl iz 74. godine s albuma Diamond Dogs. Poznat po tom riffu koji kažu da posjeća na Stonse. To je jedna od najobrađivanijih pjesama David Bowie-a i kaže da se s tom pjesmom pozdravio tog glam rocka koji je on svirao te godine i koji je eto on i pokrenuo maltene, i kaže da je to eto već neka proto-punk pjesma kog su se mnogi punkeri naučili. A isto tako je pjesma koja je bilježila karijeru Rolling Stonesa, I Can't Get No Satisfaction iz 65. koju su napisali Jagger i Keith Richards, poznata po tom svom ultimativnom fuzz riffu na gitari tan tan tan tan tan tan tan, koji je smislio, kaže Keith Richards, u snu i koji oni još dan danas sa 80 plus godina sviraju. Dakle, pjesma je definitivno izdržala test vremena. Čujemo kako su to radili uživo Stonesi, I Can't Get No Satisfaction, prije toga David Bowie, Rebel Rebel.

Metallica nije baš poznata po laganicama, to je bar nisu bili poznati na početku svoje karijere, no na crnom albumu kad se pojavila ova power balada Nothing Else Matters 92. godine, pokazala je da i Metallica ima nježnu stranu i postala je veliki hit i jedan od njihovih live favorita, pa evo ih sad u live verziji Nothing Else Matters i Metallica.

0: 19.30.
1: Drugi program.
0: Novi glavni državni inspektor bit će Tonči Glavinić, dosadašnji državni tajnik u Ministarstvu prostornog uređenja. Na toj dužnosti naslijedit će Andriju Mikulića, koji je smijenjen potkraj prošle godine kada je uhićen u USKOK-ovoj akciji zbog sumnji na primanje mita i zlouporabu položaja i ovlasti. Odluku je objasnio premijer Andrej Plenković.
2: Pa zato što je riječ o mladom čovjeku, a već iskusnom, koji je po struci građevinski inženjer, dio svoje karijere proveo u samom inspektoratu, pokazao se jako dobar na poslovima. Kad je riječ o potresnoj obnovi, imamo u njega povjerenja.
0: Predstavljen je novi demografski pilot projekt Mama tu smo, koji bi majkama trebao olakšati svakodnevicu u prvim mjesecima nakon rođenja djeteta. U sklopu projekta razvijat će se aplikacija koja će na jednome mjestu povezati dostupne usluge i prilagoditi ih potrebama majki. Projekt je predstavljen u Splitu, a provodit će se i u Zagrebu, Rijeci i Osijeku. Govore splitski gradonačelnik Tomislav Šuta i ministar demografije Ivan Šipić.
3: Cilj je da majke u prva tri mjeseca da osigura se potpora svih institucija, znači pomoć u kućanstvu, pomoć oko novorođenčadi, zatim podrška u svakodnevnim obvezama, psihološka pomoć, niz tih mjera koje ćemo još dodatno razraditi.
4: A sigurno mogu reći da ćemo zajedno razraditi do detalje ovu mjeru koja bi kroz jednu aplikaciju išla do svake majke, koja bi imala i trebala potporu od dojenja, čuvanja djece.
0: MUP nabavlja još 40 fiksnih radara i 120 kućišta za nadzor prometa. Novi radari uz brzinu bilježit će i vožnju u suprotnom smjeru te pretjecanje preko pune crte. Mogu nadzirati više prometnih trakova danju i noću. Kućišta će biti postavljena na do 120 lokacija, a radari će se među njima premještati. Rok za dostavu ponuda je 9. sljedećeg mjeseca. Zbog najavljene promjene vremena, Državni hidrometeorološki zavod za sutra izdao narančasto upozorenje za riječku regiju zbog mogućeg grmljavinskog nevremena. Žuto upozorenje zbog istog je razloga na snazi u ostalim dijelovima Hrvatske, osim u Kninskoj i Splitskoj regiji gdje upozorenja nema. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitao Ivan Grubišić, uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra na oblaka sa zapada uz kišu i pljuskove s grmljavinom, lokalno izražene, u Istri moguće nevrijeme, vjetar umjereni jugozapadni i jugo, prolazno i olujan. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 20 do 25, dnevna između 28 i 33 stupnja.
5: Vrijeme je za ekstra srijedu u Sparu. Neodoljivo hrskavi Pringles chips 165 grama, euro 73. Učinkovite Finish Ultimate tablete samo 15,99 €. Spar, iznesi najbolje na stol.
6: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio Nikolina Lukić. Na dionici autoceste A7 Rupa Križišće između čvorova Orehovica i Rijeka Istok vozač vozi u suprotnom smjeru. Molimo vozače da smanje brzinu na 40 km na sat. Izuzetno oprezno voze po desnoj voznoj traci autoceste bez pretjecanja i uključe sva četiri pokazivača smjera. Teretno vozilo je u kvaru na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik u tunelu Mala Kapela u smjeru Zagreba. Vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Prometna nesreća je na autocesti A3 Bregana-Lipovac između čvorova Slavonski Brod-Zapad i Lužani na 194. km u smjeru Bregane. Vozi se jednim trakom usporeno. Vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila te da posebno oprezno i strpljivo voze u blizini škola i vrtića. Putnički promet je pojačan na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Dulja čekanja su u teretnom prometu na prijelazima Tovarnik i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
1: Drugi program. Prvi izbor.
7: Ja volim učiti u maloj školi rock'n'rolla.
8: legendarni gitarista Steve Ray Vaughan uzeo je funk pjesmu Steve Wondera Superstition i preradio ju i napravio jedan onak blues rock crossover hit, svidla se i Steve Wonderu i on mu je osobno dozvolio da ju snimi, pa eto sad ćemo čuti kako je to zvučalo uživo. A kad smo već kod blues rocka, iz mog omiljenog filma The Blues Brothers slušamo pjesmu Flip Flap and Fly, koja je isto tako obrada. Inače to je Big Joe Turner još 55. snimio, a ovoga, Blues Brothers su to definitivno super obradili, to je sa njihovog debut albuma Briefcase Full of Blues. Dakle, malo bluza, malo školi rock'n'rolla, Steve Ray Vaughan Superstition i Blues Brothers i Flip Flop and Fly.

I za kraj rubrika najjače, Maideni koji su zagrijavali za turneju u Splitu, Judasi koji su nedavno svirali u areni i Alice Cooper koji sa Hollywood Vampires bio u zagrebačkoj areni. Dakle, slušat ćemo Iron Maiden, Judas Priest i Alice Coopera. Fear of the Dark je deveti studijski album Iron Maidena iz 92. godine, zadnji na kojem je pjevao Bruce Dickinson prije nego što se kad onda tiše iz benda pa se vrati 99. Ali ta live verzija je puno bolja od studijske, pa ćemo naravno poslušati Strah od mraka. Judasi kažu You Got Another Thing Coming, to je s njihovog albuma iz 82. Screaming for Vengeance. Inače, to je postala jedna od njihovih ono najprepoznatljivijih pjesama uz Electric Cry i Breaking the Law. I uvijek su uživo sjajno svirali, što ćete imati prilike čuti u maloj školi rock'n'rolla. I za kraj, No More Mr. Nice Guy, Alice Coopera, dok se još band zvao Alice Cooper, posle toga Alice Cooper uzao sam ime za sebe. 73. je bio njihov single sa albuma Billion Dollar Babies. Inače, Alice Cooper je napisao ovaj tekst kao reakciju, o reakciji crkvene grupe njegove mame na to kako on izgleda na bini. Zanimljivo. Dakle, No More Mr. Nice Guy, kaže nam Alice Cooper, Judas Priest nam kažu You Got Another Thing Coming, a Iron Maiden se boji mraka, Fear of the Dark. Ja se nadam da se vi ne bojite mrake, da ste uživali ovih prethodnih sati pol vremena. Pozdravljam suradnik i voditelj Gordan Penova Pišta, da sve ovo dobro zvuči, pobrinuo se naš ton majstor Stjepan Bičanić. Pozivam vas da se čujemo za tjedan dana kad počne nova školska godina male škole rock'n'rolla. Bok svima! Fear of the Dark!

0: Andromeda, emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
1: Dobro večer, dragi naše slušateljice, dragi naši slušatelji. Evo nas u novoj Andromedi. Za glazbenim pultom je Davor Čajko, Darko Hodnik je glazbeni urednik i drago mi je što mogu pozdraviti u našoj emisiji doktora Vibora Jelića. Vibore, hvala što si došao u našu emisiju. Doktor Jelić je inače predstavnik Zavoda za eksperimentalnu fiziku na Institutu Ruđer Bošković, a inače se bavi astročestičnom fizikom i astrofizikom, pa posebno područje njegovog rada je i radioastronomija, pa će nam biti zanimljivo što će nam pričati i naravno vi možete postavljati pitanja, bilo što što vas zanima, a mi ćemo odgovarati na ono što budemo znali. Naš telefon je 01-616-7002. Na početku bih zapravo pitao našeg gosta Vibora Jelića, koliki je značaj danas radioastronomije? Vjerujem da je on sve veći i veći. Radioastronomija ima nevjerojatnu odgovornu ulogu zapravo u najnovijima inače istraživanjima svemira.
2: Pa radioastronomija ima veliku važnost od kad se zapravo razvila, a razvila se jako po završetku Drugog svjetskog rata, gdje su između ostalih u Nizozemskoj stare njemačke vojne radare zapravo Nizozemci pretvorili u radioteleskope. I ako pogledamo, radioastronomija od svih područja astronomije je najviše donijela i Nobelovih nagrada. Znači, pomoću radioastronomije je dokazano postojanje tamne tvari u svemiru. Zatim otkriće pulsara, znači brzo rotirajućih neutronskih zvijezda koje nam omogućuju da testiramo i opću teoriju relativnosti. Sada s pomoću radioastronomije pokušavamo vidjeti sam početak nestanka zapravo neutralnih atoma vodika koji su okruživale prve zvijezde u svemiru i onda svojim zračenjem ih počele uništavati. Tako da radioastronomija od kad se pojavila ima izuzetno važnu ulogu i zapravo sa razvojem tehnologije radioteleskopi postaju sve osjetljiviji, moć razlučivanja, to jest detalje koje možemo vidjeti u tim radioastronomskim promatranjima postaju sve finiji i finiji i zapravo prethodi jedno vrlo uzbudljivo bliža budućnost koja će nam omogućiti zapravo puno novih odgovora na brojna pitanja koje dan danas imamo.
1: Da, čekaju nas zaista uzbudljiva istraživanja. Bez radioastronomije mi zapravo ne bi mogli dobiti one famozne slike silueta crne rupe i naše galaksije i one druge galaksije. Da.
2: Upravo tako, to je isto jedna stvar gdje nekoliko radioteleskopa su se praktički ujedinili da djeluju kao jedan veliki radioteleskop veličine praktički Zemlje, koji su omogućili da vidimo, izumiramo skroz do samog središta naše galaksije i ove druge galaksije i onda razlučimo siluetu same crne rupe.
1: Jer zapravo radioteleskopi omogućuju nam da postižemo puno veće detalje, možemo vidjeti nego kod optičke astronomije, kod onih optičkih teleskopa. Zaista radioastronomija je nešto nevjerojatno što oni mogu, kad se govori o detaljima, snimiti. Recimo, kad su ujedinili nekoliko radioteleskopa, uspjeli su dobiti sliku mjeseca gdje je bilo moguće vidjeti detalje promjera svega 10 metara u stvari. Da. To je nevjerojatno zapravo.
2: Da, to je zapravo moć takozvane tehnologije koja se zove interferometrija, gdje praktički rezolucija svakog teleskopa je određena njegovom veličinom i mi ne možemo napraviti jedan teleskop koji je velik veličine recimo Europe ili cijele Zemlje, ali ono što možemo napraviti je da više tih radioantena, radioteleskopa, povežemo da istovremeno promatraju jedno te isto područje neba i na taj način zapravo razlučiti najsitnije detalje. I što imate više takvih teleskopa raspoređenih po određenoj površini, to ćete moći onda i slabije signale uočiti sa tako velikom rezolucijom.
1: Da, interesantno kako je to počelo sa starim radarima u Nizozemskoj, a na neki način Nizozemska je bila i tvoj put u znanost u stvari.
2: Da, tako je. Ja sam evo doktorirao u Nizozemskoj i upravo sam radio na razvoju na testiranju novog teleskopa u Europi, to je LOFAR radioteleskop, i na koji način zapravo možemo promatrati radio valove koji dolaze iz mliječne staze, znači naše galaksije. Znači u našoj galaksiji kod eksplozija zvijezda se oslobađaju jako brzi elektroni koji putuju doslovno brzinom svjetlosti kroz našu galaksiju. Magnetsko polje naše galaksije ih na određeni način ne dozvoljava da slobodno putuju, već ti elektroni počnu spiralno kružiti onda oko tih magnetskih silnica i pri tome zrače radiovalove. I mi zapravo te radiovalove hvatamo onda sa radioteleskopom LOFAR i proučavajući i analizirajući te radiovalove mi možemo vidjeti i saznati o magnetskom polju naše galaksije i raspodjeli uopće tih brzih elektrona, ali i drugih takozvane međuzvjezdane tvari koja se nalazi u našoj galaksiji.
1: Možemo sad na glazbeni broj.

0: Andromeda, emisija o svemiru.
1: Sad ćemo našeg gosta pitati kako je zapravo počeo razvoj same radioastronomije.
2: Pa da, kao i brojne stvari u općenito u znanosti, do samog otkrića je došlo sasvim slučajno i to oko 30. godina se zapravo dogodilo da jedan američki inženjer, Carl Gute Jansky, koji je radio u Bell Telephone laboratoriju, on je zapravo izradio jednu antenu koja se mogla okretati u svim smjerovima, pa su je kasnije nazvali Jansky vrtuljak antena, i zapravo je imao za cilj istražiti šta stvara smetnje u telefonskim vezama između Sjedinjenih Američkih Država i Europe. I otkrio je da radio valove i smetnje u toj komunikaciji uistinu mogu stvarati nekakve grmljavine, bilo one bliske ili daleke, ali je otkrio da postoji nekakav šum čije porijeklo nije sa zemlje, već dolazi sa neba. I kako je on to otkrio? Pa otkrio je tako što taj signal se zapravo pravilno pojavljivao u vremenskom periodu koji odgovara upravo prividnoj rotaciji neba u odnosu na zemlju zbog same zemljene rotacije, i zapravo on tada nije znao točno šta je taj radio izvor, a danas mi znamo da zapravo radio izvor koji on uhvatio se povezuje sa radio valovima kao posljedica interakcije okolne materije sa crnom rupom u središtu naše galaksije. Tako da zapravo do otkrića i razvoja astronomije je došlo sasvim slučajno, jer do tada ljudi uopće nisu pretpostavili da osim nekakvih ljudskih izvora radiovalova, da radiovalovi mogu dolaziti i iz svemira. A onda, kao što smo rekli na početku emisije, sam procvat zapravo radioastronomije je nastao nakon Drugog svjetskog rata i kada su se masovno počeli raditi veliki, u početku manji, a onda kasnije veći radio teleskopi i počeo proučavati svemir.
1: I velik događaj je bio jedna velika prekretnica, upravo otkriće pulsara.
2: Tako je, znači isto jedna zanimljiva stvar gdje PhD studentica, znači doktorandica koja je izrađivala svoj doktorat, ona je otkrila jedan neobični signal koji dolazi u radiovalovima, pomoću radiovalova, i taj signal je dolazio u pravilnim vremenskim razmacima sa pauzama od, ja mislim, 1,5 sekundi, znači vrlo, vrlo brzi radiovalovi, i ona je zaključila da to mora biti nekakav vrlo neobični izvor radiovalova koji se nalazi negdje u svemiru. No tada njezin mentor je bio sumnjičav, jer naprosto da bi imali tako pravilne i brze radiovalove, naprosto tadašnja znanost nije poznavala kakav bi taj objekt se mogao tako brzo vrtiti, a da se pri tome ne raspadne. No ona je ubrzo nakon tog prvog izvora vrlo brzih pulsirajućih radiovalova otkrila još jedan, pa još jedan, i praktički uspjela uvjeriti cijelu znanstvenu zajednicu, a i svog mentora, da se uistinu radi o pravim objektima. Danas znamo da su to pulsari, znači to su neutronske zvijezde, to su jako zanimljivi objekti, jer praktički to su objekti koji imaju masu oko 1,4 mase Sunca, zabijenu u nekoliko desetina kilometara. Znači praktički imamo nešto veću mase Sunca sabijeno u jedan veći grad. Radi se o izrazito gustoj materiji i ti objekti jako, jako brzo rotiraju. A zašto se ne raspadnu? Zato što imaju izuzetno jako magnetsko polje i vrlo su kompaktni. I upravo zbog tog jakog magnetskog polja praktički zračenje radiovalovi ne mogu pobjeći bilo gdje sa površine te neutronske zvijezde, već samo duž magnetskih polova, i mi ćemo pulsirajuće signale vidjeti samo ako taj snop zračenja koji ide duž magnetskih polova bude okrenut prema zemlji. I s obzirom da se i sama neutronska zvijezda, to jest pulsar, rotira, praktički to možemo zamisliti da imamo kao jedan svjetionik, gdje ako je snop svjetla okrenut prema nama, mi to vidimo, a ako nije okrenut, mi to ne vidimo. I kako svjetionik u daljine nam se čini da pulsira u vidljivom dijelu, to jest u svjetlosti, na taj način se nama čine da pulsari šalju pulsirajuće radiovalove u izuzetno kratkim i pravilnim radiointervalima. I zapravo je zanimljivo da zbog tog otkrića neutronskih zvijezda, odnosno pulsara, njezin supervizor je dobio Nobelovu nagradu, dok ona sama zapravo nije nikada zapravo dobila tu Nobelovu nagradu, jer nažalost u tom periodu nije bilo uobičajeno da doktorant i još pri tome žena zasluži tako jednu veliku nagradu. Kasnije, tijekom svog života, dobila je brojne druge nagrade, ali evo, ta jedna nepravda je ostala.
1: Da, to je zanimljivo. Kad govorimo o snopovima zračenja sa neutronske zvijezde, znači uz radiovalove tu imamo još i druge vrste, znači elektromagnetskog zračenja.
2: Tako je, znači praktički cijeli svemir zrači kroz cijeli elektromagnetski spektar i sada je samo pitanje da li imamo prave detektore koji su osjetljivi na određeni dio zračenja kojeg detektiramo i da li to možemo proučavati. I tu je recimo zanimljivo da sa Zemlje, znači sa površine Zemlje, možemo promatrati u optičkom dijelu elektromagnetskog spektra, možemo promatrati veći dio radiovalova, ali recimo ako želimo raditi promatranja u mikrovalovima, X-ray zračenje, znači u rengenskom dijelu elektromagnetskog spektra ili gama zračenje, u tom slučaju moramo onda napraviti teleskope kao satelite koje lansiramo izvan zemljine površine i onda proučavamo svemir s njima iz samoga svemira.

0: Andromeda, emisija o svemiru.
1: Evo, sad ćemo primiti i prvo pitanje večeras. Izvolite, slušamo vas.
2: Dobro večer.
1: Hvala.
2: Lijepo vas molim, da li može vaš gost objasniti što znači cijeli spektar elektromagnetskog zračenja?
1: Naravno, naravno.
2: Koje su najmanje valne duljine koje se mogu mjeriti i najveće?
1: Ok, hvala lijepa.
3: Hvala na pitanju. Pa znači, cijeli spektar elektromagnetskog valova obuhvaća od najvećih valnih duljina, znači to su upravo radio valovi koji mogu biti po nekoliko desetina ili stotina metara, pa sve do najmanjih valnih duljina, a to su znači gama zračenje koje se doslovno uspoređuju sa veličinom, nešto većom veličinom atoma i slično. Tako da to obuhvaća cijeli spektar elektromagnetskih valova, znači između imamo rengensko zračenje, znači to je ovo zračenje koje kada želimo slikati kosti se zapravo koristi da vidimo kroz kožu i uočimo detalje i strukturu naših kostiju ili tkiva. Zatim tu su mikrovalovi, tu se ljudi se najčešće sretnu sa mikrovalima u mikrovalnim pećnicama koje

0: znači to su frekvencije od nekoliko stotina gigaherca, pa sve do frekvencije na kojima slušamo radio, znači to je područje oko 120 prema 90 megaherca, to je ujedno i područje u kojem ovaj LOFA radio teleskop radi, a onda možemo ići na sve još niže i niže frekvencije, znači 20 megaherca, 10 megaherca i slično. Samo s druge strane je problem isto sa radiovalovima, što veličina antene koju trebate imati da bi detektirali val koji ima recimo valnu duljinu 3 metra, treba približno biti velika 1,5 metra. Što znači da ako idemo sad na još niže frekvencije, što znači sve veće i veće valne duljine, jer frekvencija radiovalova je obrnuto proporcionalno valnoj duljini, onda trebate imati i sve veću i veću antenu, pa je samim time tehnološki veći problem napraviti tako velike antene i veliki teleskop da s njim možemo razlučiti najsitnije detalje na radioastronomskim objektima koji se nalaze u svemiru.
1: Da, spektar elektromagnetskog zračenja je zaista veličanstven. Da. Kad razmislimo što sve možemo dobiti, koje sve podatke možemo dobiti iz kog dijela spektra, to je zaista fascinantno. Ajmo sad malo pričati kako je počeo ovaj sustav LOFAR u Nizozemskoj. Ali prvo da primam, evo imamo još jedno pitanje, pa ćemo primiti još jedno pitanje. Izvolite.
2: Dakle, koje su najveće energije gama zračenja koje se mogu detektirati? Dakle, što je sa još većim energijama, odnosno manjim valnim duljinama? Dakle, tehnološki to nije moguće mjeriti.
0: Pa znači, gama zračenje možete detektirati iz svemira, recimo imamo Fermijev satelit i neke druge satelite koji uspijevaju detektirati gama zračenje, i mi radimo slike svemira pomoću gama radio teleskopa. Samo se postavlja pitanje do koje maksimalne energije želite ići i koja je moć razlučivanja takvoga teleskopa.
1: Da, jer nisu svi sateliti koji imaju određene detektore, ne mogu obuhvatiti sva područja energije, nego se baš radi instrumenti specificirani za određeno područje energije. Da, tako je. Kako je znači počeo taj sustav LOFAR u Nizozemskoj?
0: Pa znači, sustav LOFAR je nastao na način da zapravo sama tehnologija antena je trivijalna, znači koriste se najobičnije dipolne antene koje stvarno možemo usporediti sa onim starinskim antenama kojih smo imali na radiju ili koje smo imali na kućama da dobivamo TV signal. Ali tehnološki razvoj LOFAR-a je taj što imamo strašno veliku količinu antena koje su raspoređene po cijelom području Europe i koje u realnom vremenu prikupljaju podatke iz svih smjerova. Znači, mi sa LOFAR teleskopom praktički promatramo i prikupljamo radio valove koji dolaze do same antene iz svih smjerova vidljivog dijela neba u datom trenutku, i onda u realnom vremenu obrađujemo podatke u smjerovima gdje želimo vidjeti što se tamo događa. E sad, kako to radimo? Pa to radimo uz pomoć super računala, jer praktički znamo da najveća brzina kojom svjetlost putuje, pa isto tako i radiovalovi, je brzina svjetlosti, i upravo radi te konačne brzine svjetlosti, odnosno konačne brzine dolaska radiovalova, ako dvije antene su međusobno udaljene nekoliko metara ili kilometara, radio signal na prvu antenu neće doći u istom trenutku kao i na drugu antenu. I mi, znajući u kojem smjeru želimo raditi istraživanje, zapravo korigiramo taj mali pomak u vremenu što jedan signal dođe prije na prvu antenu u odnosu na drugu antenu, i na taj način koherentno, to jest na isti način obrađujemo podatke u tom smjeru i uspijemo dobiti dobru sliku. Jer u protivnom, kad bi nasumično samo zbrojili sve te signale sa svih tih antena, ne bi vidjeli ništa, jer zbog kašnjenja signala na svaku antenu u odnosu na drugu antenu, ti signali bi postali nasumični i ne bi vidjeli ništa.
1: Da, to je zaista zanimljivo. Koliko se razvio taj sistem LOFAR do sada, od početaka do sada?
0: Pa on se strašno razvio i trenutno smo u fazi takozvanog LOFAR-a 2.0. Znači, prvi LOFAR teleskop koji je napravljen imao je većinom radio strani,

0: stanice samo u Nizozemskoj i to je bilo preko 10.000 tih malih dipolnih antena.
1: Oni još rade?
0: Oni trenutno ne rade, zato što LOFAR sada i prolazi kroz nadogradnju, gdje se s jedne strane povećava broj antena u pojedinim stanicama, grade se nove radio stanice, ali isto tako se radi i novo računalo koje je bazirano na grafičkim karticama, takozvani korelator, ko u realnom vremenu zapravo određuje količinu stanica, to jest tih antena, možemo istovremeno prikupljati podatke i analizirati u različitim smjerovima. I recimo ono što je zgodno za ilustrirati što odvaja LOFAR teleskop u odnosu na ove klasične teleskope, što klasični teleskop uvijek morate usmjeriti u objekt koji želite promatrati. Znači, ako želimo promatrati mjesec, moramo okrenuti teleskop prema mjesecu. LOFAR ne morate okretati. Znači, ta antena prima signale iz svih smjerova i onda vi softverski zapravo kažete, hoću sad gledati mjesec i hoću sada gledati prema Jupiteru. Čak istovremeno možete gledati u dva različita smjera, pa onda često kažemo da je zapravo LOFAR teleskop razrok, jer može u nekoliko smjerova na nebu promatrati istovremeno bez da zapravo trebate okretati.
1: Može u više od dva smjera.
0: Tako je, tako. Može i više, može praktički sada sa novim softverom, odnosno sa novim korelatorom i hardverom, možemo u jako, jako puno različitih smjerova istovremeno.
1: Da, bez softvera ne bi ništa mogli raditi.
0: Apsolutno. I tu je upravo taj tehnološki izazov, jer ono kad i sami vidite te LOFAR-ove antene, ne izgledaju ništa tehnološki napredno, jer uistinu su to najobičnije dipolne antene, ali je problem što vi stvarate toliko veliku količinu podataka koja se mjeri u terabajtima podataka u sekundi, jer LOFAR ima strašno veliku i vremensku rezoluciju, ali i frekvencijsku rezoluciju, da onda morate imati jaka računala koja nisu prije postojala da bi sve te signale u realnom vremenu mogli obrađivati.
1: Sad ćemo primiti sljedeće pitanje. Izvolite.
2: Dobro večer.
1: Dobro večer.
2: Ivan iz Splita.
1: Recite, Ivan.
2: Pozdravljam vašeg gosta. Ja ovu današnju temu ne mogu, jer sam surno slabo razumijen.
1: Dobro, u redu.
2: Ovo što profesor govori, ja bih tio dva općenita pitanja. Nadam se da će slušateljstvo biti zadovoljno. Prvo pitanje bi se odnosilo, nadam 15. godina, ja sam na zadnjoj stranci jedne tiskovine, čini mi se da to bio jedan naš poznati list, gdje je on objavio nakon 20 godina ovdje komentar da su Amerikanci izgubili kontakt sa tim satelitom i jednostavno se ovo javio sa jednom slikom gdje se vide sve kontinenti, znači i Australija, Europa, Azija, Amerika, Grenland, Arktika, Antarktika i tako dalje. Znači to je dokaz da Zemlja nije okrugla.
1: A ne, nikom to je pogrešno, ne. To je dezinformacija, nije prava informacija, nego dezinformacija. Ajte vi sad na drugo pitanje vaše.
2: A drugo pitanje, mjesec je, u njemu je, on je tih, ljen, on drži našu zemlju u zagrljaju. Šta bi se desilo kad bi mjesec izgubio snagu nekim potezom ili vremenom, gdje bi naša zemlja, gdje bi se mi zakotrljali? Šta bi s nama bilo? Mene to zanima.
1: Ovako,
2: hvala.
1: Ovako, masa mjeseca je 81 put manja od mase Zemlje, tako da je mjesec zemljin satelit i onda on se giba po zakonima fizike, mora kružiti oko Zemlje. Znači, Zemlja je tu glavna, mada možemo reći da su Zemlja i mjesec dva tijela koja se vrte oko zajedničkog težišta, a to zajedničko težište je unutar Zemlje, ali je bliže površini Zemlje nego centru Zemlje. Evo, to smo čak još učili u srednjoj školi, gdje je to težište sustava Zemlja-Mjesec. Prema tome, ne može se ništa dogoditi. Zemlja-Mjesec gravitacijski dijelu jedan na drugo, prema tome tako i nastaju plimne sile, tako nastaju na Zemlji i plima i oseka, međutim ne može se ništa dogoditi da bi recimo mjesec otišao od Zemlje, mada on se udaljava otprilike 38 mm, znači oko 4 cm se udalji godišnje, jer s jedne strane mjesec koči rotaciju Zemlje, a s druge strane kao reakcija mjesec se lagano udaljava od Zemlje, ali neće nam pobjeći, tako da u sustavu Zemlja mjesec neće znači biti nekih promjena. Toliko za sada, a sad bih ja primio, hvala, sad ću ja primiti sljedeće pitanje. Izvolite, slušamo vas. Izvolite.
3: Interesira kako je toga najviše.
1: Da.
3: Kako je zračenje iz tamne materije našeg svemira?
1: Pa tamna materija ne zrači, znate, ona se otkriva jer se osjeća njena gravitacija, ali ona ne zrači, u tome je problem. U tome je problem što ona ne može emitirati zračenje, niti reflektira neko zračenje koje mi šaljemo i zato ne znamo što je to.
3: Hvala lijepa.
1: Hvala lijepa. Sad ćemo primiti sljedeće pitanje. Izvolite.
4: Dobro večer, Dejan iz Grobnika.
1: Dobro večer.
4: Ovako, mene jako zanima kad je plima i oseka mjesec, zašto nema Bajkalsko jezero, ni jedno jezero plimu i oseku, nego samo more i ocean. To je strašno. I onda objasnite mi, ako morate, Van Allenov pojas i kako to.
1: Dobro, mislim. Ok, hvala lijepa.
4: Ima sto stvari, imate jako napornu emisiju koja graniči sa ludosti.
1: Pa moramo biti malo napori, ne možemo biti samo u jednostavnim emisijama. Znate što, ne znam kakva je situacija s jezerima, ali kad radimo sa morima i sa oceanima, stvar je u tome, vrlo je važna konfiguracija terena. Recimo, kad imate zaljev, posebno veliki zaljev, onda su u zaljevima te plime i oseke posebno izražene. Jer pazite, radi se o tome da voda se prelijeva i tako dalje, tako da sustav rada plima i oseka je vrlo kompliciran. Ne možete to tako jednostavno...
4: Ma nije komplicirano ako je na moru i na oceanima,
1: sad će vam doktor Jeliš nešto reći o tome.
0: Ma evo, u istinu...
4: To je, vi ste doktor i profesor i sve, a govorite takove nonsense, da je to smiješno, da će za koju godinu će ovo sve izići, sve što govorite, to smo učili u srednjoj školi. To su nas naputili, razmišljajte normalno, realistično, i položaj mjeseca i sunca, tu se ne poklapa, more stvari.
1: A to se nama ne poklapa, a nama se to poklapa.
4: Ma,
1: evo, izvoli mi.
0: Pa evo, htio sam reći
4: sada
0: da zapravo...
4: Sada mi stariji čovjek je jedan zvao, pa ste rekli, pustite vi ravnu zemlju. Ma mislim, razmislite i recite ljudima, konačno.
1: Dobro, hvala lijepa, rekli ste svoje, Vibor, ti malo plimi oseki.
0: Pa evo, čisto sam htio reći da zapravo mjesec utječe na svu vodu koja je na Zemlji, uključujući na jezera, samo što masa koja je u jezerima nije usporedno u odnosu na ocean i more je puno, puno manja. Tako da na velikim jezerima ujedno u istinu možemo vidjeti plimu i oseku, samo razlike će biti nekoliko centimetra, neće biti nužno vidljive s golim okom. Dok onda ako gledamo u morima i oceanima, baš prividno vidimo da se more povuklo ili da se veća količina mora, to jest da se razina mora podigla, jer naprosto ukupna masa koja se nalazi u morima i oceanima je puno, puno veća nego što možemo pronaći čak i u najvećim jezerima.
1: Idemo sada na sljedeće pitanje. Izvolite, slušamo vas.
5: Pozdrav vama i gostu.
1: Hvala.
5: Imam jedno pitanje. Znači, postoje dva gledišta svemira. Jel? Znači, jedno je, mi kao promatrači, mi se nalazimo u sredini i onda gledamo svemir iz sredine.
1: To je privid.
5: Privid, da. Da li znamo gdje smo mi u tom prividu? Znači, gdje je nastao Big Bang i općenito veliki prasak? Da li znamo tu informaciju?
1: Da, ne postoji taj centar.
0: Da, to je najveći zapravo paradoks svemira. Znači, sva nama promatranja kažu da svemir nema centar, svemir je homogen i izotropan. Znači, nema središta, svemir se ne širi u odnosu na središte, već se svaka točka na velikim skalama u odnosu na drugu točku u svemiru međusobno udaljava i na taj način nemate središte svemira. Središte svemira mi mislimo, ako povijesno gledamo, mi smo mislili na početku da je Zemlja središte svemira, pa smo otkrili da se Zemlja kruži oko Sunca. Pa smo mislili da je Sunce središte svemira, pa smo otkrili da Sunce se nalazi na samoj periferiji jedne galaksije koja se zove Mliječna staza i da mi zajedno sa Suncem, znači cijeli Sunčev sustav, kruži oko središta naše galaksije. A onda smo otkrili da i naša galaksija nije ništa posebno, već da postoje brojne galaksije u svemiru i da svaka galaksija u odnosu na svaku drugu galaksiju se upravo zbog širenja svemira međusobno udaljava. Tako da teško je ovako konceptualno to vizualizirati, ali središte svemira zapravo ne postoji. A sad drugo pitanje što se čovjek može postaviti, a u čemu se to svemir širi, tu je isto odgovor da zapravo svemir se širi sam u sebi. Znači, ne postoji ništa izvan tog svemira, sa znanstvene strane kada gledamo i definiramo svemir, tako da se svemir ne širi u ničemu, već samo udaljavanje svake galaksije u odnosu na svaku galaksiju zapravo povećava taj prostor samoga svemira.
1: Da, tako je. Idemo sada na sljedeće pitanje. Izvolite. Slušamo vas. Nema pitanja. A, evo još novo pitanje, samo trenutak. Izvolite.
6: Dobro nam se ponovno vladu, odnosno dobro večer.
1: Ok.
6: Se ponovno vladu iz Požege.
1: Dobro vladu.
6: Evo ovako, mene zanima se zove dan, a dan i noć. AM radio postaje. Zašto se oni čuju više po noći, a manje po danu?
1: Koji su tu postaje, nije mi jasno.
6: Ove srednji val na...
1: Da, ali radi se o stanju ionosfere, koja zapravo pojedini slojevi ionosfere reflektiraju određene valne dužine. I onda o stanju ionosfere ovisi da li se ti radi valovi onako odbijaju kao što je to znači uobičajeno.
0: A recimo naše sunce kao takvo djeluje na ionosferu i recimo ako se sunce nalazi u doba dana, recimo iznad Zagreba i područje na zemlji gdje vlada dan, zbog sunčevog zračenja će sloj ionosfere biti puno deblji nego na području zemlje gdje sunce nije, to je područje zemlje gdje je noć. Tako da po noći dolazi do puno bolje zapravo refleksije tih radiovalova, znači ne nastaju smetnje toliko u ionosferi kao po danu, jer sloj ionosfere je puno manji, ionosfera je puno mirnija, jer je sunce sa druge strane i zapravo tamo utječe na samu ionosferu.
1: Eto, vidimo kako zapravo sunce utječe na naš prijem određenih radiovalova. Idemo na sljedeće pitanje. Izvolite. Samo trenutak da vidimo. Izvolite. Dobro. Koja je razlika između ovog prvog lofara i ovog drugog lofara? Lofar 2.0. A imamo sad pitanje opet da vidimo. Samo trenutak. Izvolite. Slušamo vas. Alo.
7: Alo.
1: Slušamo vas. Izvolite.
7: Evo, prvo pohvala za emisiju.
1: Hvala.
7: Emisija je vrhunska. Jedno pitanje.
1: Da? Alo? Ništa, idemo na sljedeće pitanje. Ovo izvolite. Alo? Alo, slušamo.
8: Dobro večer.
1: Dobro večer.
8: Pozdrav vam, Ante, i vašem gostu.
1: Hvala.
8: I prvi put se javljam u vašu emisiju i uživam je slušati već 23 godine. Slušam je 20-30 godina.
1: A, bravo.
8: Evo, ovako. I nemam pitanje, mada imam, ali imam jednu ideju.
1: Da.
8: Bilo bi jako lijepo da napravite jednu emisiju za ravnozemljaša, da mi ostali normalni čujemo njihova stanje duha ili stanje uma i tako.
1: Ja bi njih poslao u osnovnu školu, a ne da pričamo o emisiji o njima.
8: Ali dajte im jednu emisiju da se malo nasmijemo. Evo iskreno.
1: Oni bi morali prvo proći neku školu da dođu slušati našu emisiju, znate.
8: Dajte im priliku, gospodine Ante, vidite da i oni slušaju i baš bi nam bilo to lijepo. Evo, oni, malo sarkastično, ali...
1: Oni samo trebaju nas i dalje slušati i učiti. Ne treba ništa drugo, ne?
8: Pozovite jednoga koji je skručan u ravnozemljaškim teorijama, pa da malo slušamo. Evo,
1: mislim da mu to neće i... pomoći sa njegovim teorijama.
8: Znam, hvala vam lijepa, nisam zemljaš, ali evo.
1: Hvala vam lijepa, hvala lijepa i doviđenja. Hvala.
8: Hvala, pozdrav.
1: Imamo sljedeće pitanje, izvolite. Alo? Dobro, ništa znači. Dakle, kad govorimo, a evo, samo čas, bit će sad novo pitanje. Izvolite.
9: Alo, dobro večer.
1: Dobro večer.
9: Zovem iz Bosne.
1: Drago nam je. I koje mjesto?
9: Brod.
1: A, iz Broda, bravo. Bosanski Brod, izvolite.
9: Da. Ja sam radio amater već 60 godina.
1: Divno.
9: I mali milion puta sam slušao svemir preko radioamaterskih antena.
1: Bravo.
9: Pošto mi radioamateri imamo cijeli spektar od 1,8 MHz pa tamo do GHz. Svaki nekoliko dijelova imamo svoj podopseg.
1: Divno.
9: Tako da sam slušao recimo na 14355 slušao sam. Ja mislim da je to kvazar iz sazvježdja Lav. Bar mi antena bila okrenuta otprilike prema sazvježdju Lav.
1: Kolika vam je antena?
9: Antena je 4 puta po 11 elemenata, negdje 6 metara je široka, 4 metra visoka i 9 metara dugačka.
1: A baš lijepo.
9: To su radio amaterske antene za takmičenja. Ja sam se volio takmičiti, pa sam pravili antene. Ja i moj kolega smo pravili antene raznorazne.
1: O, pa to je divno.
9: Od 3,5 recimo na 3,8 i nešto sam isto slušao neki signal. Antena je bila na stubu od 52 metra. Razapeta je ova piramida. Pa sam to vrtio u krug, 4 sam smjera imao. U jednom smjeru sam uspio dobiti neki signal, ali nisam znao šta. Pokušao, pošto sam vrhunski telegrafista, pokušao sam pretvoriti te pulsare u nekakve simbole, međutim nisam uspio. Ništa nije, znači, neka super civilizacija, nego je to čisto prirodna pojava.
1: Da, tako je.
9: E tako, pozdravljam i vašega gosta, uživam u emisiji, slušam vas već više od 10 godina.
1: Hvala vam, jako li mi drago da ste nas javili, pogotovo što se bavite sa radioamaterizmom.
9: Da, bavim se sa radioamaterizmom od 69.
1: Samo nastavite tako dalje. Hvatate li sa satelita signale?
9: Slušam, nemam predajnik, ali imam prijemnik, slušam vaš krug, klub na 435-770.
1: E, dobro. Hvala vam lijepa i doviđenja.
9: Doviđenja, prijatno.
1: Imamo sljedeće pitanje, izvolite.
10: Dobro večer. Ja bih imao pitanje, govori se o tome da se svemir širi brže od brzine svjetlosti.
1: Okay.
10: E, sad me zanima, to se vjerojatno prati, gleda malo, promatra i šta ja znam, jer još je to, mi to tek promatramo i šta ja znam. Da li se svemir širi u svim pravcima, u svim točkama jednako brzo ili negdje zavisi od gravitacije, od ovog, od onoga da se negdje širi sporije, negdje brže?
1: E, dobro.
0: Pa evo, ovo je jako dobro pitanje. Znači, ne postoji brzina brža od brzine svjetlosti u smislu da imamo prijenos informacije s jednog kraja svemira na drugi kraj. Ali možemo imati relativno širenje, da jedna točka u odnosu na drugu točku ima relativnu brzinu veću od brzine svjetlosti. To najbolje možete si zamisliti ako imate dva auta i svaki auto putuje u različitim smjerovima. Znači, na autoputu jedan ide u jednom smjeru, drugi ide u drugom smjeru i svaki vozi 100 km na sat, njihova relativna brzina udaljavanja će biti 200 km na sat. Ali nikakvi putnici u jednom i u drugom autu zapravo neće putovati tom stvarnom brzinom od 200 km na sat, već je njihova relativna brzina jednog u odnosu na drugi ta veća brzina. Tako da zapravo brzina najveća brzina u svemiru je i dalje brzina svjetlosti i tu se ne javlja nikakav paradoks. E sad, što se tiče samog širenja svemira, istina je da gravitacija drži tijela zajedno i kada govorimo o širenju svemira, da bi stvarno vidjeli širenje svemira, mi moramo gledati skale na koji način se pojedine galaksije udaljuju u odnosu na druge galaksije, odnosno klasteri galaksije u odnosu na druge klastere galaksija, ali galaksija kao takva je vrlo kompaktna i zapravo se ona drži zajedno. Isto tako i Zemlja kao takva je vrlo kompaktna i mi kao ljudi smo vrlo kompaktni, da efekt ovog širenja svemira nema utjecaja direktno na nas, direktno na Zemlju ili na našu galaksiju.
1: Da, to je pravi odgovor, tako da zapravo kad govorimo o tom bijegu galaksije od nas, na dva put veće udaljenje, galaksije se udaljavaju dva put većom brzinom, radi se o tome zapravo da se prostor zapravo širi i zbog toga mi imamo utisak da vidimo da galaksija bježi od nas samo zato što se znači prostor širi. Da vidimo ima li još neko pitanje, evo bit će još sljedeće pitanje. Izvolite.
11: Dobro večer. Ante, dobro večer.
1: Drago gospodine da
11: Jelić, dobro večer. Sašo ovdje.
0: Dobro večer.
11: Ovako, imao bih pitanja. Ovaj projekt muzika koji je bio na Ruđeru Boškoviću 21. i 22. godine. Ne, 20. i 21. godine. Pa nešto u vezi magnetskih struktura u međuzvezdanom plinu i o tome koje mjere ometaju istraživanja ranog svemira, takozvane svemirske, kozmičke zore. Tu ja mislim da ste i vi surađivali, pa me zanima u vezi s tim nešto ovako, možete li reći, i ima li veze s time istraživanje o tome kako zvijezda manje proizvode, manje sve, zvijezda nastaje recimo puno manje danas nego u prvoj trećini starosti svemira i... I imam pitanje za Antu. Gospodin Ante, recite mi, znali se možda koji je prvi narod, dosta njih je promatralo nebo, koji je prvi shvatio šta zapravo promatra, da promatra nebeska tijela, a ne neke recimo mitološka bića i bogove i takve stvari. Ne mislim sad na heliocentrični i geocentrični sustav, nego baš da zna, recimo za Grke, znam da su to, da nije trebalo dugo da to shvate, ali jel su oni bili prvi ili neko prije njih ipak shvatio da promatra fizička tijela, a ne mitološka bića. Hvala.
1: Hvala lijepa.
0: Hvala, pa evo što se tiče konkretno ovog projekta koji ste spomenuli, mi uistinu na Institutu Ruđer Bošković zapravo promatramo i proučavamo radio valove koji dolaze iz Mliječne staze, znači naše galaksije, ali i s jedne strane, proučavajući te radio valove, mi učimo o magnetskom polju naše galaksije, na koji način ona oblikuje međuzvjezdanu tvar koja se nalazi u našoj galaksiji, ali s druge strane, znajući i učeći o zračenju naše galaksije, nam omogućuje da mi možemo gledati i sam početak svemira. Zašto je to međusobno povezano? Pa iz razloga što radio valovi koji dolaze sa samog početka svemira su izuzetno slabi. I zračenje naše galaksije je čak 1000 puta jače od tih radio valova koje dolaze sa samog početka svemira. I tom uistinu možemo usporediti ko traganje igle u plastu sjena, gdje ako vi imate iglu unutar plasta sjena, možete reći, pa dobro, nećemo nikada pronaći iglu u plastu sjena, ali s druge strane, ako znate da je igla, na primjer, napravljena od metala, a plast sjeno je samo sjeno, vi možete uzeti jedan veliki magnet koji će momentalno izvući iglu van iz toga plasta sjena i vi ste pronašli iglu. E na taj način želimo ilustrirati da zapravo mi proučavajući zračenje naše radiovalove naše galaksije, gledamo po čemu se ono razlikuje od radiovalova kojeg dolaze sa samog početka svemira, tako da ga možemo eliminirati iz naših podataka i iz šume svih tih radiovalova naučiti nešto o prvim zvijezdama u svemiru. I to je zapravo bio jedan od tog aspekta istraživanja zračenja naše galaksije pomoću radiovalova u kontekstu traganja za tim kozmološkim signalom sa samog početka svemira je bio i taj već spomenuti projekt muzika.
1: E što se tiče ovo drugo pitanje, pa ne možemo sigurno reći, ali recimo znamo da su stari Grci bili među prvima koji su evo shvatili da su objekti koje vide na nebu nebeska tijela, tako recimo u 5. stoljeću prije Krista se već govorilo o suncu kao vatrenom tijelu, onda recimo bio je poznat Demokrit, a to je 4. do 5. stoljeća prije Krista, koji je smatrao da je mjesec posebno svjetleće tijelo, da su sunce i zvijezde također svjetleće tijela. Međutim, recimo, Babilonci, Gebičani, oni su mnogo ranije sustavno promatrali i bilježili zvijezde, ali oni nisu razvili pojam zvijezde kao neko nebesko tijelo. Tako da ono, koliko je meni poznato, zapravo tek od stare Grka počinje taj dio astronomije, kad ljudi shvaćaju da ono što vide na nebu znači su konkretna nebeska tijela. Idemo sada na sljedeće pitanje. Izvolite.
12: Dobar večer.
1: Dobar večer.
12: Pozdrav svima u studiju.
1: Hvala.
12: Pričalo ste i danas o širenju svemira, brzini i
1: da,
12: o tome da galaksije se ne raspadaju zbog gravitacije i tako dalje. Zanima me šta svemir kao takav drži na okupu da se ne raspadne, da li je to ona crna materija i ako je, da li ima nekih novih saznanja o tome?
0: Hvala na pitanju. Tako, pogledamo sastav svemira, zapravo ova barionska materija, to jest materija od kojeg smo svi mi izgrađeni, zvijezde, galaksije i slično, zapravo čini jako, jako, jako mali postotak ukupnoj materiji, samo 5%. 95% čini ta tamna materija koja ne međudjeluje na ikoji drugi način, već samo gravitacijski. I zapravo oko svake galaksije ili klastera galaksije imamo strašno veliku količinu te tamne materije, koja zapravo je i odredila na koji način će se svemir uopće razvijati. E sad, pored te tamne materije, za koju zapravo dan danas točno ne znamo što je, već samo vidimo da je prisutna svugdje i da gravitacijski utječe i na galaksije, i na klastere galaksije, i na sam svemir, imamo nešto što se zove tamna energija. Jer ako pogledamo da se svemir konstantno širi i da imamo strašno veliku masu unutar tog svemira, onda bi bilo logično da u jednom trenutku se to širenje zaustavi, jer naprosto gravitacijska sila pokušava sažeti tvari, znači pokušava ih privući, to je privlačna sila, onda bi se to širenje trebalo zaustaviti i onda bi se svemir trebao početi sažimati. No ono što mi vidimo je da se svemir širi sve brže i brže, što znači da postoji nekakva dodatna izvor energije u svemiru koji ubrzava to širenje svemira i djeluje u suprotnom smjeru od smjera gravitacije. I ta energija se zapravo zove tamna energija i ona je dominantna energija koja vlada u svemiru.
1: Da, to je upravo to. Idemo sada na sljedeće pitanje. Izvolite.
13: Dobro večer.
1: Dobro večer.
13: Jedno vrlo kratko pitanje. Magnetsko polje galaksije.
1: Ok, super, odlično. Hvala. Odlično. Izvolite.
0: Evo, postavili ste jedno odlično pitanje koje na svakoj konferenciji astrofizike možete postaviti, jer zapravo o magnetskom polju galaksije znamo jako malo. Mi znamo da galaksija ima magnetsko polje, da je to polje izuzetno slabo, recimo puno je slabije nego magnetsko polje onog običnog magneta kojeg imate na frižideru, ali s druge strane to magnetsko polje uzrokuje među ostalim da elektroni spiralno kruže oko tog magnetskog polja i zrače radiovalovima. Isto tako vidimo da magnetsko polje može utjecati na formiranje struktura i razvoj nekakvih oblaka, plina i prašine koje se nalaze u svemiru i može zapravo spriječiti u konačnosti formiranje nekakvih zvijezda. Tako da općenito koji je izvor magnetskog polja u našim galaksijama zapravo dan danas ne znamo. Koji kako ne znamo točno kojeg je točno oblika magnetsko polje konkretno naše galaksije i nekih drugih galaksija. Znači postoje različiti modeli, postoje različite teorije, ali to je nešto šta se još uvijek istražuje i to je nešto što tek trebamo otkriti točno na koji način to funkcionira.
1: Da vidimo sada sljedeće pitanje sada. Izvolite.
14: Dobro večer.
1: Dobro večer.
14: Vašem gostu. Ivan je iz Splita. Evo jedno razmišljanje, ako bi se teorijski moglo ići u tom smjeru. Pričamo o tamnoj energiji koja pospješuje širenje svemira. Znamo iz nekoliko već puta pitanja i odgovora da širenje je širenje kroz nekakav prostor, ali mi ne znamo gdje taj prostor završava. Da li je moguće da nije sila, odnosno sila koja uzrokuje širenje iznutra u ovom svemiru kojeg vidimo, nego možda nekakva, ajmo reći pod narodnicima, vakumska sila koja uzrokuje širenje tog prostora kojeg mi vidimo u neki prostor kojeg ne vidimo, pa tako ne vidimo niti tu silu, odnosno energiju koja to uzrokuje. Jer je tamna, ne možemo ju registrirati.
0: Pa evo, to je zgodan način razmišljanja, ali kad pričamo o svemiru i zapravo samo porijeklo tamne energije, možemo pronaći i samim Einsteinovim jednadžbama koji definiraju kozmologiju, odnosno način funkcioniranja svemira u kojem se mi nalazimo. E sad, što se tiče konkretno ovog dijela gdje ste rekli da se svemir širi u nekakvom prostoru kojeg ne vidimo, to zapravo nije točno, jer sam prostor se širi. Znači, to doslovno moramo shvatiti da svaka galaksija u odnosu na drugu galaksiju se međusobno udaljuje. Znači, imamo stvarno širenje samog prostora i najbolji dokaz da se sam prostor širi je recimo emitiranje nekakvog radiovala, recimo, ajmo govoriti o radiovalovima, valne duljine 21 cm kojeg emitiraju neutralni atomi vodika u svemiru, i ako su ti valovi emitirani sa samog početka svemira, znači kad su nastale prve zvijezde i prve galaksije u svemiru, zbog povećanja samoga svemira i prostora svemira, ta sama valna duljina od 21 cm će danas biti rastegnuta na valne duljine između 1 i 3 metra. Tako da uistinu mi vidimo kako se taj prostor širi i najlakše to vidimo na način da se zapravo rasteže valna duljina samog zračenja, same svjetlosti, samih radiovalova koji putuju kroz prostor koji se širi. Tako da s te strane konceptualno ne trebamo gledati kao svemir koji ima nekakvu dodatnu dimenziju, već uistinu preko Einsteinovih jednadžbi uzimamo da svemir ima tri dimenzije, znači tri prostorne i jednu vremensku, odnosno da ima četiri dimenzije, i praktički preko Einsteinovih jednadžbi možete konzistentno napraviti svemir u kojem imate prisustvo tamne tvari, tamne energije i ove obične barionske tvari.
1: Da, dakle, zapravo kako se svemir širi, tako se zapravo širi prostor koji prostor, je zapravo dio, koji je dio svemira, znači. Da sad možemo malo još pričati o tim razlikama. Ajmo, imamo još jedno pitanje, imamo. Izvolite.
15: Halo, dobro večer.
1: E, dobro večer.
15: Ma ja imam jedno pitanje, ali ja imam jedan, evo sad ovo što jedan slušatelj tu sad danas izjavio da bi trebalo recimo u jednu emisiju posvetiti o ravnoj zemlji. Ja inače pratim Andromedu još tamo od kraja 90-ih, tad nije postojalo nisu postale društvene mreže, Facebook, Twitter, YouTube, pa se onda nije o tome toliko govorilo. Možda da se zaista jedan put dovede neki teoretičar ravne zemlje, pa onda da se stavovi, da se iznose, pa onda jednu emisiju, da, možda bi to je sad rašireno, znate, prije to nije toliko se govorilo, nije postojalo, nije bilo interneta, nije bilo YouTube-a, nije bilo Facebooka, da, možda jedna emisija da se napravi posle u toliko godina, jer ja to pratim još od kraja 90-ih, da, to je prijedlog. Evo sad jedno pitanje.
1: Izvolite.
15: Evo, ovi najstariji objekti koji se mogu vidjeti, pa može se sve vidjeti sve dublje i dublje u svemi. Recite mi, do koje granice će se moći vidjeti ti objekti najstariji, koji će biti vremenski najstariji, što se bude išlo u prošlost, što se može vidjeti sve dublje i dublje u svemir prije velikog praska. Eto, hvala lijepa.
1: Evo, hvala.
0: Pa ovako, najstariju sliku svemira koju možemo vidjeti zapravo potječe samo 380 tisuća godina nakon velikog praska, i to je ono što se zove takozvano pozadinsko zračenje svemira koje vidimo pomoću mikrovalova, i to je zapravo trenutak kada zapravo nastaju strukture, prve strukture koje mi danas vidimo i prepoznajemo u svemiru. Znači, u tom trenutku zračenje, svjetlost je bila povezana sa materijom i ti fotoni, znači zračenje, nisu mogli slobodno putovati svemirom, ali u tom trenutku se svemir dovoljno ohladio da u tom trenutku zračenje putuje slobodno svemirom i mi to zračenje danas uistinu možemo vidjeti i vidjeti svemir kako je izgledao prije nego što su nastale i prve galaksije i prve zvijezde i slično. I to je nešto što najdalje možemo vidjeti u prošlosti. E sad, da bi se približili još bliže samom velikom prasku, znači nešto što se dogodilo recimo 1000 godina samo nakon velikog praska, nažalost ne možemo koristiti zračenje jer smo rekli da je svemir neproziran u tom trenutku jer materija i zračenje su međusobno povezani radi strašno velike temperature svemira koja je tada vladala, nego možemo koristiti gravitacijske valove i to je jedan veliki korak kada smo otkrili da gravitacijske valove koje inače predvidio Albert Einstein, da se opet vratimo na njega, kad smo uspjeli prvi put detektirati te gravitacijske valove kod spajanja dviju crnih rupa, pokazalo se da te gravitacijske valove, teorije nam kažu da moraju postojati i sa samog početka svemira i s obzirom da na gravitacijske valove ne utječe zračenje, nadamo se da ćemo moći uspjeti kad izgradimo puno bolji i osjetljiviji teleskop za detekciju tih gravitacijskih valova, onda se puno više približiti samom početku svemira, odnosno trenutku velikog praska i vidjeti na koji način su se onda neke stvari događale.
1: Odlično. Idemo sad na sljedeće pitanje. Izvolite.
16: Dobar večer.
1: Dobar večer.
16: Imam jedno pitanje za gosta.
1: Dobro.
16: Nije njegovo područje možda, ali je fizičar. Zašto se ne uvede jedno vrijeme, vremenska zona na Zemlji? Mene to interesira, u čemu je problem?
1: Pa u problem je u geopolitici. Znate, da se toliko zemalja da govori, to je danas nemoguće zamisliti.
0: Pa dobro, to je s jedne strane...
16: Ja sam to postavio pitanje na ChatGPT pa mi gluposti pišu. Veli da bi se ja probudio u noći. Ma nije istina. Ma sve bi bilo kao prije, kao i sad.
0: Pa dobro, samo vam vrijeme ne bi bilo univerzalno u smislu da u 8 ujutro, 8 ujutro u Zagrebu ne bi bilo, ako bi imali isto vrijeme recimo u Americi, dakle, 8 ujutro da bude svugdje, negdje bi bila noć, negdje bi bio dan.
16: A u čemu je problem u praksi?
0: Pa onda vam je, s praktične strane vam se to stalno mijenja.
16: Aha. Dobro, hvala.
1: Da, mi ipak kad kažemo 12 sati podne, da znamo da je to zapravo otprilike sredina dana.
16: Znam, jer vremenske zone su uvedene, ne znam, prije 100 godina.
0: Da.
16: Kak je onda bilo prije 150 godina?
0: Pa zato što su ljudi upravo definirali lokalno vrijeme, nije se strogo znalo gdje kakvo vrijeme vlada. Aha. Odnosno, na koji način je vrijeme definirano, odnosno mjereno na različitim dijelovima zemlje. I onda je to lakše bilo uskladiti jednostavno.
1: Ljudi koji su na selu obrađivali zemlju ili oni koji su čuvali stado negdje na planini, oni su znali kad će sunce izaći, kad sunce izlazi i onda prema tome su se zapravo ravnali kad će koje vrijeme nešto raditi, kad će ići spavati i tako dalje. Znači, oni su naprosto pratili ono što se lokalno, znači, događa u prirodi. Jel?
16: Dobro, hvala.
1: Da vidimo sada koje su razlike između onog starog lofara i ovog novog lofara.
0: Pa da, najveća razlika u tome što je napravljen novi hardver pomoću grafičkih kartica koji je omogućio da sa puno većom vremenski i frekvencijskom rezolucijom možemo primati i analizirati signale u realnom vremenu i možemo u više različitih smjerova zapravo analizirati podatke koji su prikupljeni s lofarom. Plus, pored toga, i se povećao broj samih antena u pojedinim lofarovim stanicama i na taj način je zapravo povećana osjetljivost svakog teleskopa. Jer svaki teleskop, to jest interferometar, radioteleskop, znači gdje imamo više teleskopa koji zajedno rade kao jedan veliki, da bi bio osjetljiv na vrlo slabe signale, morate imati strašno veliki broj tih antena. Ako tih antena je malo, moći ćete promatrati samo najsjajnije objekte, a ako je tih antena puno, moći ćete proučavati ove slabije objekte. S druge strane, što su te antene raspoređene po većoj površini, znači što je veća udaljenost između tih antena, to možete razlučiti sitnije detalje na vašoj slici. Tako da obično, ako imamo takav jedan veliki interferometar, najveću koncentraciju antena imamo na relativno maloj površini, što znači da možemo promatrati vrlo slabe objekte, ali nećemo moći vidjeti najfinije detalje na njima, a onda ako uključimo, recimo, sve stanice koje se nalaze po cijeloj Europi, s obzirom da ne možemo imati strašno veliku koncentraciju radioantena na takoj velikoj površini, onda ćemo moći razlučiti najsitnije detalje, ali samo kod najsjajnijih objekata.
1: Da, to je zanimljivo. Da vidimo sada koje nam je sljedeće pitanje. Izvolite!
17: Dobro večer.
1: Dobro večer.
17: Čekajte samo da se maknemo od radija. Naime, ja sam neće po srcu raditi telegrafista, pa razumijem neke stvari koje ovdje ljudi govore. Međutim, ovo što ste bili govorili za ove ravnozemljaše, ovi slušatelji moraju znati da su to ljudi koji kad bi im objasnite neke stvari, u biti izlaze, oni izlaze iz svoje zone komfora, znači ono, zemlja je okrugla, jeli mi smo gore, oni su dole i takve stvari. Ono što me zanima je, nedavno je izašao nekakav projekt refleksije velikog ogledala iz svemira, pa će to osvjetljavati nekakvu zonu, koristit će se, ne znam, za fotonaponske neke elektrane i takve stvari. Mislim, nije mi jasno da se takav projekt uopće dopušta i koji dio zemlje bi bio osvjetljen sa tim ogledalom.
1: Hvala lijepa, da. Radi se o privatnoj tvrtki koja želi raditi zaista satelite sa reflektorima, ali se radi o tome da bi oni osvjetljivali samo određene lokacije, recimo neki određeni sustav gdje su određena postrojenja, znači određene lokacije, ali te lokacije koje bi bile osvjetljene svemira, one bi posebno plaćale da oni baš prime to svjetlo. Znači to bi bilo ograničeno, možda recimo govorim na pamet, na možda kilometar, dva i tako dalje, ali ne bi se to svjetlo slalo svugdje, nego samo u dogovoru s nekim koji bi naprosto naručio da želi da i po noći ima kao da je dan, da ima svjetlo stalno i on bi to plaća. Evo, to je cilj jedne privatne tvrtke koja će to raditi, međutim, to ne znači da će to biti ostvareno i da li će on dobiti dozvole za tako nešto. Ali samo se razmišlja u tom smislu, ali ne vidim da je donesena neka odluka o stvarnoj realizaciji toga. Jel? Da, taj Lofar je zaista fenomenalan, znači imamo danas u raznim dijelovima, tako kažemo, svijeta, čitava polja sa puno tih antena.
0: Tako je. Znači najveća koncentracija konkretno Lofar radioteleskopa se nalazi u Nizozemskoj, ali isto tako imamo međunarodne stanice koje se nalaze u Poljskoj, Njemačkoj, Švedskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Irskoj, Italiji, sad odnedavno i u Rumunjskoj. I zapravo sve te antene su povezane sa brzim optičkim kablovima i u realnom vremenu promatraju i prikupljaju signale iz cijelog svemira.
1: A kada govorimo o čitavom jednom polju gdje se nalazi recimo 1000 antena, to znači da tu mora biti ogromna količina tih optičkih kablova?
0: Da, to znači uistinu da mora biti, zapravo te antene su organizirane u stanice, znači postoje kablovi koji sve te antene povezuju jednu stanicu i onda su stanice međusobno povezane sa tim optičkim kablovima koji idu dalje. Makar za usporedbu to je puno manja količina kablova nego količina kablova koja dolazi recimo do Zagreba da bi svi mi kući imali recimo internet ili optičke kablove.
1: Da. Ajmo nešto reći još o istraživanju i kako saznajemo za magnetska polja u recimo međuzvjezdanom prostoru i u našoj galaksiji.
0: Pa da, znači mi koristimo, kao što sam već rekao, znači detektiramo te radiovalove i iz intenziteta radiovalova možemo odrediti jakost magnetskog polja, a s druge strane kad napravimo slike, preko tih slika možemo vidjeti na koji način je ta međuzvjezdana materija raspoređena i uspoređujući onda Lofarova mjerenja sa mjerenjima drugih teleskopa kao što je na primjer Planck satelit koji gleda i detektira mikrovalove i koji je osjetljiv zapravo na zrnca prašine u našoj galaksiji, mi možemo povezati jednu sliku i drugu sliku i nešto naučiti o magnetskom polju. Zašto? Zato što zrnca prašine su obla i oni su na ko mali kompasi koji se vole orijentirati na način da duža os zrnca prašine je okomita na smjer magnetskog polja. I vi proučavajući signale koje takva zrnca prašine emitiraju, vi točno možete rekonstruirati u kojem smjeru se zapravo magnetska polja prostiru i onda uspoređujući ih sa slikom Lofara koji mjeri i sam jakost magnetskog polja, možete dobiti kompletnu sliku o karakteristikama magnetskog polja. Ali upravo pošto magnetsko polje ne možemo vidjeti direktno, već indirektno i trebamo koristiti promatranja i u mikrovalnom području i u radio području da na određene načine iskopamo i složimo slagalicu kakvo je magnetsko polje u istinu, a zapravo je strašno slabo, zapravo do dan danas ne znamo puno o njemu.
1: Koliko se može naučiti, recimo, proučavajući polarizaciju svjetla kad govorimo o magnetskom polju?
0: Tako je, znači i ovi radiovalovi su zapravo polarizirani. Znači šta znači polarizacija? Da zapravo radiovalovi titraju dok putuju kroz svemir u točno određenome smjeru. E sad, pri prolasku tih radiovalova kroz ioniziranu međuzvjezdanu tvar, znači to su elektroni koji se isto nalaze u međuzvjezdanoj materiji, oni mogu zaokrenut kut polarizacije. Znači, na primjer, radiovalovi više ne titraju gore-dolje, već počnu titrat pod kutem od recimo 60 stupnjeva. I upravo za koliko su se zaokrenuli ti radiovalovi, znači polarizacija radiovalova, iz toga možemo otkriti koliko imamo tih elektrona tamo u međuzvjezdanoj tvari, ali isto tako možemo odrediti i jakost magnetskog polja koje je baš u tom dijelu međuzvjezdane tvari.
1: Da, to je fenomenalno. Neke stvari koje su nam gotovo praktično nevidljive, a na koji način zapravo možemo nešto saznati o njima. Imamo sad sljedeće pitanje. Izvolite.
18: Dobro večer.
1: Dobro večer.
18: Evo, pitao sam malo prije nešto vezi formiranja zvijezda, ali sam malo zakomplicirao pa nisam dobio odgovor. Ja sam, aha, do mene je krivnja. Recite mi, gospodine Jelić, znali se zašto opada ovaj brzina i količina formiranja zvijezda u odnosu na vrijeme kada je svemir bio star svega jednu trećinu vremena, odnosno današnji, i to opada navodno za cijeli jedan red veličine, to je dušo veliki raspon. Ali to recimo, vamo reći, je to za 10 puta otpada. Jel, do čega je tu, šta bi tome mogao biti uzrok u tome? Opada u biti puno brže količina formiranja zvijezda nego što je se smanjio količina slobodnog neutralnog vodika.
0: Da,
18: Ante, nemojte davati nikakvu priliku ravnozemljašima, jer oni je ne bi dali vama, kao što vam ne bi dali priliku ni kreacionisti, ni poricatelji globalnog zagrijavanja, niti slični drugi likovi. To je poznato već iz iskustva mnogim ljudima. I nemojte, jako oni koji to predlažu imaju dobre namjere, ali to ne završava dobro.
1: Hvala.
0: Da, pa znači brzina nastanka zvijezde u svemiru je bila najveća prije otprilike 10 milijardi godina. I sad tu da bi shvatili na koji način uopće nastaju zvijezde, znači vi morate imati materijal iz kojeg ćete vi stvoriti zvijezde. No nije samo bitno da imate dovoljno međuzvjezdanog plina i prašine iz kojeg ćete stvoriti nove zvijezde, već je bitno i kojeg sastava je taj međuzvjezdani plin i prašina. E sad, šta je bilo na početku svemira? Na početku svemira smo imali strašno puno međuzvjezdanog plina i prašine, odnosno prašinu nismo imali, nego smo imali međuzvjezdani plin koji je većinom bio vodik i helij, i tada su nastajale strašno velike zvijezde koje su relativno kratko živuće u odnosu na današnje zvijezde i u odnosu na naše Sunce. I tek kad su te prve zvijezde eksplodirale u termonuklearnim reakcijama pri njihovim eksplozijama i samom životnom vijeku tih zvijezda, su nastali ovi novi elementi, odnosno teži elementi od helija, kao na primjer litij i svi ovi ostali. I onda druga generacija zvijezda koja je nastala je zapravo u sebi već imala te neke teže elemente, i upravo ti teži elementi na određeni način, ovako da ilustriramo, učine zvijezde da su puno stabilnije, da su dimenzionalno nešto manje i da samim time duže žive. A onda kako vi trošite sve više i više taj međuzvjezdani plin, tako onda naprosto nemate više materijal iz kojeg ćete stvoriti te zvijezde. I recimo u današnjem svemiru mi prepoznajemo galaksije koje i su bogate plinom i prašinom i one dan danas stvaraju zvijezde, ali isto tako vidimo velike, ogromne eliptične galaksije koje nemaju više tog plina i prašine iz kojeg će se stvarati nove zvijezde. One su se na određeni način potrošile i jednostavno produkcija zvijezda u njima je zapravo stala. I to je isto jedno zgodno istraživanje među kojim se bavi profesorica Vernesa Smolčić, koja je bila, ja mislim, gost u vašoj radio emisiji zadnji put, gdje upravo proučava na koji način količina plina i prašine kroz kozmološku povijest se zapravo mijenjala i na koji način se mijenja brzina nastanka zvijezda u pojedinom dijelu svemira, odnosno galaksije.
1: Sad ćemo primiti sljedeće pitanje. Izvolite.
19: Dobro večer.
1: Dobro večer.
19: Mene interesira jesu li mikrovalovi štetni za zdravlje, znači korištenje mikrovalne pečnice.
0: Pa evo ovako, ako gledate sam princip mikrovalne pečnice, znači mikrovalna pečnica djeluje na način da zagrijava hranu. To nije ionizirajuće zračenje. Kada bi stavili ruku u mikrovalnu pečnicu, to bi moglo biti opasno, ali to ne možete ni napraviti jer mikrovalna pečnica neće ni počet radit kada su vrata otvorena. Tako da mikrovalovi jesu štetni, ali samo ako se direktno izložite tim mikrovalovima, dok u samoj mikrovalnoj pečnici oni nemaju kud izaći van.
1: Da, to je to. Imamo sad još jedno pitanje. Izvolite.
20: Dobro večer.
1: Dobro večer.
20: Gospodine Radonić, htjela sam pitati, jeste imali u planu možda večeras nešto reći malo o ovoj raketi koja je u subotu, mislim u večer iz Norveške.
1: Da, reći ćemo o tome. Je, hvala vam lijepa, o tome ćemo još biti riječi. Je, hvala lijepa.
20: Hvala lijepa.
1: Hvala. Da vidimo sa sljedeće pitanje. Izvolite. Slušamo vas.
21: Dobar večer.
1: Dobar večer.
21: Pozdrav gospodante Andreje ovdje.
1: Odakle nazovete?
21: Slušam vas od samih početaka.
1: Hvala.
21: I Samobora zovem, inače sam iz Zagreba.
1: Bravo.
21: Htio bi reći za ove ravnozemljaše da nikako ne radite emisiju, nikako.
1: Da.
21: Jer to nema smisla uopće im davati priliku nekako kad je to preozbiljna emisija da bi se uopće o tom raspravljalo.
1: I ne znam kako da izaberem nekog ravnozemljaša da ga pozove.
21: Ma nema
1: hvala
21: smisla.
1: Hvala,
21: da.
1: Hvala.
21: Htio bi pozdraviti gospođu Dubravku, evo na brzinu. Stvarno fali mi malo u emisiji, da neko vodi malo tu emisiju, onako. Ajmo reći, kao voditeljica. I htio bih vas pitati, što dugo sam već htio postaviti pitanje, vezano uz magnetska polja, evo danas razgovarate o tome, dajte nam malo predočite razliku, znam da Zemlja ima, ne znam, nekakvih 50-ak mikrotesla polje, a pulsar, Swift mislim ili tako nešto, ima 1,6 milijardi Tesla i da je to izmjereno. Na koji način je to izmjereno i kakva je to jačina uopće tog polja? Mislim, kako predočiti to? I što bi se dogodilo da se uspije uspostaviti nekakvo polje i da Zemlja ili nekakav objekt dođe u to polje? Što bi se s tim objektom dogodilo?
0: Pa to je super pitanje. Pa evo konkretno, znači Zemljino magnetsko polje otprilike 50 mikrotesla, zatim tipični pulsar ima magnetsko polje 10 na 7, čak 10 na 8 tesla, znači radi se o brojnim redovima veličine razlike između tipičnog pulsara i samog magnetskog polja Zemlje. Dok recimo možete zgodno usporediti i sa jakim laboratorijskim magnetom, i recimo takvi magneti postoje i na PMF-u u Zagrebu, koji imaju reda veličine 10 do 40 tesla. U krajnjoj liniji, i ako idete na pregled kod liječnika i trebate napraviti nuklearnu magnetsku rezonanciju, tada će vaše tijelo isto tako biti izloženo relativno jakim magnetskim poljima. I tu jedina opasnost koja zapravo vlada je jedino ako nosite nešto metalno na sebi. Iz tog razloga je važno maknuti sve metalno sa sebe ili ne imati kartice, jer će biti demagnetizirane pa vam više neće raditi. Ali zapravo izlaganje takvim jakim magnetskim poljima u medicinske svrhe zapravo nije opasno za ljude. E sad, šta bi se konkretno dogodilo sa Zemlji? Pa definitivno bi ta jaka magnetska polja imala utjecaj na sve ono što reagira na magnetsko polje, ali zapravo u nikakvoj bliskoj budućnosti ili nekakvom vijeku naše civilizacije ne prijeti ikakva opasnost da bi Zemlja bila izložena takvom jakom magnetskom polju. U krajnjoj liniji i samo Sunce ima puno jače magnetsko polje nego što ima Zemlja i ono nam je relativno blizu. Samo što jakost magnetskog polja opada sa udaljenosti i nema utjecaja, čim se malo udaljite od takvih objekata, više nema apsolutno nikakve bojazni da će se dogoditi nešto sa objektima koji su puno dalje od tog objekta sa jakim magnetskim poljem ili pulsara.
1: Idemo sad na sljedeće pitanje, izvolite.
2: Dobro večer, Davor je zoreći svima. Htio bih pitati šta se dešava sa zvijezdom Betelgeuse, da li znanstvenici sad očekuju taj neki, kako bih rekao, prasak, evo, da li bi se možda to i dogodilo, evo, za naše vrijeme.
1: U kojem zvijezdju?
2: Pa, Betelgeuse, mislim da je to...
1: Betelgeuse, ona je imala neke promjene zbog određene količine prašine koja se tamo okupljala i tako dalje, međutim ne očekuje se da će Betelgeuse eksplodirati, možda će se ona to dogoditi, možda sa milijun godina i ko zna kada, dakle nema sad nekih očekivanja da će se nešto bitno dogoditi, iako su bile čudne promjene sjaja, međutim sve je to otprilike shvaćeno da se određena količina prašine našla i zato se mijenjala sjaj zvijezde Betelgeuse. Znači, ne očekujemo ništa dramatično da se dogodi s tom zvijezdom. Idemo sad na glazbeni broj.

0: Andromeda, emisija o svemiru.
1: Naš gost, dr. Ribor Jeliš, Instituta Ruđer Bošković, mora otići, pa evo, on više neće moći odgovarati na pitanja. Ali sad je došlo na red ono što se dogodilo prije tri dana. Dakle, 5. rujna bilo je prvo lansiranje u orbitu iz zapadne Europe. Kad govorimo o Europi, postoji jedan kozmodrom na onom dijelu Europe koji spada pod Rusiju. To je kozmodrom Plesetsk, ali kad govorimo o ovom zapadnoj Europi, ovo je prvi puta da je neka raketa krenula iz zapadne Europe i dospjela u orbitu oko Zemlje. Radi se dakle o privatnoj tvrtki Isar Aerospace. To je ta njemačka privatna tvrtka koja se dugo spremala za ovako nešto. Ona je još u ožujku prošle godine imala prvi pokušaj lansiranja i raketa poletila, ali je pala natrag niti minutu od lansiranja. Bio je problem s nekim ventilom, bilo je tu i problema sa održavanjem položaja same rakete u prostoru. Bilo je onda dugačko istraživanje, pa su onda u siječnju ove godine pokušali ponovo, opet su nastali problemi s ventilom, bilo je tu drugi problema i tako, evo, u toku ove godine više puta se odgađalo i konačno, eto, prije tri dana je raketa zaista poletila. Moram reći, kod ovakvih novih raketa normalna je stvar da nekoliko prvih pokušaja ne uspije, ali evo, uspjeli su, ova njemačka tvrtka je uspjela u drugom pokušaju da ostvari lansiranje i svaka im čast i na neki način je vrlo važna stvar. Mi znamo da Europa ima jaku raketu Ariane 6, da ima raketu za srednje terete tipa Vega, ali to su rakete koje grade velike tvrtke i za njihovu gradnju je Europska svjetska agencija davala određena financijska sredstva.

Da, a privatne tvrtke, one nešto dobiju, recimo kad govorimo o Europi, nešto dobiju od Europske unije, nešto dobiju od svemirske agencije, ali privatne tvrtke se same snalaze da nabave novac i ovo je evo prvi puta je dakle jedna europska privatna tvrtka napravila raketu i uspješno lansirala. Evo, zaista tvrtka njemačka ISAR Aerospace napravila veliki posao. Radi se o jednoj dvostepenoj raketi čiji je prvi stupanj dugačak 20, odnosno raketa cijela je dugačka 28 metara, promjera 2 metra. Znači ima dva stupnja, ona može u nisku orbitu ubaciti jednu tonu tereta, a ako je polarna orbita može ubaciti 700 kg tereta. I prvi stupanj ima čak 9 raketnih motora i moram reći da kad govorimo o toj raketi, onaj drugi stupanj ima samo jedan motor. Ti motori kao gorivo koriste plin propan, dakle tekući propan, i koriste tekući kisik kao oksidator. Ono što je važno, lansiranje je bilo dakle iz baze u sjevernoj Norveškoj. I to mjesto je izabrano kao povoljno za lansiranje u polarne, odnosno bliske polarne orbite. Recimo one orbite koje su sinhronizirane sa Suncem, to su orbite koje su približno polarne orbite. Tako da ova baza koja se nalazi u dotičnom mjestu u sjevernoj Norveškoj, ona je baš pogodna za ovakva lansiranja. To je znači Andoja Space, ali ova raketa koja se inače zove Spectrum, raketa Spectrum tvrtke ISAR Aerospace, ona će se moći lansirati u buduće, i to možda već od iduće godine, iz Nove Škotske u Kanadi, a također se računa da će biti moguće lansirati je i iz baze Kourou u Francuskoj Gvajani, gdje se inače lansiraju europske rakete. Tako da računaju da će moći koristiti znači na tri lokacije. Kad govorimo o lokaciji u Francuskoj Gvajani, u mjestu Kourou, ta lokacija, pošto je blizu ekvatora, ona će biti baš pogodna za lansiranje orbita koje mogu biti ekvatorijalne orbite ili orbite koje su recimo pod nekim srednjim nagibom, ali za polarna lansiranja će biti praktično baš ova baza Andoja u sjevernoj Norveškoj će biti pogodna upravo za ta polarna lansiranja. Dakle, evo zaista ovo prvo orbitalno lansiranje je bilo uspješno. Nakon što je drugi stupanj došao u orbitu, to je bila jedna početna eliptična orbita između 200 i 500 km, ali kad je raketa drugi stupanj došao na najviši dio te orbite na 500 km visine, onda je morao ponovo upaliti svoj motor i to je uspješno odrađeno. Znači, drugi stupanj je ponovo upalio svoj motor da bi još malo povećao brzinu, da bi onda ušao u takozvanu kružnu putanju na oko 500 km visine i tek tada je mogao ispustiti svoj teret, a to je pet malih satelita kategorije CubeSat. Među tih pet satelita je bio i novi slovenski satelit. Slovenija već ima nekoliko satelita. Dakle, jedan slovenski satelit je bio među tih pet satelita koji su lansirani sa ovom privatnom raketom ove njemačke tvrtke ISAR Aerospace. Inače, ova tvrtka ima takve planove. Oni bi željeli, recimo, da budu u stanju da proizvode i 30 raketa godišnje. Znači, oni bi mogli, ako bude posla, preko 30 lansiranja baviti godišnje, a te rakete će se graditi u blizini Njemačke. Znači, ova tvrtka ima svoje fabrike u blizini Minhena, gdje se ova raketa znači izrađuje, i pošto je ovaj let bio uspješan, očekujemo da će biti puno posla. Inače, cilj je bio da se s ovom raketom ostvari to da oni mogu recimo imati cijenu oko približno 10.000 eura za svaki kilogram tereta. Znači, svaki kilogram tereta bi koštao negdje oko 10.000 eura za lansiranje u nisku orbitu. To je cilj ove tvrtke. Moram reći, Europi je upravo potrebna ovakva jedna raketa koja zapravo je za male i srednje terete, jer može ti jednu tonu baciti u nisku orbitu, ako idu u polarnu orbitu može baciti 700 kg. Europi je bila potrebna baš ovakva raketa za manje satelite i zato je jako važno da i druge privatne tvrtke koje se u Europi nalaze, koje rade u tom smislu, i one će biti spremne da preuzmu ovakav posao, jer danas je tolika je potražnja za lansiranje malih satelita da će zaista ove tvrtke imati posla, i ova njemačka tvrtka koja je uspjela svojim lansiranjem, onda će na neki način ostvariti mnoge mogućnosti, jer zaista ima puno, dakle, molbi da se lansiraju ovakvi mali sateliti, tako da će posla biti, jer kad govorimo o velikim raketama, velike rakete imaju samo povremeno takve akcije da recimo odjednom lansiraju po 100 malih satelita, ali kad trebate imati češću
mogućnost da za kraće vrijeme lansirate novi satelit, onda to rade baš ovakve rakete koje lansiraju manje terete. Inače, najpoznatija raketa u svijetu za manje terete, to je raketa Electron, privatna tvrtka Rocket Lab, koja ima kozmodrom i u SAD-u i u Australiji, pa lansira sa oba dva kontinenta, a inače ta tvrtka je zapravo američka, ona je u Kaliforniji, ima bazu, ali evo ona ima znači na dva kontinenta rampe i ona je do sad imala deset lansiranja i ona se pokazala najbolja upravo kad su u pitanju lansiranja ovakvih malih satelita koje ta tvrtka Rocket Lab sa raketom Electron uspješno radi, s time da ta tvrtka već ima u pripremi novu raketu Neutron koja će moći lansirati terete od nekoliko tona, ali također će imati mogućnost da se prvi stupanj te rakete vraća. Tako da Rocket Lab je zaista otišao već godinama jako, jako naprijed, ali evo konačno u Europi da ćemo imati privatne tvrtke koje će moći lansirati satelite u orbitu oko Zemlje i važno je postići da te tvrtke budu takve da po prihvatljivoj cijeni mogu lansirati satelite za ovdje naručioce cijelog svijeta koji žele znači nešto lansirati u svemir.

0: Andromeda, emisija o svemiru.
1: Sad bih najavio prolazak međunarodne svemirske postaje koja je sad u periodu kada se može vidjeti opet na našem večernjem nebu, pa bih preporučio koliko i žele promatrati prolazak svemirske postaje za dva dana, dakle za preksutra 10. rujna u 21 sat i 10 minuta svemirska postaja će proći visokom nebom. Ona će proći nešto sjevernije od Istre, sjevernije od Zagreba, ali ćemo je vidjeti recimo na 72 stupnja iznad sjevernog horizonta za područje sjeverne Hrvatske, ali će se vidjeti iz cijele Hrvatske. A onda dan kasnije, dakle za tri dana, 11. rujna u 20 sati i 23 minute će također proći visoko, ono gotovo blizu zenita, i tada će proći preko središnje Hrvatske, dakle proći će nam visoko na nebu, pa ćemo opet moći lijepo promatrati međunarodnu svemirsku postaju, ako naravno nebo bude vedro. Toliko o promatranju međunarodne svemirske postaje. Što se tiče našeg neba, rekao bih sad nekoliko riječi o trenutnoj situaciji, ali da vidimo, imamo još jedno pitanje. Izvolite, slušamo vas.
2: Poštovani gospodine, čujte, ja sam astronom amater, imam teleskop, teletron pokvareni, južno nebo Kanopus, ljepše je sjeverno nebo, Orion se izlazi i Vlašići, reći mi samo Kanopus, južno nebo Alfa.
1: Da, to je južno nebo koje mi ne vidimo, da. Da, ne znam što je gospodin htio, jer je spominjao je, dakle, onaj dio južnog neba koji mi ne vidimo iz naših krajeva. Što se tiče zvijezde Orion, on se najbolje vidi, znači, zimi na večer, a u ovome trenutku već je izašao planet Saturn, tako da ga sad možete vidjeti tamo nisko nad istočnim horizontom. Saturn je u zvijezdu Riba i on je sad jedini planet koji se momentalno vidi na našem nebu, dakle, radi se, znači, o planetu Saturnu. Inače, zvijezda Vega je još uvijek visoko na nebu, ona ljetni trokut Vega Deneb Altair, sad gore počinje od zenita prema jugu, pa ga možete lako naći. Tamo nisko nad zapadom je ona zvijezda Artur, zvijezda žuto-naranđastog sjaja, a velika kola u velikom medvjedu, ona su sada upravo iznad sjeverozapadnoga obzora. Želio bih samo podsjetiti, prije tri dana, 5. rujna, navršila se jedna obljetnica, a radi se o lansiranju Voyagera 1. Naime, Voyager 1 je lansiran 5. rujna te davne 1977. godine, i pa samo da kažem da je sada Voyager 1 od nas udaljen 172 astronomske jedinice, a to je 25 milijardi kilometara. I momentalno sada signali od njega do nas putuju 23,8 sati, skoro 24 sata. Ali u 11. mjesecu će Voyager 1 stići na onu daljinu kada će signali putovati baš točno 24 sata, kad ćemo moći reći da je Voyager 1 od nas udaljen upravo jedan svjetlosni dan. A jedna svjetlosna godina, ona iznosi, dakle, oko 9,5 tisuća milijardi kilometara, ili okruglo 10 bilijuna kilometara. Inače, Voyager 1 se sad nalazi u pravcu zvježdja Dionosa, to je sadašnji položaj, dakle, Voyagera, tek toliko da možemo reći na kom dijelu neba, u kom pravcu bi gledali, kad bi gledali u pravcu, znači, Voyagera 1. Što se tiče planeta, znamo da Venera je sad u onom niskom dijelu ekliptike, pa je vrlo teško ih zapaziti, jako, jako nisko iznad jugozapada, premda će ona tek u drugoj polovici listopada doći u onu svoju donju konjunkciju, kad će biti između Sunca i Zemlje, ali već sada je Venera prenisko, jer to taj niski dio ekliptike, pa onda Venera tako rano zalazi da je vrlo teško vidjeti sasvim nisko na jugozapadu na početku sumraka, što je šteta da je tako nisko, jer Venera je zaista najsjajniji objekt na noćnom nebu poslije Mjeseca. Inače, Venera sada u zvijezdju Djevice kao i planet Merkur. Mars je u zvijezdju Brzanaca i on izlazi negdje recimo oko 1:30 ujutro, znači Mars se vidi u drugoj polovici noći, s time da je prividni sjaj Marsa sad negdje oko prve zvjezdane veličine, dakle to nije ono kao što će Mars biti kada bude najbliže Zemlji. Jupiter ima prividni sjaj oko sad minus 1,7, znači nešto slabiji od minus 2, i Jupiter je u zvijezdu raka, ali Jupiter on je tek vidljiv ujutro na početku svitanja nisko na istoku, ali zato možemo Saturna, kao to su ga već njega naveo, jer Saturn izlazi već u pola 9 na večer, tako da Saturn koji je u zvijezdu Kita, on je zapravo u zvijezdu Kita sada, to je blizu Riba, on se sad već nalazi na večer, je sada iznad, znači, istočnog horizonta. A sada da primimo još jedno pitanje. Izvolite. Idemo sad dalje. Ovako, sad bih nešto rekao o jednom vrlo zanimljivom istraživanju. Naime, posebni objekti u sunčevom sustavu koji se zovu kentauri. To su objekti koji obično kruže u elitičnim stazama između orbite Jupitera i orbite Neptuna. I to su malo čudni objekti, slabo su istraživani, naravno niko, nijedna letilica nije prošla pored njih, ali ti objekti liče na komete, pa ćemo nešto ćemo reći o njima. Izvolite.
2: Izvinite, gospodine, još jedno pitanje.
1: Da, recite.
2: Zanima me konstelacija Herkul, Herkul. Hvala.
1: Nisam razumio pitanje uopće, nije mi bilo jasno pitanje. Dakle, što se tiče ovih centaura, ima nešto vrlo zanimljivo. Sad su znanstvenici upravo promatrali takav jedan objekt koji spada u grupu kentaura. To je jedan periodični objekt koji nosi oznaku 450, dobio je ime Loneos po Lovell Observatory, gdje je prvi put viđen, otkriven 2004. godine. I on ima orbitu između Jupitera i Neptuna. I što se dogodilo? Primijetili su da on ima komu ili atmosferu poput kometa. Znamo da ti objekti liče na komete. I sada interesantno je u istraživanju ovog objekta će biti jako zanimljivo. Zašto? Jer ovi objekti kentauri, vjeruje se da su oni nekada bili iza orbite Neptuna, čak i za Plutona, da su spadali, znači, u Kuiperov pojas, ali gravitacije velike planete su povremeno promijenili putanje ovim kentaurima i onda su oni išli u one putanje bliže Suncu. Tako je i ovaj objekt kojeg sam označio kao 450 periodični objekt Loneos, on je 1992. prošao na nekoliko milijuna kilometara od Saturna i tu je malo promijenilo njegovu orbitu, pa je njegov perihel došao, približio se orbiti planeta Jupitera. E, i to je razlog zašto je sad ovaj objekt, pošto je bio nedavno u blizini perihela, kad je bliže Suncu, on je dobio tu komu. I interesantno je da su u komi pronašli ugljični dioksid, nisu pronašli vodinu paru, jer je još predaleko prehladanje da bi vodin led se pretvorio u vodinu paru, ali su pronašli kristaliće leda u toj komi tog objekta i to je jako zanimljivo, jer istražujući atmosferu ili komu ovog objekta, mi možemo doznati nešto o tom primitivnom materijalu koji se nalazio daleko iza Neptuna, ali evo, zahvaljujući gravitacijskim interakcijama, ovakav objekt je došao u putanju kad je bliže nama, kada ti ledovi počnu isparavati, a čim nešto isparava, onda se oslobađa i ona prašina koja je bila u ledu zarobljena i tim isparavanjem vidimo zapravo koji plinovi su prisutni i tako nešto možemo naučiti o tome, o onome što vrlo malo znamo, a to je kakvi su ti objekti koji se nalaze u Kuiperovom pojasu iz orbite Neptuna. Tako da će biti i dalje istraživanja posvećena upravo ovom objektu 450, da bi smo upravo nešto više saznali kako izgleda taj prelazak objekta, koja je evolucija objekta koji se nalazi u Kuiperovom pojasu, a sada se nalazi bliže Suncu i naravno kad komet dođe u orbitu koja je bliže Suncu, onda dolazi do sublimacije određenih ledova, stvara se ta atmosfera, oslobađa se prašina i tako ćemo biti u situaciji da malo bolje upoznamo ovakve objekte kao što su kentauri. Rijetke su ovi kentauri objekti koji pokažu tu komu kao što ovaj pokazao, tako da će interferiranje biti jako zanimljivo. Perihel ovog objekta 450 je sad negdje 5,5 astronomskih jedinica od Sunca, znači on je, perihel se dosta približio orbiti Jupitera, a vjerujemo da oni kometi takozvana porodica Jupiterova koja ima period oko 6 godina, da su oni baš vezani za gravitaciju Jupitera i da su svi oni možda došli iz Kajperovog pojasa pa su zbog interakcije gravitacijskim putem su dospjeli u sadašnje orbite. Prema tome, bit će možda moguće pratiti kako ovaj objekt koji spada u kategoriju Kentaura, kako on postepeno prelazi u kategoriju onih objekata koje zovemo kometima ili zvijezdama, repaticama. Idemo sad na sljedeće pitanje. Izvolite.
2: Gospodine, izvinite. Konstelacija Herkul.
1: Herkul.
2: Da, hvala.
1: Ali što ste htjeli u vezi Herkula, mislim? ne znam što je zanimljivo. Herkul je zvijezđe kojeg je teško na nebu vidjeti, ali za svakog astronoma amatera je vrlo interesantno zvijezđe. Zašto je interesantno zvijezđe? Jer se u zvijezđu Herkula nalazi poznati kuglasti skup, takozvani kuglasti skup, a to je skup koji sadrži recimo 100.000 zvijezda i sve to u jednoj sferi. Znači, taj kuglasti skup u zvijezđu Herkula, on je jako zanimljiv jer on je zapravo na granici vidljivosti golim okom, tako da ako imate najobičniji mali dalekozor, binokular, dvogled, možete u zvijezđu Herkula potražiti ovaj objekt koji nosi oznaku M13 po mjesecevom katalogu objekata. Dakle, radi se o interesantnom objektu koji izgleda na nebu kao jedna mrljica. Znači, taj kuglasti skup zvijezda M13, on je najsjajniji kuglasti skup na sjevernoj hemisferi i zanimljivo ga je potražiti običnim dalekozorom jer ćemo ga vidjeti kao jednu sićušnu mrljicu, a ne kao neku zvijezdu. Ako imate i dobar teleskop, onda ćete lijepo vidjeti ovakav kuglasti skup kao što je M13. Prema tome, M13 je jedan od najzanimljivijih objekata za astronome amatere i upravo se nalazi dakle u zvijezđu Herkula. Toliko o zvijezđu Herkula. A sad idemo još nešto reći o nekoj sljedećoj temi. Naime, prije sam spomenuo objekte koji spadaju u kategoriju Kentaura. Ali recimo zanimljivo je sad reći nešto što se dogodilo na današnji dan, to je bilo 8. rujna 2004. godine, znači prije 22 godine. Tada je kapsula agencije NASA iz misije Genesis trebala se spustiti u pustinji Utah, međutim ona je stigla, ali nije se spustila padobranima, nego se razbila. A radi se o vrlo jedinstvenoj misiji koja je bila lansirana u blizinu točke Lagrange 1, gdje je kružila neko vrijeme, bila lansirana 2001. godine, tako da je njena misija trajala negdje oko tri godine. I ona je imala posebne svoje vrsne lepeze da prikuplja čestice sunčevog vjetra, atome i one sunčevog vjetra, i ona je onda sve to pospremila, ali kod spuštanja je došlo do jednog problema, nisu se otvorili ni glavni, ovaj pomoćni padobran, ni glavni padobran, kapsula se razbila kad je pala na zemlju, međutim znanci su ipak pokupili dijelove, tako da su ipak pokupili one dijelove gdje su našli nešto od ovih čestica sunčevog vjetra, tako da misija nije potpuno propala, ali evo, to je bila jedna lekcija za nas što može poći krivo, da im se tako vrijedna kapsula sa uzorcima česama sunčevog vjetra, da im se razbije, ali kažem, eto, ispak su dijelovi što su misu spasili, jer su te čestice ipak uspjeli pronaći onako kao što su zamislili da te čestice budu u posebnom materijalu prikupljene, dakle atomi i oni sunčevog vjetra, a to je bilo prvo, možemo reći, dopremanje uzoraka nakon što je zadnji Apollo donio uzorke s mjeseca davne 1972. godine. Samo rijetko ćete čuti vijest o ovim uzorcima, jer to nisu uzorci neke prave materije, to su samo uzorci atoma, iona i sunčevog vjetra, ali evo, misija Genesis je omogućila da se takve čestice sunčevog vjetra, znači, donesu na naš planet. Da vidimo da li još ima neko pitanje, 01616 7002. Htio sam još nešto reći vezano za misiju Bepi Colombo. A to je ona misija koja je zajednička europsko-japanska svemirska misija. Naime, ona se približava planetu Merkuru i prije tjedan dana odvojio se jedan bitan dio, onaj dio koji je bio zadužen za funkcioniranje s ove godine, jer dugo već traje ova misija Vepe Colombo. I kada je taj, možemo reći, dio koji je služio za let do planeta Merkura odvojen, sada će se još odvojiti posebno japanski satelit za istraživanje magnetosfere planeta Merkura, a posebno Europski satelit Europske agencije koji će istraživati sam planet Merkura. Znači imamo dva satelita koja stižu sada u blizinu Merkura, ali naravno bit će potrebni još posebni manevri da bi ovi sateliti bili ubačeni u orbitu oko Merkura, tako da će trebati još skoro pola godine da oni konačno dođu u one orbite u kojima će ovi novi sateliti Merkura biti operativni, što će biti jako važno za daljnje istraživanje ovog Suncu najbližeg planeta. Približavamo se kraju naše emisije. Eto, još bih rekao da je NASA dobila jednu novu antenu za onu duboku mrežu za komunikaciju sa dubokim svemirom. Jedna nova velika antena kraj Goldstonea u Kaliforniji, antena, parabolična antena koja ima u promjeru 34 metra. Ona je već u funkciji i ona je već korištena za neke svemirske misije. Naime, kad imate više misija u međuplanetarnom prostoru, a recimo u datom momentu možete primati signale, onda se često pokaže potreba da trebate nekoliko teleskopa da biste istovremeno primali te signale, pogotovo kad budu ljudi letjeli prema mjesecu kao ove godine, gdje onda naravno da primat imaju upravo astronauti, pa onda antena je prvenstveno namijenjena za komunikaciju sa astronautima dok lete oko mjeseca i natrag, i onda naravno treba im sad ova nova antena da bi lakše imali više vremena da komuniciraju sa međuplanetarnim sondama, posebno kad su u pitanju recimo komunikacije sa roverima koji se recimo nalaze na planetu Marsu. Zato je važno da je NASA dobila još jednu novu antenu promjera 34 metra, ali ove najveće antene koje koristi ova mreža za duboki svemir, za komunikaciju sa međuplanetarnim leticama, pa i tako prema Voyagerima, ove najveće njihove antene imaju promjeru 70 metara, ali imaju puno ovih manjih antena koje su široke 34 metra. Da vidimo sljedeće pitanje, izvolite.
3: A evo, dobro na večer, drugi put zovem iz Splita.
1: Da čujemo.
3: A budite tako ljubav, ja vam čestitam na vašem znanju, da ste potkovani. A gdje mi možemo nabaviti kakvu literaturu, stručnu, jednu, dvije knjige u vezi svemira, da nam pomognete ili da nam poklonite neku knjigu, ne znam.
1: Pa gledajte, možete posuditi u knjižicama knjige o svemiru, imate mnoge knjige o svemiru, pa i posudite knjižicama ili u knjižari potražite knjige o svemiru, dakle naći ćete puno toga. Evo, došli smo do kraja naše emisije. Darko Hodnik je bio glazbeni urednik, Davor Čajko je za glazbenim pultom, dr. Ivo Gijelić iz Instituta Ruđer Bošković bio je naš gost. Hvala vam lijepa i do sljedeće Andromede, doviđenja, laku noć.

0: Radio Ježek.
1: Dobro večer i dobrodošli u drugu sezonu Šizofonije. Za oni koji ne znaju, ovo je miks glazbe za jecanje, vajbanje i skakanje. Uz tematske segmente o filmovima, serijama, igricama, spotovima, ljudima i događajima. Manje pretenciozno, pop kultura, dobra glazba i moje vlastite bizarne misli. Večera ćemo imati sve od albuma koji je koncipiran kao izmišljeni terapijski program koji vodi potpuno plavi, crvenih očiju i sa spiralnim simbolom urezanim u čelo, Dr. Gusto. Pa do pjesme za koju Indi Navaretti, glavna glumica filma Obsession, smatra da je utjelovljenje jednog njezinog outfita. Outfita koje meni izgleda kao da je Meryl Streep iz Vrag nosi Pradu odlučila napraviti liniju za amiške djevojke. Kao i uvijek, biramo samo kaos.
2: Šizofonija.
1: Nadam se da ste se malo odmorili preko ljeta, omamljeno vajbali na plažama i donijeli pokoju divlju odluku. Tipa provalili u najbliži brod, vozili jetski, goli se kupali ili su odlučili popet na planinu dovoljno visoku da glavnu stazu doslovno zovu Stairway to Heaven. Možda govorim iz osobnog iskustva, a možda i ne. A možda nikad nećemo znati. Ali ono što znam je da započnemo pjesmom u čijem spotu John Hamm, odnosno Don Draper iz serije Mad Men, sluša ovu iduću pjesmu sa slušalicama nabijenim na ušima, pojačanim do ibera, sa čašom viskija u ruci i smješkom na licu. Totalno nesvjestan invazije vlastitog doma i grupe lopova koji mu iza leđa kradu sve što posjeduje. A naslov pjesme pitanje koje odzvanja glavom svakog Hrvata nakon povratka sa godišnjak. Jesam li se odmorio? Jesam li se rehabilitirao, revitalizirao? Ili ti jednostavnije, are we all right again?

0: Ok, dalje pjesma o momku koji se ubija od posla da bi bio uspješan i koji se trudi imati dobre odnose sa obitelji, ali oni ga samo kritiziraju i uzimaju zdravo za gotovo. Nešto kao Gregor Samsa u Preobrazbi, samo što ga u ovom slučaju ne koriste kao bankomat koji se onda pretvori u velikog kukca.
1: Šizofonija.
0: U svakom slučaju, pjesme o momku koji shvati da mu je sasvim u redu bez te svoje obitelji koje ga ne prihvaća i da mu je dosta se praviti da mu je dobro s njima. Kao što je vokalist John Pierce objasnio, radije bi 100 puta rekao nešto što stvarno osjećam, nego rekao 100 stvari koje uopće ne osjećam. Ide pjesma Days.

0: Idući na repertuaru Šizofonije izvođač Boko Jut i pjesma sa njegovog albuma Gusto. Boko je nakon najgoreg napada panike u životu odlučio naglo prestati pušiti travu. Nakon toga snovi su mu se vratili intenzivniji nego ikad i počeo njima primjećivati neku simboliku. Toga je odvelo do ezoterije, Carl Junga i tumačenje snova. A onda je jedne noći, negdje između sna i jave, susreo figuru koju danas zove Dr. Gusto.
1: Šizofonija.
0: Album je koncipiran kao izmišljeni terapijski program koji vodi, pogodili ste, Dr. Gusto. Potpuno plavi doktor crvenih očiju i sa spiralnim simbolom urezanim u čelo. Samo što u spotu za iduću pjesmu terapija počinje izgledat malo više kao indoktrinacija. Gusto je politički kandidat, vođa sekte ili oboje, i pokušava uvjeriti grupicu ljudi okupljenih u velikoj dvorani da glasaju za njega. I to, između ostalog, fenomenalnim plesnim pokretima. Ide pjesma Imagine.

0: Šizofonija.
1: Dalje Kenny Hupla i pjesma koja je zapravo priča o klincu kojeg maltretiraju, nakon čega on nabavi pištolj i upuca drugog klinca u školi. Zatim pobjegne u šumu gdje naiđe na starog i mrzovoljnog čovjeka. Starac ga ipak primi u svoj dom jer je usamljen od kako ga je žena napustila. Njih dvojica počnu razgovarati i kroz razgovor učiti jedan od drugoga. A onda shvate da će, ako se ne promijene, na kraju postati jedan poput drugoga. Starac problematičan i odbačen poput klinca, a klinac tvrdoglav poput starca. Fontana pouka iz naravno iskusnog i mudrog 20-godišnjeg uma koje je stvorio iduću pjesmu Plastic Door.

0: A sad grupa Half Alive, koja je nedavno izbacila spot koji prolazi kroz njihove tri nove pjesme. Spot prikazuje članove grupe kao biznismene, brokere iz 80-ih u sinkroniziranim plesnim pokretima po uredima, a zatim i na postupno sve nadrealnijim lokacijama.
1: Šizofonija.
0: A od te tri pjesme mi ćemo poslušati pjesmu The Wolf, koja ističe osjećaj da živimo u posljednjim danima. Sunce zalazi nad čovječanstvom dok nam poneste vremena da riješimo probleme koje smo sami stvorili, poput klimatskih promjena i nezasitne pohlepe. Status quo ovog desetljeća. Tako da, jel netko za ples?

0: Ide grupa Young Fathers i njihova zanimljiva stvar sa jednako zanimljivim spotom. Članovi benda zapitali su se kako natjerati ljude da im bude stalo do našeg videa, jer sve je teže zadržati pozornost gledatelja. Neki popularni spotovi mogu biti kontroverzni i šokantni, bizarni, prekrasni, opuštajući, poučni, dramatični i ne moraju nužno imati smisla. Zato su Young Fathers osmislili vlastiti niz scena prema tim kriterijima, kako bi izazvali emocionalnu reakciju kod gledatelja.
1: Šizofonija.
0: Zatim su ubacili i dodatni zaokret, objašnjavajući ono što gledate unutar samog spota. Do te mjere da vam zapravo predstavljaju vodič, korak po korak, kako napraviti viralni video koji će ljude emotivno pogoditi i koji će htjeti podijeliti online. Sve to za iduću pjesmu In My View.

0: I evo nas, došli smo do kraja prve epizode druge sezone Šizofonije. Za kraj imamo pjesmu koju je preporučila Indi Navaretti, glavna glumica fenomenalnog filma Obsession. Film od kojeg mi je bilo fizički i psihički zlo. 10 od 10 preporučio bi ga svim razredima osnovne škole za generacijsku traumu.
1: Drogi.
0: Film u kojem jedan momak zvan Bear kupi na prvi pogled glupu igračku koja ispunjava želje. I onda zaželi da njegova frendica i simpatija Nikki voli njega više od bilo čega na svijetu. I stvari blagorečeno odu izvan kontrole. Od toga da ga promatra dok spava, lijepi vrata ljepljivom trakom da ne može izaći van, pa sve do više nasilnih i apsolutno bolesnih scena.
1: Šizofonija.
0: Divlji koncept od filma, a kad smo već kod divljih koncepata, Indi je rekla da bi, kad bi jedan njezin outfit za večeru bio pjesma, bila bi ova iduća. Outfit koji meni osobno izgleda kao da je Meryl Streep iz Vrag nosi Pradu odlučila napraviti liniju za amiške djevojke. Indi je rekla da bi u tom outfitu hodala Hollywoodom dok svira baš ta, ova iduća, pjesma. Tako da, dok zamišljate demonsku amišku Nikki, kako hoda Hollywoodom, od Ethel Kane svira Dust Bowl. Laku noć.

0: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
0: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.

0: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
0: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.